Bio je to klavirski trio broj 1 u A-molu, opus 29 Heinricha Maršnera u interpretaciji trija Guld. Poštovani slušalci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slede komadi za gitaru Francisca Tarege u izvođenju Vincenza Sandra Brancaccia.

Vincenzo Sandro Brancaccio svirao je komade za gitaru Francisca Tarege. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete koncertino za klavir i orkestar Ferruccia Busonija iz 1921. godine. Termin koncertino Busoni je ovdje koristio za dvodelnu kompoziciju u kojoj je kombinovao svoja ranija ostvarenja, koncert za klavir opus 31a i romansu i skerco opus 54. Solista je Giovanni Bellucci, a članovima Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije diriguje Daniele Calegari.

Koncertino za klavir i orkestar Ferruccia Busonija čuli ste u interpretaciji Giovannija Bellucija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije. Dirigovao je Daniele Calegari. Vraćamo se sada ostvarenjima Heinricha Marschnera. Slušat ćete klavirski trio broj 7 u F-duru opus 167 u interpretaciji trija Gould.

Trio Guld odsvirao je klavirski trio broj 7 u F-duru, opus 167, Heinricha Marschnera. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete komade za gitaru Francisca Tarege u izvođenju Vincenza Sandra Bancaccia.

Vincenzo Sandro Brancaccio izveo je komade za gitaru Francisca Tarege. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobro nam došli, dragi ljubitelji Evergreena. Ja sam Ivana Đorđević i želim vam dobar i vedar dan. I današnja igla na vinilu biće satkana od uspomena na prošla leta, miris nekih davnih trešanja i na par crnih očiju.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Doris Marianne Kappelhoff rođena je 1922. U Cincinnatiju u porodici nemačkih imigranata. Maštala o tome da postane balerina, ali je te snove osujetila teška saobraćajna nesreća. Tako se Doris okrenula muzici. 1937. počela je da nastupa sa big bendovima, a prvi zapaženi uspeh postigla je 1945. kompozicijom Sentimentalno putovanje.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1970. Roger Nichols na stihove Paula Williamsa komponovao je melodiju We've Only Just Begun. Originalnu verziju snimio je Smokey Roberts kao reklamu za Crockerovu nacionalnu banku u Kaliforniji. Spot prati mladi par koji se venčava i kreće u zajednički život. Reklama je postala veoma popularna, a posao Crockerove banke je procvetao. Richard Carpenter sreo je Paula Williamsa i upitao ga da li postoji cela pesma, jer se u reklami čuje samo dva stiha. Naravno, odgovorio je Williams uverljivo i brže bolje otrčao kod Nicholsa da dopišu refren i još par stihova. I tako je duo Carpenter snimio ovu melodiju u leto 1970. i ona je odmah osvojila vrh Billboardove top liste i donela Carpentersima zlatnu ploču kao njihov drugi singl milionskog tiraža, a uskoro je postala i njihov zaštitni znak. Inače, ova melodija nalazi se na listi 500 najlepših pesama svih vremena magazina Rolling Stone, a 1998. našla se i u Grammy dvorani slavnih kao trajna vrednost i melodija od istorijskog značaja. U Americi je i danas veoma popularna i gotovo uvek se može čuti na venčanjima. A danas su u igli na vinilu Radio Beograda 2 Andy Williams, a onda Karen i Richard Carpenter.

I tako smo eto stigli do kraja još jedne igle na vinilu. Ton majstor Ratko Ristić i autor emisije Ivana Đorđević čekat će vas i sledeće subote tačno u podne na talasima Radio Beograda 2.

0: Samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljno da sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Dobar dan, dobrodošli u Večiti drugi, Radio Beograda 2. Ovo je izbor iz radio programa, kao što ste navikli, svake subote u 11 časova, a danas smo za vas izdvojili delove iz emisija Klub 2, Riznica, Rečeno i prećutano i Zlatno i plavo. Profesor Jovan Delić govori kako je izgledao književni život u Beogradu 80. godina, a iz emisije Riznica slušamo deo o poznatim zadužbinarima Matice Srpske. Šta je poslušnost, a šta poslušanje, saznajemo iz emisije Rečeno i prećutano koleginice Dragane Veljković, a marketinški stručnjak Ivan Stanković objašnjava kako formirati lični brend i ostati upamćen, a povodom nove knjige. Kompozitorka Nataša Đuragić u emisiji Zlatno i plavo bavila se nastajanjem svoje notne zbirke Odjeci saglasja. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama u narednih 50-ak minuta i to je naravno dobra muzika na koju ste navikli subotom u 11.

0: Gošća emisije Riznica bila je upravnica poslova Matice Srpske, autorka obimne monografije Uzdarje pčelinjem jatu zadužbina Matice Srpske. Nju je ugostila koleginica Dušanka Zeković, pa da čujemo koje su sve poznati zadužbinari bili članovi Matice Srpske.
1: Da su po strukama i zvanjima postignuti posle završenog školovanja do Prvog svetskog rata, kada govorimo o matičinim zadužbinama, odškolovano 12 profesora univerziteta, 4 arhijepiskopa i sveštenika, 15 državnika, političara i publicista, 62 pravnika, 45 lekara, 37 inženjera, 27 profesora, 8 književnika, 11 umetnika, 3 direktora gimnazija i trgovačkih akademija i 9 privrednika, bankara, ekonoma i trgovaca. Među njima bio dakle i Veljko Petrović, književnik, jedan od predsednika Matice Srpske, lekvar i univerzitetski profesor i osnivač medicinskog fakulteta dr. Milan Jovanović Batut, spomenula sam već slikara Paju Jovanovića i drugi. Dakle, zasluga je matičinih zadužbinara za formiranje onih koji će činiti srpsku inteligenciju na ovim prostorima.
2: Da li je Uroš Predić najviše portreta zadužbinara uradio?
1: Uroš Predić je u jednom periodu početkom 20. veka napravio zaista, krajem 19. i početkom 20. veka napravio zaista jedan impozantan broj portreta zadužbinara Matice Srpske. Jedna lepa tradicija u Matici Srpskoj je da su zadužbinari imali svoje portrete. I Uroš Predić je naslikao velik broj ovih zadužbinara, uglavnom preko fotografija koje je dobijao i opisa same ličnosti, i on je to radio uglavnom za materijal ili za neku vrlo simboličnu naknadu, jer je negde želeo da se oduži Matici Srpskoj, jer mu je ona pomogla da se školuje. Kao što sam rekla, on je bio prvi stipendista Šipmanove zadužbine, a već posle samo godinu dana odlaska u Beč, već je dobio Gundlovu nagradu za nadurenu devojčicu. Dakle, već se videlo da je on jedan potencijal koji je dobro što je otišao na školovanje. Njegova uloga kada je u pitanju zadužbinarstva tu se ne završava. On je bio vrlo dobar prijatelj Bogdana Dunđerskog i pisma koje se nalaze u rukopisnom odeljenju Matice Srpskoj, koje je prepiska između Bogdana Dunđerskog i Uroša Predića, nam jasno govore da je on uticao na Bogdana Dunđerskog da da poverenje Matici Srpskoj i da svoju zadužbinu upravo osnuje pod upravom Matice Srpske. Dakle, taj jedan odnos kada je u pitanju odnos bivših pitomaca prema Matici Srpskoj je bio veoma blagonaklon, i s druge strane s jednim poštovanjem i uvažavanjem. Uglavnom su pitomci imali potrebu da se za Maticu vežu ili da svom narodu putem Matice ili nekim drugim putem upravo vrate sve ono što im je ta zadužbina dala da bi postali ono što su postali.

Naša dokumentarna redakcija emisije Rečeno i prećutano ove nedelje bavila se temom poslušnosti i poslušanju. Iako se često koriste kao sinonimi, pojmovi poslušnost i poslušanje imaju različite suštinske duhovne dimenzije. Poslušnost se doživljava kao potčinjenost autoritetu koja se

0: fakultetu u Beogradu, sada u penziji, i dr. Obrad Karanović, asistent na katedri za hrišćansku etiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pa da čujemo koja je razlika između poslušnosti i poslušanja.
1: I među njima i poslušanje. Ako bismo želili da napravimo nekakvu malu razliku i da razumemo pojam poslušanja u bogoslovlju, možda ne bi bilo loše da pomenemo jedan drugi pojam koji je vrlo sličan, a to je potčinjavanje. Poslušanje, potčinjavanje, pokoravanje. I često se, da kažem, ovi pojmovi uzimaju kao sinonimi, što oni u stvari nisu. Dok je potčinjavanje najčešće iz straha, istinsko poslušanje jeste uvek iz slobode. Poslušanje bi, dakle, ako želimo da bude istinsko i ako ne želimo da preraste u nekakvo pokoravanje ili slepu poslušnost koju je pomenuo naš profesor Babić, stvari mora da bude zasnovano prvo na slobodi, a onda i na ovim drugim vrlinama, da kažemo, ljubavi, nadi, jer poslušanje bez ljubavi nije poslušanje. Poslušanje bez slobode je ropstvo, je li tako? I tako dalje. Evo, toliko za
2: početak, za ovo, da. Profesor Babić, evo, profesor Karanović je pomenuo i postavio pitanje poslušanja i poslušnosti kao pitanje slobode, jel? Da li je poslušnost nekome ili nečemu gubitak slobode ili nas poslušnost u stvari oslobađa? Ako slušamo i radimo kako nam se kaže i kako je naređeno, nismo odgovorni za posledice.
3: Pa, može biti gubitak slobode, ali zapravo primjer ne bi trebalo da je poslušnost. Ja sam pomenuo dobrovoljnost i to je spoljašnja manifestacija onoga što je kolega mislio pod slobodom. Sloboda je u stvari uvek prisutna, pa čak i u slepoj poslušnosti, u potčinjavanju leben slobode je nužno prisutan. On je prisutan do kraja i u zlu, recimo mogućnost izbora zla je deo pojma slobode. Sloboda podrazumije mogućnost izbora zla. Tako da ona ne može da se ni na koji način tu sasvim izbjegne. Ali može se izgubiti. I onda ako neko dobrovoljno nije poslušan, ali jeste poslušan, imamo jednu poslušnost koja je neslobodna, koja je pod prisilom, koja je izraz neke kapitulacije, nekog odustajanja. Kolega je pomenuo nadu. Nada je u tom pogledu jako zanimljiva, zato što nada može sadržati određeni ucjenjivački kapacitet. Nada u neki uspeh može čovjeka natarati na neke stvari koje inače on radije ne bi uradio. Tako da i sama dobrovoljnost nije dovoljno jak pojam, ali sve to proizlazi iz svijesti o pogrešivosti. Mi smo svjesni da smo pogrešivi zato što nemamo pristupa suštinama u našem pristupu svijetu, nego se moramo osloniti na čula koja su pogrešiva, na procene, na vjerovatnoće, na nadu, na očekivanje i tako dalje. I onda će nam ta očekivanja pomoći da uopšte nešto hoćemo. I zato je uspostavljenost očekivanja uslov onoga što je suština, onoga što ste vi pomenuli, mir. Mir je ono što daje predvidivost. A predvidivost omogućava da uopšte se planira i bez čega ne bi moglo se dela, da se postavljaju ciljevi, da se nešto hoće i da se bude i poslušan na kraju krajeva ili neposlušan. E sad, neposlušnost je posebno zanimljiva

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
2: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
0: gde vaša priča počinje.
5: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Slušate emisiju Večiti, drugi Radio Beograda 2, ovo je izbor iz našeg ovonedeljnog programa. U Klubu 2 slušali ste ove nedelje i marketinškog stručnjaka Ivana Stankovića, a povod je njegova nova

0: knjiga Lični brend za početnike. Svet će pitati ko si ti, ako ne znaš odgovor, svet će ti ga dati. Zapisao je Carl Gustav Jung. Lični brend je oduvek postojao, samo se drugačije zvao. Obraz, lik, mišljenje ili stav koji su drugi imali o vama. Pitanje je samo da li ga gradimo svesno ili puštamo da ga slučajnost i tuđa percepcija oblikuju umesto nas. Ovim rečima nas je jedan od najvećih marketinških stručnjaka na našim prostorima uveo u svoju novu knjigu, a u vremenu kada svi očajnički žele da budu viđeni, on je napisao esencijalni vodič o tome kako da budete zapamćeni. I evo zbog čega je bitno da formirate svoj lični brend, objašnjava nam u narednim minutima iz emisije Klub 2 Ivan Stanković.
1: Pa dobro je da prihvati da bi znao o čemu se radi sada, zato što mi živimo u doba ogromnih tektonskih poremećaja po pitanju komunikacije, po pitanju percepcije, po pitanju količine informacija i svi mi imamo problem snalaženja u tome, zato što svaki dan je nešto novo, sve ono što se nekada dešavalo sada je drugčije i čovek treba neki putokaz da se može snaći. Neko se bori protiv toga na taj način što zatvara oči i uši, jednostavno kaže mene to ne interesuje, što je isto legitiman izbor, a neko voli da sazna neku dijagnozu pa da vidi kako se sa tom dijagnozom treba boriti. Tako da to je sve vrlo individualna stvar i ja ne govorim da je to što sam ja napisao Bogom dano prihvatljivo za sve. Ali smatram da je ovo činjenica jedna koja je sada apsolutno prisutna u stvarnosti. Činjenica jeste da je lični brend od uvek postojao. Uhum. Samo se to drugčije zvalo. Činjenica je isto tako da je ranije taj lični brend bio usmeren ka vrlo uskom krugu ljudi. Lični brend je uvek postojao za svakog od nas, tim što su to u većini slučajeva to činile babe tračare koje su pričale nešto o vama kada vi odete, nekad prijatelji, nekad kolege, nekad poznanici. Masovno kontrolisanje ličnog brenda je bilo dostupno samo bogatim pojedincima ili filmskim zvezdama. Vi ako pogledate biografije ključnih zvezda u 20. veku iz Hollywooda, svi oni imaju vrlo pažljivo kreiran lični brend koji u skladu sa njihovim identitetom i željenom percepcijom kako želite da ih ljudi percipiraju. Sada je to demokratizovano do anarhije. To znači da sada svaki čovek je medije preko društvenih mreža, vi imate mogućnost da komunicirate sa bilo kim i da kreirate neku sliku o sebi. Ovako ili onako, na vama je to da odlučite šta želite i na koji način želite da se borite sa tim. Najveće razočarenja dolaze od najvećih očekivanja. Ako imate preveliko očekivanje za nešto i to vas razočara, vi ste vrlo razočarani. Ako vam je očekivanje u skladu sa onim što ćete dobiti, vi ste zadovoljni, jeste dobili ono što ste hteli. To važi i za brendove. Zato je strašno bitno šta vi, koje vi, ako govorimo o ličnom brendu, koje vi obećanje možete da ispunite kad se govori o vama. Knjiga je napravljena kao jedna vrsta priručnika ili udžbenika, zato što prethodne moje knjige su bile neke moje lične priče koje su ilustrovale poslovnu situaciju, donošenje odluka, razlika između hrabrosti, ludosti i tako dalje i tako dalje. Više neka ta moja lična preživljavanja, ovo je depersonalizovano do bola, znači ja ne pišem tu ništa o nekim svojim iskustvima ili vrlo, vrlo malo, ali pišem sa stanovišta nekoga koji će to čitati da to može da razume. Znači, nema tih preterano stručnih termina, metodologija je krajnje jednostavna, imamo totalno uputstva sa vežbama.

0: U emisiji Zlatno i plavo, urednice Ane Ćirice, gošća je bila Nataša Đuragić, a povod je bila njena notna zbirka Odjeci saglasja novosadskog izdanja Matice Srpske. Ovu dragocenu knjigu je 2022. godine objavila Matica Srpska, a u vremenu muzike je bilo reči kako su na njenom predstavljanju govorili profesor dr. Danica Petrović, naučni savjetnik, rukovodilac projekta Muzika sa margina, doprinos opštoj muzičkoj kulturi i prosveti, dr. Predrag Đoković, recenzent knjige, i dr. Nataša Marijanović. Sve ovo bio je povod da se podsjetimo te notne zbirke i da ponovi urednica Ana Ćirica razgovor sa profesorom doktorkom Natašom Đuragić, kompozitorkom, i da čujemo kako je nastala ta knjiga.
1: U ovoj knjizi su, kao što ste čuli, sabrane kompozicije koje sam ja pisala tokom prethodnih 20 godina. Ono što je važno da istaknem je da pre početka, pre tih 20 godina, ja sam kao srednjoškolka pristupila horu Sveti Stefan Dečanski i preplavljenost onim što sam u tom horu i kroz taj hor doživela može negde da se meri ovim osjećanjem preplavljenosti koje sada osjećam. To je bio nepoznat svet. Ja moram da vas podsjetim, iako vi svi to negde znate, ali u to vreme nije postojalo mesto gde smo mi mogli da slušamo crkvenu muziku, da je izučavamo, da gledamo partiture, jednostavno nigde više osim u horu. I ovaj hor je meni pružio prolaz u neki novi svet. Ja sam bila toliko opčinjena time što sam u tom horu čula, videla, pevala, doživela, da je meni bilo apsolutno strana bilo kakva pomisao da ja želim da se bavim dirigovanjem ili komponovanjem. Meni je iskustvo prosečnog horskog pevača bilo sasvim dovoljno. Međutim, srećom, hvala Bogu, postali su ljudi koji su videli dalje i koji su videli mene bolje. Bolje nego što sam ja samu sebe možda mogla da sagledam, ne u tom trenutku, nego u narednih 10 godina. Tako je Tamara Petijević počela spontano i diskretno da mi s vremena na vreme daje da dirigujem pojedine delove liturgije. Tako je Dejan Popov rešio da mi u nekom momentu u ruke stavi zbornik Baračkog ili priručnik poretku bogosluženja, što meni tada ja nisam uviđala zašto bih ja to trebalo da znam. Tako je profesor Dimitrije umeo da me izvuče u sred liturgije u Ruskoj crkvi u Beogradu ili u sred Bdenije u Velikoj Remeti i kaže mi da dam intonaciju u horu. Tako je profesorka Danica podsticala prve moje kompozitorske korake na insistiranje dirigentkinje i svaki put sa odobravanjem i ohrabrivanjem dočekivala svaku moju novu kompoziciju rečima da nam je to potrebno i da treba da nastavim to da radim. I tako sam ja, kako ja kažem, neprimetno ušla u jedan sasvim novi svet. I tako sam počela da komponujem. Vrlo bojažljivo, kako je neko od govornika istakao, zato što sam u početku bila obremenjena nekom vrstom strahopoštovanja prema tradiciji koju sam tek počela da upoznajem i prema repertoaru koji je hor negovao, prema mestu gde se ta muzika izvodila, prema trenutku kada bi ta kompozicija trebala da se peva, prema onome kome je ta muzika trebala da se peva. Stoga su moji prvi koraci bili vrlo, vrlo bojažljivi i opterećeni brojnim pitanjima kako neko ko je student kompozicije, mlad čovek u 21. veku, može uopšte da odgovori na zaostavštinu koju imamo, na muziku koju crkveni horovi najčešće neguju, na ono što pevači u crkvenim horovima, dirigenti, služašči, pa narod na kraju koji stoji na liturgiji očekuje da čuje. Kako napraviti taj spoj između onoga što se očekuje i između onoga što čovek u 21. veku sobom nosi kao neko lično iskustvo i nadahnuće? Odgovori na ta pitanja su stigli onda kada sam prestala da ih tražim spolja, kad sam prestala da ih tražim u kompozitorskim rešenjima ili u kompozitorskim uzorima, nego kada sam dopustila da sva ta brojna, bogata iskustva koje sam sticala, što kroz hor, što kroz letnje škole, što uz profesorku Danicu, dragog profesora Dimitrija Stefanovića, u razgovorima sa profesorom Predragom Đokovićem i u susretu sa mnogim drugim ljudima, što kroz moje lično uzrastanje kao verujućeg bića, ali kao kompozitora, kada se sve to negde sleglo i postalo moje. E tada je moglo da izađe i kroz moju muziku kao negde moj autentični, lični, duboko lični odgovor na sve to što sam preživela. Završila bih ovo svoje obraćanje podsjećanjem da u najvažnijem momentu liturgije sveštenik proiznosi vozglas tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Što znači da ne postoji ništa što mi možemo da prinesemo Bogu, a što u startu nam od njega nije dato.

0: Slušali ste izbor iz ovonedeljnog radio programa Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Današnju emisiju realizovali su Ksenija Plivalić, Ivana Mandić, Predrag Vasić i ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.
1: 1, 2, 3, and...

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Poštovani slušalci emisije Hram Radio Beograda 2, sa nama u studiju je profesor dr. Vesna Omarković, a povod našem ovonedeljnom sabranju je jedna izuzetna knjiga, nova, sveti roman Melod, Samo Adam kolo igra, Pashalni kondaci, izbor, prevod, uvodna poglavlja i objašnjenja naše gošće Vesne Omarković, izdavač Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima 2025. godina. Knjiga izlazi povodom jubileja 230 godina Karlovačke bogoslovije sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Sremskog gospodina Vasilija. Naša današnja gošća, profesor dr. Vesna Omarković, je doktor klasične filologije, doktorirala sa temom Pashalne besede Svetog Jovana Zlatoustog, stilska i dikcijska analiza na osnovu koje je objavila knjigu Pletenice stilskih figura u omilijama Svetog Jovana Zlatoustog. Objavila je takođe knjigu Sveti Jovan Zlatousti, omilije. Obe knjige sadrže prevode i analize umetničkih beseda Svetog Jovana Zlatoustog. Upravo je objavila knjigu Sveti roman Melod, Samo Adam kolo igra, Pashalni kondaci. Objavila je više radova iz oblasti versifikacije, dikcije i retorike, što su predmeti koje je predavala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je bila zaposlena 30 godina. Saradnik je bogoslovije Sveti Arsenije u Sremskim Karlovcima. Prevodi sa klasičnog grčkog svetotačke tekstove i vizantijsku poeziju. Govori francuski, ruski, engleski i grčki jezik. Poznaje starogrčki i staroslovenski. To bi bila najkraća biografija radna naše današnje gošće. A sada da kažem, gospođo Marković, veliko mi je zadovoljstvo i čast što ste sa nama u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Hram. Dobrodošli.
2: Bolje našla, čast je meni što ste me pozvali.
1: Vaša najnovija knjiga Sveti roman Melod, Samo Adam kolo igra, Pashalni kondaci. To je zaista jedan ovako, rekla bih, izdavački poduhvat i ja vama zaista od srca čestitam.
2: Hvala vam.
1: Kao što sam i najavila, to će biti povod našem današnjem sabranju. Po prvi put kod nas da sa originala, sa starogrčkog, se prevede ovako važno, kako bih ja to nazvala, pomozite mi,
2: vizantijska poezija, kondaci romana Meloda, da, monumentalne tvorevine, poetske, duhovne. To odmah verovatno mislite šta je kondak, jel, da bismo približili vašim slušalcima, od kojih mnogi znaju šta je.
1: Naravno, jel, to ćemo objasniti, ali mene mnogo zanima prvo da objasnimo Samo Adam kolo igra. Zašto takav naslov?
2: Odlično pitanje. Vidite, rani istraživači romanovih kondaka zapažali su određeno nesaglasje između teksta, ikosa i refrena. Kondaci su, kao što znate, monumentalne vizantijske poetsko-duhovne tvorevine i oni i one imaju određen broj strofa u Romanovim kondacima, od 11 do 40 strofa najviše. Svaki stih ima tačno određen broj slogova i svaki stih ima tačno određen broj naglašenih mesta, akcenata. Dakle, jedna malo matematička struktura, ali važno je naglasiti da se svaki ikos, to je svaka strofa, završava refrenom. Refren nije neki apstrakt ikosa, nego suštinski stih kondaka. Zapaža se, i tokom istorije istraživači su zapažali određeno nesaglasje između strofa, između teksta ikosa i samog refrena. To nesaglasje je dovelo dotle da su neki od istraživača, kao što su učeni maroniti radeći na himnama Svetog Jefrema Sirina, koji je bio svetli uzor stvaralaštva Svetog Romana Meloda, i pripremajući ih za prvo objavljivanje u 18. veku, maroniti su izbacili sve refrene. Međutim, upravo u tom prividnom nesaglasju ikosa i refrena, u toj tajanstvenoj antinomiji, može se pronaći najtešnja povezanost i suštinska odlika poetike i didaktike kondaka, unutrašnja dvoznačnost. Dakle, nerazdeljivi su ikosi i refreni, nerazdeljivost ikosa i refrena, njihova antinomija i povezanost data je u znaku omiljene figure vizantijske književnosti, paradoksona, što u Romanovim kondacima urezuje pečat najsnažnijeg doživljaja, naravno na dušama slušalaca. Razumevajući i snažno osjećajući ovaj promišljeni stilski postupak Romanov, ja sam prevod refrena u kondaku 1 na Veliki petak dala u znaku paradoksa, kako je i Roman Melod odredio i ispevao. Na dan najveće tragedije čovečanstva, kada je dnevnog videla nestalo i kada je u bolnom negodovanju vascele prirode, kad se kamenje raspadalo, radosti nikakve nije moglo biti, ali jedna tvorevina Božja je likovala. I sad u vezi sa tim možemo da pogledamo prvi ikos kondaka na Veliki petak 1. Propadni danas nebo, u nepostojanje utopi se, o zemljo, da ne drzneš se sunce gospodara svoga pogledati na drvetu visećega od volje njegove. Nek raspadne se kamenje, jer kamen života sad klinovima ranjen je, zavesa nek razdere se hramovna, telo gospodnje kopljem bezakonika probodeno je, da se tvorevina sva zbog stradanja tvorca potresa, jauče, samo Adam kolo igra. Eto, na prvi pogled logična veza između spasiteljevog stradanja i igranja Adamovog ne postoji, ali upravo u ovoj paradoksalnoj slici postoji suprotstavljanje i upoređivanje dva suprotna plana u kojem se ogleda unutrašnja forma svakog pravog poetskog dela. Strašno stradanje spasiteljevo ostalo bi zauvek Adama i vascelo čovečanstvo u najcrnjem ponoru neslobode i greha da nije u svojoj osnovnoj nameri optimistično. Stradajući dobrovoljno na krstu, Izbavitelj je ubrzo svojim vaskrsenjem doneo najradosniji dar vascelom čovečanstvu, izbavljenje od ropstva, smrti i grehu. Kao što ste videli, refren je samo Adam kolo igra, ili na grčkom onos Adam horeve, i na klasičnom grčkom, na modernom horevi. Glagol horevo u klasičnom smislu označava prevashodno igranje nekome u čast, potom slavljenje plesom, igranje u kolu. Prema našoj slovenskoj književnoj tradiciji ovaj glagol smo prevodili kao likujem, i svakako odrednica likovanje je manje paradoksalna, samo Adam likuje. Ali, imajući u vidu izraženu antinomiju teksta ikosa i teksta refrena, a ceneći veoma Romanov omiljeni stilski postupak kojim slušaoce dovodi do katarze, pa tako smo odlučili da u prevodu snažnije prikažemo dva suprotna, ali neraskidivo povezana i u krajnjem slučaju logična zbivanja. iskupljujuće žrtve spasiteljeve na krstu i likovanje svih iskupljenih Adama i potomaka njegovih u trijumfalnom kolu pobede života nad smrću. Ako sam odgovorila na vaše
1: jeste
2: pitanje.
1: Jeste, veliko hvala. Sada sledi pitanje, zašto je tako malo prevoda jednog od najvećih vizantijskih pesnika, to je 5. i 6. vek Svetog tako Romana?
2: Je, tako je.
1: Meloda?
2: Pa, kod nas ima malo, u nas Srba ima malo prevoda sa autentičnog Romanovog jezika, to je jezik 6. veka posle Hrista. Međutim, ne treba zaboraviti da je Roman stvarao na klasičnom grčkom jeziku. On je za svoje stvaralaštvo odabrao klasični grčki jezik i to je zaista čudesno, ali nije jedini. Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov, veliki ljudi, svetitelji, obrazovani ljudi, aristokrate koje su takođe za svoje stvaralaštvo odabrale klasični grčki jezik. Kod nas postoji prevod Božićnog kondaka. To je davno još preveo naš uvaženi teolog Lazar Mirković. Nakon njega postoji prevod Vladike Danila Krstića. Nakon toga 2000. godine je prevod Nenada Ristovića tog istog Božićnog kondaka. Postoji još jedan integralni kondak preveden sa klasičnog grčkog o Petrovom odricanju. To je naš uvaženi klasični filolog Dragutin Anastasijević. I osim toga ne postoji ništa drugo. Postoje brojni prevodi sa modernih jezika, recimo književnik, neko od književnika je i pesnika prevodio to sa francuskog, postoje neki prevodi sa ruskog, engleskog, ali ovo je prva zbirka pashalnih kondaka Svetog Romana Meloda na srpskom jeziku u tom obimu prevedena sa klasičnog grčkog.
1: Veliki je obim.
2: Veliki autor. I pitali ste zašto je toliko teško prevoditi zašto je tako malo prevoda Svetog Romana Meloda kod nas i u svetu i zašto je tako teško prevoditi. Pa vidite, neophodno je pre svega poznavanje klasičnog grčkog jezika. Jezika na kome je Sveti Roman Melod stvarao. Neophodna su znanja iz oblasti teologije. Takođe i znanja iz oblasti versifikacije, jer Roman Melod piše u stihu strogo određenom. To slogomerije je, njegov stih ima tačno određen broj slogova koji se ne prekoračuje, tačno određen broj akcenata u slogovima. Svaka strofa ima jednak broj stihova. Dakle, poetski dar ili makar elementarna poznavanja iz oblasti versifikacije su neophodna, takođe istraživački dar. To nije lako i nije malo. Teolozi su prevodili delove tako parcijalno Romana Meloda, prilično tačno, ali ako je izostao poetski dar, onda nismo u potpunosti preneli Romana Meloda na savremeni jezik. Pesnici su neki prevodili takođe parcijalno kondake Romana Meloda, međutim, velika je opasnost bila od neprepoznavanja pojmova teoloških od njihovog neadekvatnog prenošenja. To se ne sme dogoditi. I naravno, veliko strpljenje, uloženo vreme, trud, kao i kod svakog naučnog dela i umetničkog.
1: Kada su se pojavili prvi prevodi, ne samo kod nas, nego uopšte?
2: Uopšte, da. Pa vidite, ta svedočanstva o životu i delu Romana Meloda dugo su prebivala samo u manuskriptima Sinaksara, Minologa, Mineja, što je uslovilo ta odocnjena publikovanja tog udivljujućeg opusa najvećeg hrišćanskog pesnika. Ti dragoceni fakti o stvaralaštvu i zemaljskim danima svetoga pohranjeni su bili u knjižnicama manastira i nedostupni očima istraživača, ali možda su upravo zato i sačuvani. Međutim, uprkos tome, slava Romanova išla je ispred njegovog dela. Njegov grob postaje mesto hodočašća znatno pre nego što je pesnik čudesnih vizija bio projavljen svetu kroz svoje stvaralaštvo. O tome imamo zapis, svedoči poklonik Dobrinja Jadrejković, potonji Antoni, arhijepiskop Novgorodski, koji još davne godine 1200. doputovao u Konstantinopolj i poklonio se Romanovom grobu u crkvi Blagovesti Presvete Bogorodice, iako pre toga nije mogao pročitati niti jedno Romanovo delo, već je slušao od drugih kako je veliki pojac sahranjen na svetom mestu i u prekrasnom gradu. Odgovor na pitanje kako je to bilo moguće da svet koji je tad bio lišen svih onih pogodnosti koje mi imamo danas, a da čuje za tako velikog autora i da se divi, odgovor na to pitanje daje Dematon, posljednji posvećeni tragalac na delu Romana Meloda, tvrdnjom da takvu popularnost Roman Melod ne duguje svom briljantnom književnom delu, ni

svojoj uzvišenoj ličnosti, već časti koju mu je presveta Bogorodica dala u snu kao izabranom instrumentu liri Duha Svetoga. Rani pisani tragovi, evo sad dolazimo i na odgovor na to vaše pitanje, rani pisani tragovi o romanu Melodu potiču iz monaškoga pera Agapija Landosa Kričanina. Agapije Landos ili Athanasios Landos, u monaštvu narečeni Agapije, nastanio se na Svetoj Gori u prvoj polovini 17. veka i objavio nekoliko dela, između kojih i Hamartolon Soterija, spasenje grešnika, godine 1641. u Veneciji. Ova obimna knjiga sadrži tri dela. Prvi tvori 38 pouka, drugi 22, a treći je posvećen opisivanju čuda Presvete Bogorodice, kojih ima 69. Pod brojem 8 opisano je čudo koje je odredilo budući život najvećeg pesnika crkve hrišćanske, smernog đakona Romana Meloda. Svetogorski monah Samuilo Bakačić je spasenje grešnika preveo sa grčkog na slovenski jezik 80. godina 17. veka. U nas Srba je sačuvano više prepisa Bakačićevog autografa. Pomenuli bismo samo prepis Jeroteja Račanina iz 1697. godine. Knjiga je inače redigovana i objavljena godine 2012. sa prenosom srpsko-slovenskog na savremeni srpski jezik, to je priredio Tomislav Jovanović. Inače, kondake, te monumentalne duhovno-poetske tvorevine Romana Meloda, prvi je u većem obimu svetu predstavio u javnosti u 19. veku francuski himnograf, teolog i arheolog kardinal Jean-Baptiste François Pitre, potom čuveni nemački vizantolog Krumbacher, Grk Tomadakis, potom Krist Paranikas i tako dalje. Dva najkompletnija izdanja, Oksfordsko, koje sadrži 59 kondaka, i Parisko, koji u pet tomova obuhvata 56 romanovih himni, nije dovršeno budući da je prevodilac i priređivač znameniti vizantolog José Grosdidier de Maton u međuvremenu preminuo. E, ovo francusko kritičko izdanje smo koristili za naš prevod sa grčkog na srpski, a englesko smo konsultovali. I na koncu, da kažem, 2002. godine izašlo je kritičko italijansko izdanje, Maizano je autor, 2005. godine nemačko, Koder, špansko 2015. Marcel Rodriguez, patrolog, i evo 2025. znači među prvima u ovom delu sveta, imamo naše srpsko izdanje, zbirku paskalnih kondaka Svetog Romana Meloda.

0: bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima 2025. godina, knjiga Sveti Roman Melot, pashalni kondaci, izbor, prevod, uvodna poglavlja, objašnjenje naše gošće. Ovi kondaci su prevedeni sa starog grčkog. Nastavljamo priču o jednom od najvećih vizantijskih pesnika,
1: pojaca. Sveti Roman Melod, smerni đakon, bio je veliki pesnik i veliki pojac. On je služio kao đakon u Beritu, današnjem Bejrutu. Nakon toga on dolazi u Konstantinopolj, gde služi prvo u crkvi Presvete Bogorodice, nazvanoj Kiriotisa, služio je u crkvi Vlaherni i takođe u Svetoj Sofiji. Dar pojački, a ni pesnički nije imao. Ovo prvo je bilo posebno bolno, budući da kao đakon i monah želeo je da ima lep glas, kao i drugi pojci, međutim nije bio obdaren i posle jedne epizode, po njega veoma bolne, za vreme badnje večeri u Carigradu pred carskom porodicom, dvorjanima, njegovom sabraćom, on, budući izveden na ambon, počeo je da peva, ali glasom nelepim, takvim da se postideo, takvim da je bio ismejan, i u toj badnjoj večeri pred ikonom Presvete Bogorodice, u suznom moljenju i velikom bolu, u snu ili polusnu, Roman Melod iz ruku prečiste Majke Božije dobija knjigu Svitak sa naređenjem da ga pojede. Pojevši taj svitak, Roman Melod se ispunjava božanskom blagodaću, na jutarnjoj liturgiji poje nadnebesnim angelskim glasom. Tu je ostalo svedočanstvo u sinaksaru konstantinopoljske, u konstantinopoljskom sinaksaru, kao jednom od najstarijih i najautoritetnijih svedočanstava. Tako je Roman Melod uticao i na svoje sledbenike. Brojni istraživači ovu epizodu nazivaju pobožnom fikcijom, pa izmaštanom epizodom. Međutim, treba dati odgovor na pitanje šta je gutanje knjige. Šta znači gutanje svitka? Da. Gutanje knjige je primanje metafizičke tajne u biće, posvećivanje u službu višeg poretka, to jest gutanje svitka nepoznatog paganskom grčkom panteonu, ali poznatog već ranoj hrišćanskoj religioznoj praksi, jer Gospod Hristos je na najstarijim ikonama izobražavan sa svitkom u ruci. Rana hrišćanska crkva takođe koristi i kodeks. U vizantijskoj umetnosti svitak u Hristovoj ruci zamenjen je kodeksom kao naprednijim vidom knjige, ali smisao simbola je ostao isti. Zašto? Svetlonosna reč Božija nalazi se u knjizi koju Bogorodica predaje Romanu i naređuje mu da je pojede. Pismena iz knjige, slova iz knjige moraju ući u telo, u utrobu, u srce, kako bi se unutrašnjost bića prisajedinila, pričestila svetlošću, kako bi unutrašnjost bića postala knjiga, osvešteni tekst, kao što kaže sveti apostol Pavle: vi ste naša poslanica, poslanica Hristova, kroz naše služenje napisana ne mastilom, nego duhom Boga živoga, ne na kamenim tablicama, nego na telesnim tablicama srca. To kaže sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima.
0: Možda bi sad, ako se slažete, mogli da kažemo nešto o odnosu teologije i poetike u delima Romana Meloda?

0: Da, da. Sveti Roman Melod je bio, kao što rekao smo malo čas, pojac, veličanstven pojac i veličanstven pesnik, ali ne manje teolog, vrsni bogoslov. Ja bi ga nazvala pesmoslovcem. On se bavio ekonomijom božanske volje. Bio je nesumnjivo učeni teolog, to se vidi u njegovim kondacima, učeni teolog koji se kroz svoju poeziju bavio hristološkom i triadološkom doktrinom, zato što nam ukazuje u svakom od svojih ostvarenja na primat egzegeze. On izvrsno tumači Stari zavet, Novi zavet, poslanice, psalme. I taj jedinstveni dar Romana Meloda da pokrene, pouči, inspiriše, sjedinjujući uzvišenu poetsku reč sa besprekornim tumačenjem postulata hrišćanske doktrine, definiše Romanovo veliko delo kao poetsku teologiju. Taj složen stih kondaka, kompleksan jezik, jasna izlaganja o hristološkoj doktrini, tvore neuporedivu teološko-jezičku celinu koja se u smislu dogmatskom podudara sa tekstom odluka četvrtog vaseljenskog Halkidonskog sabora. Halkidonski oros ukazuje na Hrista Boga čoveka kao na jednu ipostas u dvema prirodama, što se jasno uočava i u stihovima kondaka Romana Meloda i njegovoj oštroj borbi protiv jeretičkih učenja koje negiraju ili iskrivljuju učenje o jedinstvu Hristove ličnosti u diofizitizmu njegovom, u dvema prirodama njegovim. Roman dakle slavi Gospoda, Hrista Spasitelja, jednoga u dvema prirodama, nepromenljivim, nerazdeljivim, neslivenim, i tako se potvrđuje kao teolog i pesnik halkidonske hristologije, što nama ukazuje još jednom na njegov neuporedivi dar da složene bogoslovske pojmove precizno definiše, odene u bogato ruho stiha i imenuje se umećem školovanog teologa, darovitog pesnika i jezički obrazovanog čoveka. Dakle, u pitanju je visoka teologija odenuta u raskošno ruho stih.
1: A kakav je njegov, možda bi mogli ovaj deo o infernalnom teatru, adskim slikama, da, živim dijalozima kod njega, između nebeskih bića u kondacima.
0: Da, da. Mnogi autori govore, mnogi autori Melode pišu i govore o tome, i najviše o tome. Istraživači i ljudi koji se bave u svetu delom Romana Meloda, ovo je nezaobilazno da mesto. Ako znamo, a zašto? Ako znamo, na primjer, da su Romanovi kondaci čitani i pevani, on je pojao svoje kondake sa Amvona, sa pevnice je bio otpevavan od pojaca refren, i to se događalo za vreme svenoćnih bdenija u Konstantinopolju, bilo u Kiriotis ili Vlaherni ili u Svetoj Sofiji čak. I sad zamislite, kondak koji ima 40 strofa, treba otpevati svih 40 dugih strofa, pa verujemo da je ta upečatljiva dramatika pobuđivala revnost u toku napornih službi i snažila budnu molitvu verujućih. Neki istraživači su tu veliku zastupljenost, veliku ulogu ada, smrti, satane u kondacima povezivali sa tartarskim slikama i mračnim zbivanjima u antičkim grčkim epovima i dramama. Međutim, prema našem mišljenju, tu sličnosti nikakvih nema, ni po formi, još manje po suštini, iako je u pojedinim momentima tematika slična. Forma Romanovih kondaka u ovoj knjizi je razjašnjena i ukazano je da je njegova tonska metrika nesamerljiva sa antičkom kvantitativnom metrikom. Zašto? Zato što se antička versifikacija zasnivala na smenjivanju dugih i kratkih slogova. Romanov stih se zasniva na smenjivanju akcenatskih celina. I tu nema nikakve sličnosti. A kada je u pitanju

pitanju suštinska unutarnja motivacija sličnosti još manje. Zašto? Centar Romanovog duhovnog poetskog dela jeste ličnost Gospoda Hrista i njegova žrtva. Isus silazi u ad u delima Romana Meloda i realno silazi u ad. Krši gvozdene poluge i oslobađa sužnje od greha i smrti, ne samo svojom apsolutnom gospodarskom vlašću, već i silom ljubavi prema palome Adamu. Hristos, dakle, čoveka stavlja u centar kosmičke drame, dok grčki bogovi postavljaju sebe. Grčki panteon nekim fatalnim zakonitostima deluje na slobodu ljudi kao malih, neslobodnih bića u svom velikom svetu. Pa i taj njihov veliki svet je ograničen prostor. Zašto? Zevs i Hera žive na Olimpu, Poseidon u morskim dubinama, Kiklopi u pećinama itd. A Hristos Bog, koji nije ograničen nikakvim prostorom, čak ni duhovnim, Dionisij Areopagit, na primjer, sjajno poučava o tome da Bog ne živi u prostoru. Hristos Bog sav stvoreni svet podređuje čoveku, stavljajući tog njemu tako dragocenog čoveka u središte zbivanja kao veliki svet u vascelom stvorenom malom svetu. U prekrasnom 8. psalmu car David peva o ovom čudesnom antropocentrizmu pa kaže: Gospode, Gospode, šta je čovek da ga se sećaš i da ga pohodiš, učinio si ga zamalo manjim od anđela, slavom i čašću venčao si ga. Ali stradanja starozavetnih ličnosti ne mogu se porediti sa stradanjima junaka iz klasične grčke starine. Zašto? Navešćemo jedan primer koji navodi i Tomadakis, grčki vizantolog, i traži neke klasične reminiscencije u delima Romana Meloda za koje smatramo da se nisu uspele. Avramova žrtva, na primer, opevana u jednom Romanovom kondaku, nema nikakvih dodirnih tačaka sa Medejinom žrtvom, jer Avramov sin po Božjoj milosti ostaje živ, budući da je detetov otac prema načelima božanske pedagogije, velikoj ljubavi prema sinu, pretpostavio ljubav prema njihovom tvorcu. Medejini sinovi ginu od majčine ruke nakon njene užasne unutarnje borbe u kojoj strašna strast nadvladava ljubav prema deci, kako i sama Medeja kaže u 5. epizodi 5. čina, ako se ne varam, kaže: već vidim kakva mislim zla da učinim, ali strast je pobednik nad mojim razborom, a strast je ljudma izvor jada najvećih. Razmišljanje mudro, ali bespomoćno. U paklenom naumu njenog osvetoljubivog gneva toj slaboj ženi nema utomljenja ni pomoći ni otkuda. Avramov Bog pak vidi bol i odanost, hitri u pomoć i izbavlja. Zato mislimo da Tomadakisevo traženje i ostalih autora tih klasičnih reminiscencija u delu Romana Meloda nije uspelo.

0: talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je profesor dr. Vesna Omarković, a povod je knjiga 2025. izdavač Pravoslavno bogoslovje Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, Sveti roman Melod Samo Adam Kolo igra, Pashalni kondaci, izbor, prevod sa starogrčkog, uvodna poglavlja i objašnjenja naše današnje gošće Vesne Omarković. Gospođo Marković, da nastavimo mi našu priču o velikom vizantijskom, jednom od najvećih vizantijskih pesnika, romanu Melodu.
1: Vidite, malo čas ste postavili vrlo interesantno pitanje koje izgleda i istraživačima bilo jedno od najinteresantnijih, taj infernalni teatar. I u ad naziva Satanu troglavom zmijom u 20. mikosu 4. vaskršnjeg kondaka. Ta strašna infernalna slika, ad tone, naravno Hristos je skršio vlast tame, doneo oslobođenje vascelom ljudskom rodu, ad tone, Satana jadikuje, ad Satanu naziva troglavom zmijom i kaže: savetodavče otrovni zmijo, šta učini o troglava ždajo, poslušak te i sam bih pobeđen. Ovo nije samo duhovno-poetska vizija Romanova, koja je od mnogih kritikovana, već ukorenjena tradicija viđenja nečastivog u delima svetih otaca. Tako, na primjer, Evsevija Aleksandrijski u besedi o đavolu i paklu obraća se Velzevulu, nazivajući ga troglavim. Trikefale Velzevul, ektromaton angelon. Velzevule troglavi, od angela otpali. Troglavim ga naziva i sveti Jovan Zlatousti u besedi na sveti veliki petak i sveto stradanje gospodnje. I ne samo veliki sveti oci, nego i veliki pesnici, pisci. Dante Alighieri, na primjer, docnije, također opisuje Lucifera kao čudovište sa tri glave. Prvom crvenom, drugom žutom, trećom crnom, kao simbolima mržnje, laži, lažnih učenja i nemoć ili neznanja. Eto, Dante Alighieri poistovećuje nemoć sa neznanjem i to je Inferno, ako se ne varam, 34. pevanje. Ova tri demonska lica suprotstavljaju se trima licima Svete Trojice, no bezuspešno, makar i uz privremeni veliki, ali prolazni zemaljski uspeh. To je, čini se, i Romanova misa u poruci ovog ikosa i celog kondaka. Ta zemaljska omnipotencija zloga je u konačnom eshatološkom vidu nemoć zla, ona njegova crna glava.
0: Zašto je jezik romana Meloda tako težak za prevođenje? Prenošenje klasičnog grčkog složenog stiha, poetske teologije na savremeni srpski jezik je veoma trnovit, težak put. Koliko mi danas to razumemo ako nismo duboko u nauci ili duboko u veri?
1: Odlično pitanje. Prvo je da vidimo zašto je roman Melod tako težak za prevođenje. I to vam je pitanje, gospođo Dušanka, vrlo komplikovano. Za odgovor na ovo nimalo jednostavno pitanje treba ići u tragom ukorenjene tradicije grčkog književnog jezika i njegovih govornika. Naime, u grčkoj književnosti, koine, onaj zajednički jezik, nije korišćen sve do 12. veka. Dakle, prestiž učenog, klasičnog grčkog jezika uporno je vodio u neku vrstu diglosije. Tako da su mladi Vizantinci učili jezik potpuno drugačiji od onog kojim su mnogi govorili. Ugled klasičnog književnog jezika u prvim vekovima hrišćanstva i znatno docnije bio je ogroman. To je bio jedini tip grčkog jezika izučavan u školama, iako su mnogi na tržnicama, u domovima, u svojim privatnim razgovorima govorili drugačijim jezikom, jednostavnijim. Upotreba kolokvijalnog jezika smatrana je odrazom varvarskih navika i prostote. Još je crkveni istoričar Sokrat, pišući o vladavini imperatora Julijana i njegovim pokušajima sprečavanja hrišćana da drže nastavu plemenitih disciplina, primetio da Sveto pismo uči istini i božanstvenoj nauci, ali ne poučava književnim veštinama kako bi se moglo na dostojan način odgovoriti onima koji tu istinu napadaju. Već sam rekla da su veliki sveti oci 4. veka, Jovan Zlatousti, Vasilije Veliki, Grigorije Nazijanski, uglavnom bili aristokratskog porekla, imali visoko obrazovanje, te su odbacili svakodnevni govorni jezik njihovog doba i za svoje stvaralaštvo odabrali i postojano se držali klasičnog grčkog jezika. Istraživači dela Svetog Romana Meloda tvrde da njegov jezik pripada Koine, što je samo formalno tačno, budući da se takva tvrdnja odnosi na period istorije kada je ovaj govorni tip bio uveliko prihvaćen, ali ne i primenjen, naročito kod učenih ličnosti, kao što smo maločas izlagali. Pročitali smo, možete i pročitati kod pojedinih autora, da su u romanovom jeziku strani arhaizmi, ali ne možemo se s tim nikako složiti. Tačno je da on ne kopira klasične literarne scheme, to ne dopušta ni njegov tonski stih, ali činjenica je da kada je leksika u pitanju, njegovi kondaci obiluju arhaizmima, latinizmima, biblizmima, semitizmima, dijalektizmima, aleksandrinizmima, kao što kaže jedan istraživač. I naravno, veliku teškoću prevodiocima zadaje ta velika upotreba različitih vremena i načina u jednom stihu, u jednoj frazi, sa nedovoljno jasnim ili izmenjenim oblicima. Kod Romana Meloda ne postoji imperativ, nego ga on iskazuje konjuktivom. Zatim, kod istorijskih vremena ne postoji augment. To morate da dešifrujete, da precizno prevedete. Onda se događa neverovatna kombinacija imenica ženskog roda, pridev muškog roda ili obrnuto. I da sažmem, kao što kaže Robert Browning, to je mutatis mutandis. A ima mnogo mutanda, da citiram, evo taj kratki citat Browninga, jer, kaže Browning, Roman je bio majstor svog zanata. Ova neobična pometnja može se delimično pripisati potrebama stiha vezanog sa muzičkom frazom, ali od mnoge veće važnosti opšte zamagljivanje osjećaja za odgovarajuću jezičku formu i za svaki žanr poezije. Roman je ustanovio kanon jezika liturgijske poezije koji je na različitim stupnjevima uticao na njegove naslednike tokom stoljeća. Završili smo citat. Ja bih rekla ovako, da su klasični oblici i uzvišenost arhaičnog grčkog u Romanovim kondacima najpretežnija osobenost. Taj jezik, kako sam osetila, jezik Romana Meloda je čudesna poetska tvorevina, čiji nije cilj, kao što kaže i Dematon, elementarna čitkost i trenutna razumljivost svima, a jedan od poštovanih recenzenata knjige koja je pred vama je to još lepše, sažetije i razumljivije kazao. Rekao je ovako: Romanove pesme nisu napisane za lake lekcije osnovnoškolskog nivoa, već za liturgijsko sabranje. Pa uprkos tome, ja sam primetila nešto, a što ne mogu sada ovde, a da ne iznesem pred vama. Kada je bila promocija knjige u Sremskim Karlovcima, mladi ljudi, učenici Bogoslovije Sremsko-Karlovačke su sa pažnjom slušali, neki od njih su čitali delove kondaka Romana Meloda i na moje ogromno iznenađenje, u najpozitivnijem smislu, radi se o darovitim, inteligentnim mladim ljudima, ali kao što ste sami primetili, radi se o jeziku koji nije tako lako razumljiv, međutim on je duhovno prijemčiv, on je lep, uzvišen. To je muzika reči koja se kroz visoku teologiju urezuje u ljudski um i srce.
0: Da li je bilo moguće i da li je bilo teško preneti poetiku strogo uređenog klasičnog stiha Romana Meloda na savremeni srpski jezik, a da. Svi kažu da jest.
1: Da, pa jeste i nije, koliko god je ovaj moj odgovor kontradiktoran. Nije kontradiktoran, paradoksalan je. On je u duhu Kondaka Romana Melodanja, odnosno njegove omiljene stilske figure. Težak jeste zato što se radi o ozbiljnoj teologiji, o dubokoj teologiji i o izuzetnoj poeziji, o besprekorno versološki uređenim stihovima. To jeste teško. Nije teško zato što je to neuporediva krasota. Krasota koja siđe na čoveka i ne dopušta mu da se odvoji od tih čudesnih sadržaja koji vas inspirišu, pokreću. Onda iskušenja za prevodioce su toliko što vi od obilja leksike koju imate u klasičnom grčkom jeziku i od jednog, da kažemo, siromaštva leksike savremenog doba srpskog jezika, savremenog. Starija stanja srpskog jezika beleže drugo stanje. Ima mnogo leksema, imate višeznašnice koje možete koristiti, tvorenice koje su dragocene, kalkove koji su dragoceni. Ilustracije radi, ja bih vam navela jedno svoje malo iskušenje kad sam prevodila Kondak na Veliki petak, koje će vam možda dati bolji odgovor na to pitanje. Izvolite. Koliko je teško bilo preneti jezik takve poezije uzvišene na savremeni srpski. Kaže ovaj ikos, sedmi ikos prvog Kondaka na Veliki petak. Stajaše gromovnik bez glasa, reč od reči rastavljena, jer da glas podiže, ponižen bio nebi, i nad vladav raspeo se nebi, al ni Adam spasen bio nebi. Toga radi da postrada, onaj što mudrace nadmudruje ćuteći pobedi. Gledajući njega koji ne progovaraše, sudija, nelagodom pritešnjen reče, šta ću činiti sa ovim koji ne govori, a oni... Kriv je taj koga mi optužujemo, otuda se nemim pravi da zaigra kolo Adam. Hotken ko feve i hina horeve ho Adam, ili horeve i ho Adam. Glagol ko fevo znači tu poglaviti, tu njaviti, biti nem od rođenja, praviti se lud ili praviti se mutav. Ovde su prevodilački prsti jako svrbeli od jake želje da bude prevedeno otuda se mutav pravi da zaigra kolo Adam. Nismo mogli takav kolokvijalni, da kažemo, ni izraz da upotrebimo, zato što se radi o uzvišenoj poeziji, pa smo stavili otuda se nemim pravi. Ali ako imate u vidu ko izgovara, ko su oni koji optužuju Hrista da se nemim pravi, prevodilac nimalo ne bi pogrešio ako bi stavio otuda se mutav pravi, jer to izgovaraju oni koji su pljuvali u njegovo lice, koji su ga šamarali, koji su ga na krst odveli. Onima koji vide složenost jezika Romana Meloda, a videli ste u ovom ikosu da uopšte nije tako složen moment, je posve razumljiv, samo je stil visok. Onima koji vide tu složenost, a misle da ga u prevodu treba uskladiti sa duhom vremena i pojednostaviti, pa poručili bismo da je upravo u ovom nesrećnom vremenu srećnog tehnološkog razvoja i nepodnošljivog pojednostavljivanja u svim sferama ljudske duhovnosti koje krmanoši neoliberalnog kapitalizma strasnom lakoćom vode u apokaliptični brodolom, da je najpotrebniji jezik i najpotrebnije stvaralaštvo ličnosti Romana Meloda, takvih ličnosti, takvog jezika, složene i zamamne lepote duha, arhaične forme i večne istine o neophodnosti živoga Boga, bogočoveka, čija će krasota sama po sebi silna i pokoravajuća istupiti protiv ove iskažene, nepoetske stvarnosti merkantilnog doba i rugobe duhovnih jalovišta, tako udaljenih od onog samarijankinog studenca vode žive koji nadahnjuje stvaralaštvom i silom od koje se nikada više ožedneti neće. To je posljednji Kondak u ovoj knjizi o samarijanki. To je sila logosa i ljudskog neupitnog poverenja u njegovu promisliteljsku moć da ispuni krasotom, snagom, ekstatičnom radošću stvaralačkog erosa svaku dušu, pa i onu najsuvlju, najžedniju, koja tako posrnula u sumnji i onemoćala vas da starački relativizuje, pojednostavljuje, kritikuje u svom presušenom, vjeruju, a na studencu vode žive kao Samarjanka može se napiti lepotom, kao jednim retkim harizmatičnim darom Duha Svetoga. Tu lepotu smo osjetili i u ovim kondacima.
0: A vama veliko hvala na lepoti govora, na lepoti ove knjige. Poštovani slušaoci, sa nama u studiju je bila profesor dr. Vesna Omarković, a povod našeg sabranja je njena nova knjiga Sveti Roman Melod, Samo Adam, Kolo igra, Pashalni kondaci, izbor, prevod sa starogrčkog, uvodna poglavlja, objašnjenja naše gošće Vesne Omarković, izdavač Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima 2025. a povodom 230 godina Karlovačke bogoslovije. Gospođo Marković, hvala vam na svoj lepoti i dobroti, jer ste izdvojili toliko vremena da pred nama imamo ovakvu izuzetnu knjigu.
1: Hvala vama za vašu ljubav i razumevanje za tu lepotu.

Dobro jutro, dragi slušalci, i dobrodošli u emisiju Klasika Plus. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Danas je Svetski dan muzike, jednodnevni muzički festival koji se simbolično obeležava prvog dana leta. To je praznik koji je 1982. godine uspostavilo Ministarstvo kulture Francuske i od tada se on obeležava u 120 zemalja. To je događaj koji okuplja i amatere i profesionalce, slavi se širina, raznovrsnost muzike, njenih brojnih stilova i žanrova, i ono što je posebno interesantno, koncerti se tog dana održavaju ne samo u koncertnim dvoranama, već i na ulicama, trgovima, parkovima, dvorištima, a mi ćemo povodom tog Svetskog dana muzike danas slušati snimke upravo sa nekih koncerata održanih na otvorenom. Počeli smo popularnim stavom O Fortuna iz Carmine Burane Karla Orfa, koji su hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, predvođeni Bojanom Suđićem, izveli na koncertu pod nazivom Noć muzike na Tašmajdanu 2019. godine. A sada se selimo u Nemačku, na letnju pozornicu Waldbühne, na kojoj je 2018. godine slavni tenor Jonas Kaufmann održao koncert pod nazivom Italijanska noć, na kome je dve godine nakon objavljivanja izuzetnog albuma Dolce Vita potvrdio svoju ljubav prema italijanskoj muzici. Uz napolitanske pesme i numere iz filmova, na programu je bila jedna od najlepših italijanskih operskih arija.

Nessun dorma, ariju iz opere Turandot Giacomo Puccini otpevao je Jonas Kaufmann uz simfonijski orkestar Berlinskog radija pod vođstvom Johana Ridera na letnjoj pozornici Waldbühne u Berlinu, jednom od najatraktivnijih amfiteatara na otvorenom, naravno, u Evropi, u kome svoje letnje koncerte realizuje jedan od najvećih orkestara na svetu, Berlinska filharmonija. Naravno, sa brojnim uglednim dirigentima i solistima, ovaj fantastični ansambl priređuje tematske večeri posvećene, recimo, ruskoj, francuskoj, američkoj ili španskoj muzici, latino ritmovima, kompozicijama za igru, spoju džeza i klasike, ili, recimo, jedan koncert na kome su izveli kompozicije koje se obično čuvaju za bis. Takav je koncert 2012. bio, od kada je orkestrom dirigovao Maris Jansons, a solista je bio Vadim Rijepin. I slušamo snimak upravo iz te večeri, Polonezu opus 4 Henrika Vjenjavskog.

Polonezu opus 4 Henrika Vijenjavskog izvoje Vadim Mrijepin uz Berlinsku filharmoniju kojim je dirigovao Maris Jansson. Snimak je zabeležen na letnjoj pozornici Waldbühne u Berlinu 2012. godine. Opuštena atmosfera letnjih večeri i klasična muzika prepuna lepote i virtuoznosti u izvođenju vrhunskih umetnika, to je ono što ova pozornica u Berlinu nudi sa preko 20.000 mesta za posetioce, ali i niz drugih u Evropi i svetu. Istina je, naravno, retko kada koncerti na otvorenom nude isti kvalitet akustike kao koncertne sale, ali tu je sa druge strane nešto što one nikada neće moći da ponude. Naprimer, atmosferu ili preciznije okruženje, visoki planinski vrhovi, oce i morske površine, mediteranski povetarac ili, zašto da ne, dvorac i park u kome su nekad šetali članovi carskih ili kraljevskih porodica, kao na primjer dvorac Schönbrunn u Austriji, u kome Bečka filharmonija od 2004. godine priređuje koncert letnje noći. Ulaz je besplatan za sve posetioce jer bečki filharmoničari ovim koncertom žele da približe klasičnu muziku što većem broju ljudi, i to im i polazi za rukom. Koncert naime svake godine privuče preko 100.000 gledalaca, ali i mnogobrojnu publiku pored malih ekrana. Veliki dirigenti poput Mehte, Gergijeva, Mazela, Barenboima i ništa manje popularni solisti obeleže svake godine ovo uzbudljivo veče. 2019. zvezda večeri bila je Juđa Vang, koja je svirala Rapsodiju u plavom Đorđa Geršvina. Dirigovao je Gustavo Dudamel.

Ovako je na tradicionalnom koncertu Letnje noći Gershvinovu rapsodiju u plavom svirala Juđa Vang. Bečkom filharmonijom je dirigovao Gustavo Dudamel.

Preludijum iz prve svite za solo violončelo Johana Sebastiana Baha izveo je slavni violončelista Miša Majski na obroncima Dolomitskih Alpa 2016. godine u okviru festivala I Suoni delle Dolomiti, zvuci Dolomita, koji se održava pod sloganom Tamo gde se muzika I priroda spajaju. Publiku čine uglavnom turisti, poklonici planinarenja I pešačenja I to je jedan od onih događaja koji predstavljaju određenu avanturu, ne samo umetničku, već I zaista vrlo konkretnu fizičku. I naravno, čitav je niz takvih koncerata koji okupljaju muzičare u manje sastave kako bi svirali kamernu muziku, ali danas smo se u emisiji Klasika Plus nekako orijentisali na one velike muzičke događaje, koncerte koji privlače ogroman broj publike, to jest spektakle, a sve u slavu leta I praznika, to jest Svetskog dana muzike. I ostaćemo još malo u Italiji, jer upravo se u ovoj zemlji održava veliki letnji operski festival na otvorenom, onaj koji se odvija u Veronskoj areni, rimskom amfiteatru, koji može da primi čak 30.000 posetilaca. Predstave obično počinju u sumrak, a publika na kamenim sedištima arene osvetljava noć malim svećama. Prema legendi, taj običaj je tiho odavanje počasti palim gladijatorima, mada je realnije pripisati ovu tradiciju nedostatku električne energije u vreme kada je festival počinjao, to jest 1913.

Uvertiru za operu Nabucco Giuseppa Verdija slušali smo u izvođenju orkestra Veronske arene pod vodstvom Daniela Orena. Naravno, koncerata na otvorenom ima i u našoj zemlji. Fragmentom jednog takvog smo i započeli današnju emisiju. To je bila Noć muzike, hora i orkestra Radiotelevizije Srbije. Sećamo se svi sigurno nastupa Nemanje Radulovića u parku na Studentskom trgu. Tu su manji koncerti ne samo u Beogradu, već i na festivalima u Nišu, Negotinu, Aranđelovcu, Arilju, Somboru i da ne nabrajam dalje. I naravno, sećamo se svi jako dobro piknika na Ušću koji je Beogradska filharmonija organizovala 25. juna 2017. godine. Pod upravom Gabriela Felca izveden je tom prilikom program sačinjen od kompozicija koje je glasanjem izabrala publika i najveći broj glasova dobila je tada kompozicija Danson broj 2 savremenog meksičkog kompozitora Artura Marquesa.

Poštovani slušalci, danson broj 2 Artura Markeza izveo je orkestar Beogradske filharmonije na koncertu Piknik na Ušću 2017. godine. Dirigovao je Gabriel Feltz. A ovim snimkom emisija Klasika Plus je i završena. Očekujem vas u grupi Klasika Plus na Facebooku, a vaše mailove možete poslati na adresu klasikaplus@rts.rs. Do narednog slušanja vas pozdravljaju Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić. Thank you.

Dobro jutro. Pitanje životne sredine nije ideologija, nego život. Da li je moguće da voda postane ustavna kategorija, a da sudovi dobiju posebna odeljenja koja bi se bavila ekološkim kriminalom? Da li znate da neke vrste komaraca grizu vodozemce, pa čak i ribe? I da na svetu ima 90 vrsta krpelja, od čega 12 u Srbiji? Sami smo krivi što su sezonu grickanja protegli na skoro čitavu godinu. Ekološki centar Radulovački obeležio je 18 godina postojanja, a kroz njih mnogo uspeha i još više rada. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

Kao na filmu, već je suviše kasno, sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud da prihvatim.

0: Mislimo da dovoljno znamo o komarcima i o krpeljima, pa čak i da ne znamo, nas najviše zanima to kad nam prave probleme i kako da sprečimo te probleme. Ali ima mnogo zanimljivosti i može sve to da se posmatra i sa druge strane. I deca iz dečje dramske grupe Radio Beograda su napravila jako zanimljivu priču o tim krvopijama.
1: Mir u sudnici. Okrivljeni, ustanite.
2: Dobar dan, časni sud. Moje puno ime i prezime je Krpelj Ujedović. Po zanimanju sam alpinista.
3: Zovem se Zujićka Pevulović. Radim kao dirigentkinja u operi. Takođe sam i članica Komarčevog pevačkog društva.
1: Tužioci, imate reč.
4: Dobar dan, časni sude. Ovi ovde optuženi pili su krv ljudima i životinjama cijelog svog života.
1: Optuženi, šta imate da kažete u svoju odbranu?
3: Časni sude, ja se ne osjećam krivom, jer sam radila ono što inače radim. Posle hora sam otišla po malo hrane na obližnje imanje. Tu sam prvo ugledala kravu i odlučila da od nje uzem malo krvi. Međutim, krava se iz čista mira ripnula i mora da se tada slučajno povredila. Jer kao što svi znate, moj uvid je poprilično neprimetan i bezazlen. Uplašila sam se i brzo pobegla iz štale. Mislila sam da nisam kriva, jer imam potrebu za hranom, kao i sve životinje. Samo je moja hrana malo drugačija nego vaša.
2: Časni sud, meni je ovo prvi put da sam optužen, a nadam se i poslednji. Tog dana, kada sam se vratio sa posla, žena mi je rekla da nam je ponestalo krvi u frižideru. Za slučaj da niste znali, ja sam otac troje dece. Oni rastu i moraju kvalitetno i redovno da se hrane. Zato sam otišao do najbliže ovce da ih se kratko zakačim na vrat i uzmem malo krvi. Međutim, izgleda da me je ovca osetila i ubrzo me skinula sa vrata, uz pomoć ovde prisutne mačke. Nadam se da mi nećete presuditi strogo i da neću morati da platim veliku kaznu. Ipak sam samo želeo da prehranim svoju decu.
5: Ja samo znam da više ne mogu mirno da pasem. Čim izađem na livadu, odmah me napadne neki krpelj.
6: I mene komarci celo izujedaju. A tek ono zujenje, puta milion.
3: E pa to nije slučaj. Sve se promenilo od kad su ljudi počeli da uništavaju prirodu. Sve je toplije i toplije. Zime skoro da više nisu hladne. Nekad bi mraz rasterao komarce i krpelje. A sad preživimo skoro celu godinu.
5: A leti trava bude spržena.
6: I svi izvori presuše.
3: Tačno, leta su pretopla, a zime blage. Tako da nas komaraca sad ima stalno.
5: Da, baš ste uporni.
3: I ne samo to. Zbog visokih temperature brže se razmnožavamo. Pa tokom godine nastane mnogo više generacija komaraca nego ranije. Takođe, ima nas baš mnogo u gradovima, jer tu nemamo prirodne neprijatelje.
6: A ljudi stalno šire gradove i uništavaju livade i šume.
2: Zato se svi guramo na ista mesta, i životinje, i ljudi, i krvopije.
3: Ljudi stalno pričaju da smo mi napast, a ne vide šta oni rade prirodi.
5: Svuda bacaju đubre.
6: Zagađuju vazduh i vodu. Sećaš se kako je ona trava bila kisela, posle kiše?
5: Da.
2: Eto vidite, izgleda da ipak nisu samo krvopije problem.
5: Nego oni koji su poremetili ravnotežu u prirodi.
7: Ljudi!
1: Nakon dužeg razmatranja svih okolnosti, dokaza i izjava svedoka, odluka suda je sledeća. Ovoga puta neće biti kažnjeni ni komarac ni krpelj, što nikako ne znači da odobravamo njihovo ponašanje prema kravi i ovci. Krvopije se oduvek hrane na ovaj način, krvlju toplokrvnih životinja. Ali ljudi su oni zbog kojih se poremetila ravnoteža u prirodi. Zato, ako neko treba da bude kažnjen, To su ljudi.
7: Kaznite ih.
1: Od sad u zakonu koji poštuju sve životinje, biće zapisano da komarci, krpelji i ostale vrste krvopija moraju da uzimaju isključivo ljudsku krv. Predlažem da se, koliko možete, uzdržite od hranjenja na ljudskoj deci. Umesto toga, treba da im objasnimo da smo svi mi deo prirode i da treba zajedno da je čuvamo i poštujemo.
7: Dakle, živo sud!
8: Sa nama priča veterinar Igor Stanković.
9: Čime se komarac hrani?
10: Komarac se hrani nektarom, zato je njihova uloga u ekosistemu važna za oprašivanje divljeg cveća. Samo ženka komarca sisa krv, zato što su joj neophodni proteini i gvožđe iz krvi za razvoj jajašaca. Komarac polaže jaja u vodi, iz njihovih jajašaca se izvode larve koje takođe žive u vodi i služe kao hrana ribama.
9: Koliko brzo leti komarac?
10: Komarci su spori letači. Među insektima se smatra da su najsporiji i lete negde od 1,5 km do 2,5 km na čas. Ali vetar je jedan od uzroka zašto komarci se šire na velikim površinama i teritorijama.
8: Nama priča veterinar Katarina Novaković.
9: Da li komarci mogu preneti ozbiljne bolesti životinjama?
11: Mogu i tekako ozbiljne bolesti. Naprimer, kod pasa i mačaka poznat je parazit srčani crv. Srčani crv je vrlo opasan. Kod pasa je on opasan i mora da se leči. Ukoliko se ne leči, najčešće životinja ugine od posledica. Naravno, zavisi od toga koliko tih crva ima, ali u svakom slučaju mora da se leči. Kod mačaka je malo drugačije, zanimljivije lečenje, a to je da mačke mogu i spontano same da se izleče, ali isto tako mogu samo naprasno da uginu.
9: Koji su simptomi srčanog crva koje ljudi često previde?
11: Kod pasa, na primer, se dešava da kada trče, kada imaju malo jače fizičke aktivnosti, počinju da se zamaraju, počinju da imaju malo kraći dah i to vlasnici često previde, smatraju da je to zato što je umorna, zato što je počela da stare i tako dalje. Međutim, ne znaju da je to zapravo prvi simptom i prvi znak da je ova bolest došla. A recimo, preko divljih ptica koje lete, komarci mogu da prenesu virus groznice zapadnog Nila, koji je opasan i za ljude, ali i za životinje, tako da oboljevaju konji, krave i tako dalje.
9: Koje doba godine je rizik najveći u Srbiji?
11: U Srbiji smatra se da je najveći rizik i period aktivnosti između marta i oktobra i tada su komarci najaktivniji. Međutim, postoji takođe jedna vrsta komarca tigrastog koji je aktivan preko cele godine i njega recimo možemo naći u hodnicima zgrada gde god ima zaostale vode.
9: Da li klima i blizina vode povećavaju opasnost?
11: Naravno, što je toplije, to će komarci biti duže aktivni. Tako da, ako je period godine kad je temperatura visoka, onda će naravno i duže biti aktivnost i opasnost će biti veća. Tako da ovaj period između marta i oktobra je okviran, može da se produži, nažalost. Što se tiče vode, voda je potrebna kao deo gde se one razmnožavaju, a u Srbiji naročito obale Dunava su opasne kada se govori o srčanom crvu.
8: Nalazimo se u veterinarskoj ambulanti Vet Svet i razgovaramo sa
12: veterinarom Ćurčić Markom na pravom mestu veterinarske ordinacije Vet Svet.
8: U koje doba godine su buve najaktivnije?
12: Buve su aktivne tokom cele godine.
8: U koji su prvi znaci da kućni ljubimac ima buve?
12: Češanje, grickanje po leđima i nalaz crnih tačkica po koži vašeg ljubimca.
8: Da li buve mogu preći sa ljubimca na čoveka?
12: Svakako, pogotovo mačje buve jako vole da pređu na čoveka.
8: Kako se pravilno tretira ljubimac koji ima buve?
12: U zavisnosti od vrste preparata, tretiraju se tokom cele godine. Neki preparati se nanose u vidu kapi na kožu, neke dobijaju u vidu tableta ili u vidu ogrlica. tako da u zavisnosti od preparata zavisi kako se tretiraju. To će vam reći svaki veterinar.
8: Koji savjet biste dali vlasnicima ljubimaca u vezi sa buvama?
12: Da moraju tokom cele godine da štite svoje ljubimce protiv buva da ih ne bi dobili.
8: Kada biste mogli da razbijete jedan veliki mit o buvama, koji bi to bio?
12: Da moj pas nema buve.
13: Sa nama je nastavnica biologije, moja koja će nam reći nešto zanimljivo vezano za krpelje i komarce.
14: Pa krpelji nemaju svoje rase, ali imaju svoje vrste. I postoji oko 900 vrsta krpelja u svetu, a od toga u Srbiji živi 12 vrsta.
13: Koja je najgora bolest koju krpelj može da prenese životinji, a koja za ljude?
14: Možemo kažemo šta je najčešća bolest. Najčešća bolest kod ljudi je lajmska bolest i nju prenosi običan krpelj, a izaziva je bakterija koja živi u krpelju. Dok možda i najgora bolest je neki krpeljski meningocefalitis, koji je kod nas redak. Dok kod životinja postoji jedna bolest koja je opasna za pse, nju prenose takođe krpelji i zove se babezioza.
13: Koliko krvi krpelj može najviše da popije?
14: Pa krpelj ne popije puno krvi, ženka krpelja popije oko 1 ml krvi, što je malo. Mužjaci skoro uopšte ne piju krv, ali to je puno u odnosu na njihovu veličinu. To je do 100 puta više od njihove mase.
13: Kako se razmnožavaju krpelji?
14: Krpelji se razmnožavaju polno, oni se pare na toj životinji ili čoveku za koga su se zakačili. I onda posle prolaze kroz 4 faze razvoja, to su jaje, larva, nimfa i odrasla jedinka.
13: Koliko dugo žive krpelji?
14: Pa njihov životni ciklus traje 2 do 3 godine.
13: Koja je najgora bolest koju komarac može da prenese čoveku?
14: Postoje puno bolesti koje komarci prenose, malarija, denga, groznica, zika, virus, ali da kažemo da je malarija najčešća bolest i ona od koje najviše ljudi se zarazi.
13: Da li komarci ujedaju i druge životinje?
14: Da, ujedaju i druge životinje, skoro sve životinje, mogu da ujedaju i ptice, i gmizavce, pa čak i ribe neki komarci ujedaju. Komarac ne može da ubije čoveka, ali bolest, odnosno parazit koga on prenosi, može.
13: Koliko dugo žive komarci?
14: Oni žive od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, kratak im je životni vek.

0: gledaj. Ekološki ustanak je ušao u Skupštinu da bi mogli na institucionalan način da rešavaju probleme iz oblasti zaštite životne sredine. Pokazalo se da to baš i nije lako, ali nema odustajanja kada su u pitanju stvari koje se tiču naših života. Onda se borba vodi na sve dostupne načine, naravno sve načine koji su u redu. Pa u tom smislu postoje neki predlozi. Aleksandar Stevanović iz Ekološkog ustanka govorio je o krivično-pravnim mehanizmima za oblast zaštite životne sredine. Osnovna ideja je da se ekološki kriminal oteža. On kaže da to ne može nikad da se iskoreni potpuno, ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu, ali dovoljno je ako se oteža. I šta predlažu?
1: U tom smislu, dakle, predvideli smo da se formiraju posebno odeljenje Višeg tužilaštva u Beogradu za borbu protiv ekološkog kriminala, kao i posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Zašto? Zato što borba protiv ekološkog kriminala ima niz nekih specifičnosti, podrazumeva multidisciplinarni pristup. Potrebno je, dakle, imati sad iz nekog iskustva našeg, dakle, i pravnog, lično ali političkog, govorimo o slučajima koje smo pratili kada smo prvi put uzbunili javnost, pa posle sa aktivistima i pratili kako se sve to nadalje u postupcima rešavalo. Potrebno je da u kratkom vremenskom periodu, to je jako bitna brzina, jer ukoliko ne reagujete na adekvatan način, mnogi dokazi mogu da budu izgubljeni. Dakle, da obezbedite čitav niz veštačenja različite struke, hemijske, biološke, geodetske, kakve god. Za tako nešto, dakle, potrebna je jedna posebna organizacija koja će moći sve to, dakle, u jednom organizacijnom prvom smislu da usmeri, da organizuje. Specifična krivično-pravna reakcija koja, dakle, zaslužuje da se i formalno ustroje deljenja koje bi se samo time bavila, imala posebnu vrstu, dakle, saznanja koje bi sticala i mogla da ih primeni. Isto tako, grupa krivičnih dela koja postoji u našem KZ-u, koja se odnosi na zaštitu životne sredine, dakle, ona jeste zastarela. To je, recimo, često ono tipično delo koje se tiče povrede životne sredine, oštećenja životne sredine. Pa tako se kaže, recimo, da radnjama kojima se životna sredina narušava i ugrožava, potrebno je da se kao posljedica ekološka šteta ostvari u većoj meri ili na većem prostoru. S obzirom da nema puno dela koje su procesuirane u tom smislu, praksa i ti standardi pravnih sudova nisu razvijeni, a reći ću vam u nekoliko, kad kažem nekoliko, mislim na više desetina predmeta koje smo pratili, pa čak i ovdje u Beogradu, su ti predmeti, da kažem po znacima navoda, padali zbog toga što su veštaci se izjašnjavali da se to tu ne radi većem prostoru i ugrožavanju u većoj meri. A recimo u jednom konkretnom slučaju radilo se o 1000 kubika, dakle 1000 kubika ekološki štetnih ne proizvoda ili đubreta, to je recimo bilo jedno stovarište u okolini Beograda. Dakle, potrebno je da i prepoznamo takve propuste u našem zakonodavstvu, pa predvideti recimo da je krivično delo ono koje se ne ostvari na širem prostoru i većoj meri, pa da recimo tu možda bude manja zaprećena kazna. Šta god da se desi, kako god da se desi, Rio Tinto, Zijin, Dandini neće otići tek tako. Mi imamo zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji predviđa 3-4 krivična dela koja se sva tiču, dakle, zaštite obavljanja industrijske delatnosti. Znači, tamo se čini krivično delo ukoliko se prave štrajkovi u jami, ukoliko se ulazi sa nekim zapaljivim sredstvima u jamu i tako dalje, što je sve opravdano. Niko ovde nije protiv razvoja, naprotiv, ali da taj razvoj bude održiv. Ali kakva krivična dela, da se vratim na kontekst, dakle, krivičnih dela u pogledu rudarenja, kakva krivična dela nemate? Nemate ona gde se eksploatiše ruda apsolutno protiv svih i administrativnih i građansko-pravnih i krivično-pravnih normi koje imamo. Upravo je to prepoznala i Konvencija Saveta

Evrope koja je usvojena tokom 2025. godine, koja predviđa čitav niz krivičnih dela koje mi treba da implementiramo i na tome ćemo raditi promet proizvoda koji su ekološki štetni po toj konvenciji.

0: sastanka važno mesto zauzima voda. Danijela Nestorović.
1: Pitanje životne sredine nije više pitanje samo ideologije. To je pitanje zdravlja ljudi, vodu koju pijemo, vazduha koji dišemo, zemlje koju ostavljamo deci i prava građana da odlučuju o sopstvenom životu. Godinama unazad građani Srbije žive sa osjećajem da se odluke donose bez njih, da se ljudi probude jednog dana i saznaju da će im pored kuće biti rudnik, da je reka stavljena u cevi, da je voda ugrožena, da je vazduh postao otrovan i da se ugovori, studije i dozvole kriju praktično od javnosti. Istovremeno, običan čovek nema ni dovoljno novca, ni dovoljno institucionalne moći i podrške da se suprotstavi tim velikim kompanijama, političkim interesima i čitavoj industriji profita koja stoji iza uništavanja prirode. Negde prva tačka ovog programa i jeste zapravo voda kao ustavna kategorija. Građani Srbije ne barataju baš tim podacima koliko je zapravo voda bitna i da se zapravo u 21. veku će se ratovi voditi upravo za vodu, jel? Za hranu, uzročno-posledično, i ukoliko nam je voda oduzeta, nećemo imati ni hrane, jel? U tom smislu, voda kao ustavna kategorija je negde bila predviđena i mi smo najavljivali prethodnije godine da ćemo pokrenuti pitanje ustavnog amandmana, gde bi se menjao praktično član 74 Ustava Republike Srbije, gde bi bio dodat član 74a, koji bi predviđao da voda postane ustavna kategorija bez koje država, odnosno ne bi mogla sama da daje stranim kompanijama, kao što je do sada radila, tajnim ugovorima na iskorišćavanje u nedogled. Mi zapravo ni ne znamo na koji period se dobijaju te dozvole. U zakonu stoji jedno, 15 godina je rok koji se stalno produžava, a praktično postoji nezvanična informacija da je 80% vodnih resursa u rukama stranih kompanija koje se njima slobodno raspoložu bez ikakve mogućnosti da građani na to utiču. Susedne zemlje su to već uradile, Slovenija je već 2016. godine to prepoznala kao jedan od ključnih problema i u svoj ustav uvrstila vodu kao ustavnu kategoriju. Ekološki ustanak će pokrenuti ovo pitanje i to je jedno od naših praktično ključnih delova ovog programa.
0: A šta bi odmah uradili?
1: Privremena obustava mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, projekte eksploatacije visokorizičnih rudarskih aktivnosti, seče šuma u zaštićenim zonama, izdavanje dozvola bez pune javnosti postupka. Cilj ekološkog ustanka nije blokada razvoja, već zaustavljanje modela pljačke prirodnih resursa pod plaštom investicija. Formiranje nezavisne nacionalne komisije koju bi sačinjavali biolozi, hidrogeolozi, urbanisti, pravnici, ekonomisti i predstavnici lokalnih zajednica, jer je jako bitno da se i lokalna zajednica pita, a to je zapravo i dozvoljeno Ustavom Republike Srbije u smislu postojanja referenduma na lokalnom nivou, da bi građani u lokalnim sredinama mogli da se izjasne da li taj projekat zapravo žele ili ne. Suština ovog plana je da se pre nego što se uradi projekat, prvo pitaju građani, da to bude predstavljanje javnosti na transparentan način, da kada građani odluče da žele ili da je to moguće, se uradi prethodno projekat zaštite, odnosno studija procena uticaja na životnu sredinu, a tek onda planska dokumenta koja bi kasnije omogućila dozvolu. Ono što je ključni zadatak i osnovni cilj ekološkog ustanka je da se izvrši revizija spornih dozvola, javni registar zagađivača, objavljivanje svih ugovora, analiza posledica po zdravlje ljudi i procena ekološke i finansijske štete. Ono što je jako bitno je i da smo predvideli povećanje rudne rente i pitanje je kome zapravo pripadaju resursi Srbije. Trenutne rudne rente iznose 3, 5 ili 7%, zemlje u regionu imaju rudne rente i do 12 i 18%. Zašto je to bitno? Bitno je zato što građani koji žive na tim područjima gde se radi iskorišćavanje rudnih bogatstava moraju da imaju nekakve koristi ili interese od onoga što se tamo proizvodi. Jel? Tako da u tom smislu zaista je neprimereno da se u Srbiji naplaćuju i ekološke takse od pravnih lica koje nisu baš male, kao i ova rudna renta koja bi, da se recimo sve ulože u ekologiju, od Srbije napravila zemlju u kojoj je moguće živeti sa čistom vodom, vazduhom i zemljom.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje.

0: kroz trogodišnju neku aktivnost gde smo morali da dokažemo da ono što smo u tom trenutku raspolagali je zavrednilo da postanemo deo te porodice. Ti omladinski centri koji postoje u Evropi u 15 država, oni su subvencionisani i financirani u potpunosti od strane tih država, a da smo mi, i tako nas i predstavljaju kada odemo u Savet Evrope i uopšte bilo gde u Evropi, predstavljaju nas kao raritet u onom smislu da eto, oni se samo finansiraju, kao da smo nešto pogrešili. A sve ovo nekako, valjda pod okriljem i ovih svodova ovde koji su baš iza naših leđa, moram da kažem, tu je Saborna crkva i Katolička crkva, a nalazimo se pod jednim drvetom koji je isto blagodetno, kedar, se mnogo toga lepog desilo. Puno dece, mladih, je prodefilovalo kroz naših 46 ležaja koji su u našem objektu. Mnogo lepih stvari se dogodilo u radu kroz trodnevno ili višednevno boravlje u našem objektu, koji je, kada smo ga postavljali, imao koncept da svaki od depadansa ima svoj kutak, da ima svoj neki prostor za rad, da ima svoju čajnu kuhinju, a da kuhinju samo kao mesto da se ručava koristimo kod onih koji su u mestu prepoznati već odavno da daju takve usluge. Naime šta, nismo hteli da u okviru objekta imamo svoju kuhinju. Pa smo onda tako kroz rad sa mnogima došli u situaciju da sada trenutno, na primjer, evo, mi imamo preko 70 davalaca usluge nama. Znači, tu imaju neke tete koje održavaju higijenu, tu imaju neke čike koje održavaju određene delove objekta i tako dalje. Sve je ukupno ogledano tih 1200 kvadrata sa kojima raspolaže ekološki centar sa korišćenjem geotermije i solarne energije. Mi nekako budemo i predmet interesovanja ljudi kako iz naše neposredne okoline, tako naše zemlje, pa iz sveta. Moram da kažem da mnoge grupe iz regiona, iz Evrope pa i šire, dolaze ovde i oni se iznenade na kom nivou funkcioniše ovaj objekat, kako je opremljen. A posebno ono što bi ja hteo da kažem, to je da smo nekada, kada smo imali one deče i omladinska odmarališta, ja sam nekako čovjek iz tog perioda, uvek se nekako vrtelo oko toga kako je išarano nešto, polupano i tako dalje. Pa možda upravo zbog toga nekako to nasleđe, danas se iznenađuju mnogi kada prođu kroz objekat kako je sve čisto i uredno i očuvano. Nekako kako smo to postavili, tako i dan danas traje kao postavka.
1: A pritom je objekat potpuna oaza i unutrašnjosti je i ovo dvorište i sve ima taj duh rustičnog, starinskog. Baš i za dušu.
0: Pa ima duh ljudi. Mi se nismo odrodili od ljudi. Ja mislim da je to posebna vrednost pokreta Gorana kroz svih svojih 65 godina. Ništa nije, i ovo je sad isto lepo, ništa nije moglo bez ljudi. Ljudi po meni uvek čine dobro dela. Ima i oni koji možda i ne čine, ali njih nekako treba zajednica i da kažnjava. Da li kažnjava, ne znam. Ali znam da malo pričamo o dobrim stvarima i o dobrim ljudima. Ja bih voleo lično da eto u svojoj 72. godini budem u prilici, kao što sad tebi dajem izjavu, da dajem o vrednim i dobrim ljudima izjavu. Da ne govorimo o nekim lošima. Loši treba da se sklone, a i mi ne treba da ih slušamo i gledamo. Radujem se što već dugi niz godina sa vašom kućom dodeljujemo 10 zelenih listova, a samo jedan crni. I mislim da je još možda potrebnija više ta mera lepih i dobrih stvari da bude istaknuta, a da te crne možda i zaboravimo.
1: Dobro, da ih ne.
0: Ne dajemo im značaja. Ne treba da im dajemo značaja, jer možda je to sad već filozofiranje, ali ima dosta na raznim društvenim mrežama, na raznim medijima, uglavnom tog crnoga. Ja sam više za lepove.
1: Da, lako je govoriti o tome iz perspektive Sremskih Karlovaca i mesta na kome se sada nalazimo.
0: Da, ali nas dvoje se znamo dugi niz godina. Ovde ima i puno rada.
1: I te kako?
0: Meni dan počinje ujutru 5 sati, već negde oko 6, pola 7, već pravim spisak za taj dan, ako nisam prethodno večer napravio. A tako i moji saradnici. Pošto si sad rekla, je lako tako govoriti u Karlovcima. Da, ali neko je napravio ovo sve. Mi danas imamo veliki broj milionera i ostalo, ali nekako ne vidim sem svojih kuća da su izgradili kao filantrope nešto za decu, za mlade, za obrazovanje, za nauku i tako dalje. Ali kada pogledate Sremske Karlovce, svugde ti najznačajniji objekti su u stvari dar nekih ljudi koji su imali i ulagali u svoju zajednicu.
1: Kad smo kod toga, a i kad smo kod toga koliko vredno radite, da niste takvi, ne bi profesor Radulovački želeo da vam pomogne i toliko vam pomogao da ovaj centar nosi njegovo ime i da kad god pomislimo, i ja kad pomislim na njega, moram da se osmehnem.
0: Pa ti si imala privilegiju, tebi je dao zadnje intervjue. Verovatno je taj vaš razgovor na tebi isto ostavio neki utisak i da i sad ovo što nas dvoje razgovaramo ti govori da i on sa svojim poverenjem verovatno to sve preda u dobre ruke. Nema dana kada ga mi, moji saradnici, zaposlenici ovde ne spomenemo, da li kroz šalu, da li kroz ove neka sećanja. Profesor kao karlovački đak je voleo Karlovce. Kroz više stvari je to pokazao, samim tim što je značajna sredstva izdvojio za česmu Četiri lava, koja je u tom trenutku bila devastirana, gotovo da je počelo da se raznose kamenje oko nje. Isto tako za grob Branka Radičevića, pa onda s druge strane naš objekat, prvo fasadu, a onda kroz to što je dobijao retko priliku da sretne takve ljude, je rekao da kada je otišao u svoju mirovinu, već ima više od 80 godina, jer kod njih je moglo to tako, u Americi tako da se to dešava, on je bio spreman da značajna sredstva uradi za ovaj novi objekat koji je on uložio. Mi smo zahvalni profesoru i njegovoj porodici, kao i njegovim sestrićima koji zadnjih godina izdošno pomažu sve te neke naše novine, a sve u funkciji za bolji komfor mladih i uopšte ove ljudi posetilaca Sremskih Karlovaca.
1: Nije ni čudo što je on uspeo da prepozna vaš rad i trud, jer je on svojim ogromnim radom i trudom i rezultatima u nauci koje je ostavio zna šta to znači i šta je to.
0: Profesor i moja malenkost smo kliknuli na određenim stvarima prema čistoti odnosa, prema vrednosti društvenog života. Sav svoj životni vek on je posvetio društvu i traženje rešenja za apneju, a ja sam kroz svoj život, tamo negde od 66. godine, stalno u društvenom nekom angažmanu, prvo izviđačima, sad u Goranima i tako dalje. Puno smo pričali, on je znao posle pisma, maila koje smo koleginice i ja petkom slali, on je znao subotom popodne da me nazove i da minutima koji su prelazili sate razgovaramo o onome šta smo uradili, šta ćemo raditi, kako da uradimo, njegovim savjetima i tako dalje. I bio je uveren da ono što se dogovorimo da će to tako biti urađeno i meni je to negde ostalo kao zalog, eto dok sam prilici da se angažujem i da radim, da sećajući se takvih razgovora i takvih podsticaja, nisu to samo materijalni, znači sredstva, to su razgovori bili koji, eto, ja pokušavam sada da to nekako prenesem i mislim da mi donekle i uspeva ovim mlađim saradnici sa nadom da će i oni naći neke druge kojima će moći da ispričaju da se to nastavi.
1: I sad u narednom periodu, pošto vi ne spavate na lovorikama, centar je postao punoletan, ali niste ni imali vremena za slavlje.
0: Mislim da smo samo malo na društvenim mrežama to negde objavili. Nekako nam je ove godine malo izmakao i onaj

Onda kada smo radili otvaranje sezone oko 22. aprila i sećajući se na profesora, s obzirom da on imao rođendan 28. aprila, tih nedelju dana uvek nekako posvetimo profesoru. Na primjer, ove godine da je on mogao da nas čuje i vidi, čuo bi svoje studente koje on ugostio u Americi 90. godina. Njih četvoro su govorili o tome kako ih je profesor dočekao. To je u stvari onaj period sankcija kada smo mi bili izopšteni iz zajednice, ukupno gledano kao društvo. Mislim da bi bio presrećan, a i oni su izuzetno emotivno govorili o tim. U pitanju je bilo preko 300 i nešto studenta za 10 godina koje je profesor ugostio tamo. A s druge strane, ono što nas sada motiviše da radimo, a to je to da u vremenima kada je teško obezbediti sredstva i zatvoriti neke financijske konstrukcije. Prošle godine smo sa Vojvodina šumama preko Ujedinjenih nacija u Beogradu obezbedili značajna sredstva za izmuljivanje Karlovačkog Dunavca i za boljitak tog dijela specijalnog rezervata. Ove godine smo nastavili sa tim nekim aktivnostima, ali bez sredstava, i očekujemo možda da do kraja godine taj deo bude prepoznat i potreban kao takav, shvaćen od drugih. Ali ono što smo mi uradili, mi hoćemo da specijalni rezervat prirode Kovinsko-Petrovaradinski rit Dunav, naš Karlovački Dunavac ili Stari Dunav, otvorimo za šire posetioci, imajući u vidu da nam tu je neposredno 200 metara železnička stanica, da može da se dođe lakše do Sremskih Karlovaca, sa nadom da ćemo i Novi Sad popraviti. Mi smo u izgradnji sada jednog značajnog objekta za nas tamo, to je splav koji će biti polazno mesto našeg katamarana, koji smo eto pre 15 godina kroz jedan projekat dobili, koji je sve popularniji kod deci i kod mladih, pa kao i sugrađana Karlovčana, tako i gostiju iz Novog Sada, Beograda i iz cele zajednice šire sa područja Republike Srbije. Možda na kraju bih želeo samo da kažem da se ja lično osjećam usamljen kad sam na nekim društvenim mrežama i sam sa tim telefonom ili sa tom mrežom na kojoj se nalazim, i pozivam eto ljude da se više okrenu u prirode. Možemo da idemo sa telefonom, oslikajmo neke lepe stvari, divimo se tim lepim stvarima. Ako možemo i sami utičemo na one i sami učestvujemo da rešavamo one koje su loše stvari.

0: Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Dobar dan vam želi Zorica Premate. U ovom mesečnom ciklusu muzičkih emisija Nedeljom pre podne prikazujemo srpsku muziku 19. veka. Kako je komponovana, izvođena i slušana u Srbiji i krajevima naseljenim Srbima u okolnim državama. Prošle nedelje naša tema bili su horsko stvaralaštvo domaćih kompozitora i pevačka društva, a danas ćemo prikazati instrumentalnu muziku i koncertni repertoar.

Bili su ovo pijanista Dušan Trbojević i varijacije pesme Što se bore misli moje Kornelije Stankovića. Sa Stankovićem kao pratiocem često je nastupao pevač amater, zapravo slikar, Steva Todorović, pa su čak organizovali i čitave turneje po srpskim krajevima. Sve su se pesme jako dopale po tomu što je pevač svojim lepim i krepkim baritonom i po nežnosti i po pravilnosti samog pevnog izvođenja slušaoce u umilenije doveo, koje se pokazalo tim što je posle svake pesme aplaudiran bio.

Bila je ovo solo pesma Ja pođo, tipična za vokalno stvaralaštvo Kornelije Stankovića. Slušali ste naš arhivski snimak i Anitu Mezetovu i Zdenka Marasovića. Dok je Stankovićeva karijera bila u zenitu, pojavio se još jedan značajan izvođač Srbin. Violinista Dragomir Krančević, školovan u Beču, koncertni violinista koji se i pored uspešnih turneja po zapadnoj Evropi i pohvala Hansa von Bilova i Klare Schumann, opredelio za mirniji život koncert majstora opere u Budimpešti. Evo kako je kritika slušala njegov koncert 1862. godine u Novom Sadu. A mi smo se, kao Srbi, stekli da čujemo Srbina kakvog u toj struci veštine još imali nesmo. Mi bi se od ovog mladog i darovitog Srbina i sa manjom veštinom zadovoljili. Ali kad ga čusmo, zadovoljstvo pređenje u oduševljenje i venci letiše kao kiša na mlađanog umetnika. I ako je ikada svirka bila u stanju da besedi srcu ljudskom, to je ona učinila svoje pod rukom mladog Krančevića. Puno smo osnova dobili da se uzdamo da će i naša narodna muzika s njime dobiti novoga poleta, čim dođe vreme da Njojzi obrne svoju potpunu pažnju. Sljedeća 1863. godina bila je značajna za srpsku instrumentalnu muziku jer se na koncertnoj sceni pojavio i Jovan Paču, pijanista, kompozitor i lekar. Njegovi nastupi bili su u znaku velikih priznanja umetnosti inspirisanoj srpskim folklorom. Na čuvenom slavijanskom koncertu u Kijevu novembra 1885. slušane su češke, ruske, bugarske, poljske i srpske pesme. Jovan Paču je tada učestvovao u izvođenju sopstvenih kompozicija, srpske molitve, Brankovog kola i pesama iz komada Naši seljani, a sa još dva profesora konzervatorijumu u Kijevu izveo je u šest ruku svoju srpsku rapsodiju. Svuda u krajevima u kojima su živjeli Srbi, Jovan Paču je dobijao slatkorečive recenzije svog sviranja koje je poređeno sa uzrujanim morem i sa najčistijim i najkrasnijim danom proleća, a pisac jedne recenzije u listu Javor pitao se: čemu da se većima divimo, ili savršenoj tehnici, ili neobično lakom i vanredno čistom izvođenju glasova? Da, glasovir ne svira pod prstima našeg veštaka, već govori, plače, tutnji. Najveću pohvalu zaslužuje sviranje njegovo stoga što napeve tako silno i čisto izrazi, da ih uho i u najburnijim pasažima i u ukrasima čisto razaznati i pratiti može. Kao da su na dva glasovira dve osobe svirale, jedna napeve, a druga pratnju.

Čuli ste koncertnu uvertiru Equinoccio Stanislava Biničkog, za koju je nakon premijernog izvođenja 1903. kritika zapisala da su u njenoj muzici finoće bila istaknute, a celina bila puna šumnog života. Moguće je da je orkestar Kraljeve garde bio tako uvežban iz toga što je po protokolu imao mnoge dužnosti, od sviranja prilikom egzercira vojske, preko sviranja u dvoru, na balovima, u Narodnom pozorištu, a nastupao je i u bioskopu uz neme filmove, kao i u koncertnim dvoranama Beograda, pa i na otvorenom na Kalemegdanu.

0: Bile su ovo savremene obrade požarevačkog i ruskog marša Josifa Schlesingera za simfonijski orkestar, kojima se opraštamo za danas od vas, poštovani slušaoci. Doviđenje do sledeće nedelje. Žele vam Zoran Uzelac i Zorica Premate.
1: 11 časova.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
4: U prvih pet.
3: Kulturni događaj.
4: Rang lista.
3: Rang lista.
4: Moj predlog.
3: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. U današnjoj emisiji, kao i u svakoj, izdvajamo pet najznačajnijih događaja koji su obeležili prošlu nedelju. Tako ćemo govoriti o premijeri predstave Božji ljudi Juga Đorđevića u Narodnom pozorištu, takođe i o celovečernjem književno-umetničkom festivalu Da, posvećenom Davidu Al-Bahari. Biće reći i o zvučnim kalidoskopima Ofelije. To je koncert održan u Ruskom domu. Prošlu nedelju je definitivno obeležila i izložba Sava Stojkov Dobri duh ravnice u galeriji RTS-a. Za čitanje ćemo preporučiti novu knjigu Gorana Gocića u izdanju Kosmosa pod nazivom Fikser. A u današnjoj emisiji biće reći o jednoj knjizi, takođe o knjizi koja će večeras biti predstavljena. Naime, večeras će u restoranu Polet biti predstavljena knjiga Sećanja na Velju Pavlovića, izašla u izdanju Loma.

0: ovoj knjizi svoje uspomene na susrete, druženje, saradnju, na emisije Život Velje Pavlovića podelili su njegovi prijatelji, a o knjizi, kao i o legatu Velje Pavlovića koji vodi i koji čuva sećanje na jednog od najznačajnijih srpskih novinara i dugogodišnjeg autora kultnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, u današnjoj emisiji govorit će novinarka i Veljina supruga Katarina Pavlović. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Ana, hvala na pozivu.
0: I posebno sam bila radosna kada sam shvatila da se podudaraju ova emisija i taj datum promocije knjige. Večeras o tome smo nešto govorile i pre nego što smo ušle u studio, ko će se sve pojaviti, kako će to izgledati. Čini mi se da kao i prošlog puta da će Velja ponovo da nas okupi, da okupi sve one koji su i gostovali u njegovim emisijama, oni koji su mu bili značajni u životu. Za početak, kako je koncipirana ova promocija, i da čujemo nešto o knjizi, jer knjigu još uvek nisam čitala, nisam je imala u rukama, ali u njoj njegovi prijatelji govore o njemu, to su uspomene, razgovori, to su neke vinjete iz života.
1: Tako je. Knjigu, nažalost, ni ja još nemam u rukama, imaću je malo kasnije i mnogo se radujem. Promocija je zamišljena tako da to je sve što radim vezano za ili promociju knjiga, kao i prošli put, ili nešto, neki događaj u legatu Velje Pavlovića koje obeležavam i održavam, sve se to svodi na sećanje na Velju Pavlovića i to bude veče posvećeno njemu. Čak i kada nisu ta sećanja zabeležena sada ovako, da kažem, fizički u knjizi, uvek se tu nađe neki ili njegov prijatelj ili njegov komšija iz Ratkovca ili neko ko podeli neko sećanje na njega, a svi ih imaju onoliko. Promocija je zamišljena kao, pitala si me to malo pre, sad ne mogu da kažem klasična promocija, da, jeste klasična promocija, znači govorit će Veljini prijatelji, govorit će Flavio Rigonat, direktor izdavačke kuće Lom, ja ću biti tu da sve to vodim, govorit će Mirjana Bobić Mojsilović, Maja Cvetković iz Ipleja, Žikica Simić naš i Kralj Čačka. Znači, to je ono što je, da kažem, zvanično i što jeste zvanična promocija jedne knjige. Možda i previše govornika ali nekako kad je Velja u pitanju, ništa. Ja bih htjela da su svi mogli, koji god pisao za ovu knjigu, da je mogao da priča.
0: A koliko je tih priči? Koliko
1: simbolično, vrlo 33 priče su. Iskreno, mnogo ih je više bilo. Sada to, da li ostavlja prostor za neki drugi deo, ja se nadam da. Mislim, ako Flavio sluša ovu emisiju, da će me se odreći od mojih ideja i svega, ali moralo, znate, jer da smo stavili sve te priče koje su mi stigle, to ili bi moralo u dva toma da se štampa, ili bi bila knjiga onoliko debela da ne možete da je držite u rukama. Neke priče su propraćene i fotografijama, trudili smo se, nisu sve, nažalost, zbog toga što sam se trudila da te fotografije budu ili sa Veljom ili iz njegove emisije. E sada, pošto nije moglo to sve baš da se pronađe, tako da se ne ljute oni čija fotografija nije u knjizi, ali na kraju je ostalo, eto, igrom slučaja 33, tako da meni to negde simboličan broj, i 33 teksta su u knjizi koje se, ja ne znam koji od koga onako emotivniji i koji nam onako vraća Velju vrlo, vrlo živo sa svim njegovim osobinama, kako ga čak pamte ljudi koji su ga možda videli samo na televiziji.
0: I razmišljajući o ovoj knjizi, vratila sam se i onoj prethodnoj, koja je takođe prodirala u te neke glavne punktove onoga što jeste Velja, u njegovu prirodu. I čitajući i tu knjigu, kao da ponovo možemo da sedimo sa Veljom. Da li je ova knjiga nekako prirodni nastavak?
1: Pa, s jedne strane, kod mene sve ili, ne može, nekako nema crno i belo. S jedne strane, da, jeste, nadovezuje se na to, jer one kolumne koje je Velja pisao u prethodnoj knjizi Treba vremena da postaneš mlad, nas spajaju sa njim na određeni način. Ovde, u potpunom onako opozitu, Dakle, sada ljudi drugi pišu o njemu, ali opet nas isto tako vezuju za njega i vraćaju nas njemu. Tako da ima ta zajednička nit koja može da spoji ove dve knjige i mogu da kažem da je ova knjiga nastavak nekako logičan ove prethodne, a s druge strane mogu da kažem da i ona će naravno imati svoj život potpuno nezavisno od ove prve, ali mogu da kažem da imaju dosta sličnosti i dosta razlika.
0: Takođe, pomenule smo legat. U kom trenutku dolaziš na ideju da je potreban, da je to mesto u kome je i Velja voleo da provodi vreme, da je to mesto da se napravi jedna vrsta Veljine kuće, koja će biti kuća i za one koji žele da se na autentičan način podsete njega?
1: Pa, Velja je imao hiljade i hiljade knjiga, stotine i stotine emisija. Onoliko nekih stvari i nekih sitnica iz prošlosti koje su jako značajne, dragocene. On se bavio, to ljudi ne znaju, bavio se fotografijom. Kao mlad je bio ondašnja Jugoslavija, mlada nada, olimpijska za veslanje. Obožavao je da pec, onda je polomio ruku, pardon, pa nije ta je karijera završena. Obožavao je pecanje, matematiku, sve, mnogo, mnogo toga je ostalo kada je on otišao odavde, a znam da se dogovarao sa Flavijom, bio da objavi duhovnike. I ja sam tako sedala jednog dana, poznavala sam Flavija, onako smo se naravno upoznali sve, ali nismo se poznavali. Onda ja kažem, ja moram te duhovnike, jer znam koju je naslovnu koricu hteo da ima, znam koja fotografija bi tu išla, znam šta je hteo da bude unutra, znam kako je koncipirao bio tu knjigu. I onda ja sedim i kažem, šta ja da radim s tim što ja to znam? I niko više to ne zna. I niko više neće znati sutra, eto kad mene isto ne bude. I onda sam tako mrtva hladna, hvala Bogu novinar sam, pa mi onda nije problem da eto tako nekad možda i bez blama pozvala Flavija. Dogovorili smo sastanak, i tu se za 10 minuta sve dogovorili na koji način može sada ta knjiga da se, jer ne možemo bez Veljinih sećanja koja nije stigao da zapiše pred svaku emisiju. A onda sam ja jednom za jedan njegov rođendan njemu štampala te njegove kolumne koje je objavljivao na Facebooku. I onako sam mu štampala i napravila korice i neku sličicu stavila i napisala ručno sve i kanapom vezala. I to je bilo onako više simbolično, opet da upotrebim taj izraz. I poklonila mu je uz poklon za rođendan, jer on svoje kolumne, ja znam koliko ih je pripremao i znam koliko je svaku kolumnu prokrvio, kako da kažem, kroz sebe, kao isto i emisije što je radio, jer njemu nije bilo tek tako da pusti uvodnu pesmu koju god. Znači, o svemu je vodio računa. Ja sam ja tako sedela jedan dan i čitala to, uzela sam to tako i listala i čitala ponovo i rekla, ovo je sve aktuelno i ovo je sve fenomenalno. I šteta što Velja, stvarno to je i Basara rekao jednom, da je šteta što Velja nije imao više vremena za pisanje, jer je bio fantastičan na papiru. I ja kažem, ja ovo moram da objavim. Flavija nisam htjela da zovem, jer bi bilo previše, zaista. Međutim, niko nije htio da je štampa. Iz ovog ili onog razloga. Razlog je bio taj što su te kolumne, što se to ne prodaje, što se to ne kupuje, što to niko više neće da čita, što čak i da su tematska celina, sve te njegove ima, čini mi se, 54 kolumne, čak i da su tematska celina, to ne može. I meni su prijatelji, nije mene neko odbio zato što želi da me odbije ili ne želi da štampa Velju, da me pogrešno slušaoci ne shvate, nego jednostavno takva je tržišna situacija u tom momentu bila. I meni su prijatelji govorili, nemoj to da radiš, nema pojma. I ja, šta ću, opet zovem Flavija. I on kaže, to... Ja kažem, ali mi moramo ovo da uradimo. I mi smo to uradili, to ja, možda je glupo da ja to kažem, ali zaista je imalo jako, jako lep odjek. Meni je Flavio već na večeri promocije rekao, sutra ide drugi tiraž u štampu. Znači, iste sekunde je to rekao, jer je toliko topline, baš i Mira Bobić je to rekla tada na promociji, da je Velja opet tu skupio pola Beograda, iako nije tu, opet nas je on okupio. I toliko je bilo toplo i emotivno i lepo, i onda je Flavio shvatio, ovaj, da kažem, s kim ima posla, pa je prihvatio to. Tako je došao i moment, izvinjam se, možda sam malo duža, ali prosto zahteva objašnjenje, došao je moment šta ću ja, ok, te kolumne su sada izašle ili će izaći, ali šta ja sada da radim sa svim ovim što ja imam od njega, i što je to zaista muzejski. Vi kod nas u stan kad uđete, to je raritet onako jedan bio, gde god da pogledate nešto vas privlači, mislim. Tako da je krenula moja bitka za taj prostor. Htela sam prvo da otvorim biblioteku, to naravno nije dolazilo u obzir da bude u Beogradu. Mislim, legati inače imaju jako nesrećnu sudbinu u našoj zemlji, to ako nekoga zanima može malo više da se raspita. To su tako nesrećne situacije, to su takva propadanja tih zdanja, to su takve, ne znam, useljavanja, krađe umetničke, svašta se tu dešava. Drugo, nema ni prostora, a nema ni želje, nekako ni volje. Čini mi se da nema narod više nekako tog poleta kao što smo imali nekada. I otvorio se taj prostor, to je bukvalno na 500 metara od Veljine zavičajne kuće. On se tamo nije rodio, da ljudi to, pošto nekad kažu u rodnom mestu, ne, nije rodno mesto, to je zavičaj, to je njegova dedovina, pradedovina, očevina. I mi smo tamo provodili baš mnogo vremena, jer je predivan. Ja to zovem Ranč Pavlovića, nije naravno, to je kuća na selu sa prelepim dvorištem. Na 500 metara odatle je seoska škola, izdvojeno odeljenje Lajkovac, i u njemu prostor koji mene kad je uvela direktorka da mi pokaže da li bi tu ja, ja sam rekla ovo je kuća gde bi Velja voleo da živi. To je sve u staklu, to je sve u suncu, i tako je počela onako jedna borba žestoka dok se taj legat nije otvorio.
0: Katarina, još ćemo i o ovom legatu i o Velji u današnjoj emisiji, ali započet ćemo muzički današnju emisiju Rolling Stonesima. Velja bi to voleo sigurno.
1: Divno.

0: Šta ćemo mi kad se raspadnu stonci? O tome je Velja Pavlović pričao sa Canetom, je li tako?
1: Jeste.
0: A evo, stonci i dalje. I dalje tu.
1: Stonci i dalje praše svaka im čast, mislim. Ali dobro, imaju oni svoje metode kako da ostanu živi.
0: Katarina Pavlović danas sa nama, direktorka Legata Velje Pavlovića.
1: Direktorka, predsjednica, kako god. Ono, one man show, čistačica, mislim sve.
0: Novinarka, o tome ćemo nešto kasnije o tom putu. A nama se pridružuju Srđan Teparić, znači u današnjoj emisiji ne samo da slušamo muziku, nego i govorimo o njoj, zvučnik, Kalidoskop Ofelije. Naziv je koncerta održanog u Ruskom domu 18. juna. Sopran Milena Damljanović je bila centralna figura ovog događaja. Kakve utiske nosiš sa koncerta?
2: Tako je, ovo je jedna od emisija o kojoj može da se govori o muzici. To nikad nisam rekao, ali Slow Media i ono što Radio Beograd 2 nosi kao koncepciju zapravo jeste nešto što se sve više traži i želi, čini mi se, kod slušalca. O tome govori i podcasti, pa tako pričati o muzici i negde kroz razgovor doživeti ono što je otpevano, odsvirano, svakako predstavlja nešto što publika želi. I ja ću sada pokušati da dočaram ovu izuzetnu priliku, odnosno izuzetan koncert na kome sam bio. Nastup Milene Damljanović je zapravo umetnička prezentacija doktorskog umetničkog projekta koji nosi naziv Zvučni kaleidoskop Ofelije. I ona je nastupila sa našim izuzetnim pijanistom Vladimirom Gligorićem i u jednoj numeri se pojavio violončelista Srđan Sretenović. Koncert je održan u Ruskom domu i počeo malo neobično Ofelinom pesmom. To je prva pesma iz ciklusa Dmitrija Šostakovića na stihove Aleksandra Bloka. Počeo je jednom turobnom i jednom mračnom atmosferom koju donose violončelo i glas. I negde je ta pesma bila paradigma koja se odnosila na ceo dalji koncert, jer smo mi kroz ovu svojevrsnu monodramu koju je pripremila Milena Damljanović mogli da pratimo stanja Ofelina koja su se kretala od pomirenosti sa sudbinom i negde sudbinom koja je vezana za utapanje i smrt i jednu histeriju, ludilo, jedan prenaglašen afekat koji je ona iskazala u određenim pesmama. Dakle, ono što je najfascinantnije kod Milene Damljanović zapravo jeste ta umetnost telesnog gesta koja je kod nje dovedena do jednog visokog nivoa, gde sve te glasovne promene zapravo prate odgovarajući telesni afekti iskazani kroz gest, tako da ona je upečatljiva i u momentima histerije kada preteći gleda prema publici, kada vrlo smišljeno koristuje

0: koristi telesne pokrete i kretanja po sceni do jedne krajnje otupelosti i smirenosti u nekim drugim momentima, i ti kontrasti su bili nagli i kroz koncert su bili raspoređeni tako da se nije pratila neka logična linija životna od života prema transcendenciji, nego je koncert počeo transcendencijom, a zatim su se kontrastno smenjivala različita stanja. Na koncertu su izvedene kompozicije nekoliko autora koje bi mogli da podelimo po blokovima, koji također nisu bile raspoređene po blokovima. Engleski blok Elizabeth McConkie i Mario Castelnuovo Tedesco sa Ofelinim pesmama, zatim francuski blok gde je Milena Damjanović iskazala veliki smisao za liriku i ispevavanje tih francuskih melodija, to je Camille Saint-Saëns, Ernest Chausson i Hector Berlioz. Zatim vrlo intenzivne tri Ofeline pesme Richarda Straussa, gde smo Ofeliju mogli da povežemo sa elektrinim ludilom i histerijom koju Strauss prikazao u svojoj operi. Tu su i narodne pesme Johannesa Brahmsa, narodne po zvuku naravno, Ofeline pesme. I tu su vrlo interesantne ruski autori Valeri Gavrilin, tri Ofeline pesme, i jedan manje poznati ruski kompozitor ranog romantizma Aleksandar Varlamov. Dakle, Milena je morala sve vreme da prilagođava i svoj glas jezicima različitim koje je koristila, pa samim tim i načine pevanja je menjala. Recimo, vrlo interesantno je bilo kako nemački jezik kod Richarda Straussa postaje perkusivno sredstvo kada se izgovaraju suglasnici. Tako da je to zaista visok nivo izvođaštva. Milenin glas je nešto između lirskog i dramskog soprana, spinto sopran, koji je kroz koji je ona uspela da iskaže široku paletu tih različitih afekata. Negde je ta dramatika često bila zamaskirana lirikom i ona je uspela da iskaže tu čistu liriku suzdržavajući se i kontrolišući svoj dramski glas, što upravo govori o dobroj tehnici, dok je u dramskim momentima ona bila izuzetna i intonativno stabilna i zaista u svim glasovnim registrima uvek je zvučala jednako i čujno. Ako tome dodamo izuzetnu klavirsku saradnju Vladimira Gligorića, koji je, eto, baš pomenuo sam taj perkusivni tretman glasa i to je sve bilo poduprto i perkusivnim tretmanom klavira, i on je pravio izvrsne balanse, ali u pitanju je jedan iskusan pijanista koji čija specijalnost je rad sa pevačima, što je za nekoga ko se bavi pijanizmom možda i najveći izazov. Tako da su oni zaista bili jako dobar dvojac. Eto, imali smo tu jednu pesmu sa violončelom, svirao je Srđan Sretenović, i mislim da je ovo zapravo bila jedna izuzetna prilika da se podsjetimo, ne samo da se podsjetimo Šekspirovog Hamleta, nego možda i da prispitamo naš odnos prema tim nekim zabranjenim temama, kao što je najpre ludilo i zaista je mogla da podstakne na razmišljanje o smrti i transcendenciji, odnosno sve je bilo postavljeno tako da je to jedna paradigma prema kojoj se sva ona životna Ofelina stanja odnose, i to je zapravo bio za mene veliki utisak.
1: I ako dodamo na to neće se ljutiti, verujem, fizičku lepotu Milene Damjanović pored toga.
0: Slažem se apsolutno. Spoj spoljašnjeg izgleda i te snažne unutrašnje dinamike koju ona prikazala kroz lice, kroz telo, kroz gest i kroz što kažeš, spoljašnju lepotu, zaista sve to delovalo jako impresivno.
1: Srđane, hvala mnogo. Valja nekad se podsjetiti nekih momenata iz velikih dela, i ta Ofelija viđena kroz ovaj kaleidoskop, dakle različitih autora, je upravo način za to.
0: Evo, samo ću da

dodam još da to nije bila Ofelija koja je prikazana kroz vizuelne efekte. Dakle, to nije bila kostimirana Ofelija koja je koja je u kontaktu sa drugim akterima Hamleta, već je to bila zaista prava monodrama i mi smo zapravo mogli da spoznamo Ofeliju kroz unutrašnji svet umetnika. Tako da

0: dela razgovora Srđan je pomenuo te spore medije, spor sadržajan razgovor i Katarina, to je glavno i omiljeno obeležje intervjua Velje Pavlovića. Strpljenje, radost razgovora
1: Smirenost.
0: i smirenost. I ne samo da taj, ako govorimo o emisiji Nivo 23, taj delikatni termin noćni na vrhu Beograđanke, već i ono što je Velja kao karakter i Velja ne samo kao novinar, već i kao čovek i kao sabesednik. Pa, kako je on spremao te razgovore? Eto, mi imamo jedan deo priče, čak i mi koji smo nekada i bili gosti ove emisije, ali kako je izgledalo to?
1: Ja imam drugi taj deo priče, imam i vaš deo priče za pripreme, često onako kad se vrati, on se tako radovao tim susretima pred emisiju sa svakim gostom, ali njegove pripreme su stvarno bile dubinske, ako tako mogu da kažem. Dakle, ja sam to jednom i pomenula, ako mu dolazi one sa Canetom, bio, što kaže Cane u ovom tekstu, u knjizi Sećanje na Velju Pavlovića, bio je član moje gradske rodbine. Oni su bili stvarno gradska rodbina i to su decenije i decenije prijateljstva najiskrenijeg. Čak kada mu on dolazi u emisiju, pazite, znači čovjek o kome zna, ne mogu da kažem sve, ali mnogo, mnogo toga. Zna mu sve albume, zna sve priče, sve od početka do tog momenta. On sedi i priprema se. On čita sve intervjue, on sluša sve pesme, on bira toliko po nekom unutarnjem osjećaju i po osjećaju tog čoveka kako će da deluje kada ulazi u studio. Znači, kažem, od prve uvodne numere preko razgovora do odjavne špice, on se pripremao. Zamislite kako se pripremao za nekoga čiju je knjigu prvi put pročitao ili za gosta koga će tek upoznati. Dakle, on je to vrlo, vrlo ozbiljno radio. Ja zaista ne mogu da se setim, ja znam, novinar sam. Drugačije televizijski novinar i novinar štampanog medija, ali svejedno, svi mi moramo da budemo pripremljeni za sagovornika, ukoliko nam je sagovornik bitan. Njemu je on bio najbitniji. To je negde zajednički imenitelj, da kažem, čak i ovih tekstova u knjizi, gde se svi njega sećaju tako smirenog, pripremljenog, nonšalantnog, čak i spremnog da pogreši, da se samo nasmeje i nastavi priču. Sve u korist sagovornika. Dakle, nikada nije bio neko ko će da ističe svoja mišljenja i svoje... On je mišljenja isticao odabirom sagovornika, ali to je uvek bilo jako, jako ozbiljno. Njegove te pripreme su bile za sve. Kažem, te kolumne, recimo, koje je pisao koje sam ja objavila u toj knjizi Treba vremena da postaneš mlad, one su išle jednom sedmično. Tu su se birale fotografije, tu se čitala sve. Nama je inače na kuću stizalo, znači, japanska, tamo neka nauka, ovamo neke simfonije, BBC-eve. Ne mogu da vam objasnim koje su to količine, ono svetskih vesti dolazile kod nas. Sve je to moralo da se čita. Da bi on napisao, tako vam deluje lagano kada pročitate. A on krene, sećam se od neke paradajza, neke bake na Novom Beogradu koji prodaje i koja je napisala baba, marketinški stručnjak, napisala je lepo, nema ono. I svi znamo šta taj paradajz nije plastičan i nema ono belo unutra. Znači, on krene od te babe i stigne do svetskih slikara, filozofa i vrati se na kraju, zaključi, vrati se na priču o paradajzu. Usput mi saznamo i kako je paradajz zapravo postao ovo što je danas. Znači, sve ga je zanimalo i u svemu je bio jako, jako temeljan. Kako će da okreči kuću mlekom, ovu tamo u Ratkovcu? Kako će da... On je toliko bio detaljan da smo mi kuće kupovali 3 godine.
0: A opet, mislim da postoji kod publike, kod ovog dela publike koja je i naša, postoji čežnja za trajanjem, medijskim momentom u kome će neko da zastane i da možda i Velja i sagovornik zaćute, pa da okreću knjigu, da traže neki pasaž, ali da nije važno što se to vreme neće popuniti bilo čim.
1: Upravo.
0: da je to taj možda možemo da kažemo i Warholovski

0: moment trajanja u kome se možda ne dešava ništa, a dešava se sve.
1: Dešava se mnogo toga. Mnogo više toga se dešava nego kada onako logoreično izgovaramo nešto samo da bi ne bi čuli tišinu. I sad je to dobar šlagvort možda za ovaj, jer sve te priče, sve ove 33 priče njegovih prijatelja su prošle meni kroz krvotok, naravno, dok sam pripremala knjigu. Tako da je dobar šlagvort. Milica Vučković baš piše o tome da ju je on naučio koliko je pauza važna i koliko je u muzici važna, složit ćete se, pauza. Ne može sve, jer znate šta, to vam je isto kao kada neku reč toliko ishabamo, kao kada mi se busamo ljubav, ljubav, ljubav, sloboda, sloboda, sloboda i to toliko izgubi smisao. Znači, mora se napravi pauza koja će čak i onome izgovorenom ili odsviranom ili ne znam, otpevušenom da da veći smisao nego što bi imalo tako samo ako se brsti u nedogled. To je Velja odlično znao. On je to učio, nije se on rođen, ali mislim, ta njegova osobina, radoznalost, on je bio bukvalno kao dete, njega je sve zanimalo. To nije bilo samo ko će njemu da bude gost, pa ćemo da... Sve njega je zanimalo. Sjećam se, ustanemo, pošto smo u Resavskoj živjeli, ustanemo i nama su preko noći, recimo, parking obojili u žuto. Nije više belo, ne može da se parkiraš ti tu ako živiš, nego će to tamo čistačice iz ministarstava raznih da se parkiraju. I on momentalno zove, Tanja, tada je Sanja Lubardić bila na studiju B, i kaže, ovo je strašno. I kreće u priču, kreće u borbu da se nama vrati taj parking. Borio se na generalštabu koji je bio nama iz dnevne sobe, smo slušali taj ventilator, ne nama, nego celom kvartu. Jezivo bučan je bio, stravičan haos je pravio tu u komšiluku. Verujte da su to bili dopisi, to je godinama trajalo dok se to nije sklonilo. To je on uradio. Znači, sve ga je zanimalo da bi bilo dobro, da i njemu, ali da bi bilo dobro i ljudima oko njega.
0: Slušate emisiju U prvih pet. Nastavljamo posle muzike koja nije, kao što neki kažu, sad malo pauza, jer to nije pauza, to je muzika.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz 5.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Eko.
7: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
8: Slušate emisiju U prvih pet, a moja gošća i meni pridružila se Jovana Milovančević, što znači da govorimo o književnosti. Pred nama je nova knjiga Gorana Gocića u izdanju Kosmosa, zove se Fikser. Jovana, dobar dan, dobrodošla. Kakav je to Fikser, ko je on i šta nam poručuje Goran Gocić ovim svojim novim delom?
9: Goran Gocić bi vjerojatno volao da kaže Fikser, to sam ja, i time bi na neki način nam između ostalog i poručio nešto o formalnim svojstvima svog novog romana, ali ne samo novog. Kad to kažem, mislim upravo na jedan u posljednje vreme posebno prominentni žanr autofikcije koji se piše, čini mi se, dosta i u svetu, a i ovde kod nas, i čini mi se da bi on ovaj tekst, a i on po sebi jeste takav, po svim svojim formalnim svojstvima pripada tom žanru autofikcije. Dakle, ovaj tekst je ispisan u prvom licu, ima tog jednog ispovednog tona, čega ima inače u romanima Gorana Gocića, a ovaj fikser to je prosto čovek koji na određenim mestima, ovde će se ispostaviti dosta kritičnim, organizuje situaciju da ljudima bude lakše da se snađu na to mesto. A koje je to mesto? To su ratovi 90-ih. Ovde se opisuje, dakle, na jedan, iz jedne specifične vizure, iz jednog specifičnog ugla, dakle, rat 90-ih na ovim prostorima. A glavni junak ovog romana, koga ovde autor imenuje svojim sopstvenim imenom, Goran Gocić, odlazi kao prevodilac. I, dakle, on na tom licu mesta, da kažemo tako, vidi kako se i na koji način ukrštaju sve te tangente istorije i kako to utiče na pojedinca. E sad, kad kažem kako to utiče na pojedinca, to je, dakle, jedan sasvim specifičan plan ovog romana, gde se ukrštaju dve, onako, antički razorne sile u životu čoveka, a to je ta tanatoidna i ta erosna sila. Ova tanatoidna pripada jednom društvenom, istorijskom kontekstu, pripada vremenu i prostoru umiranja, a ova erosna pripada sasvim intimnom biću ovog pripovednog subjekta ovde, koji zapravo doživljava jednu veliku romansu sa jednom devojkom i na neki način pokušava da ovo što je tanatoidno, dakle ovo što je smrtno, ovo što je ratno, na neki način da prevaziđe, odnosno na neki način da preosmisli svoj sopstveni život. I čini mi se da u tom, dakle, sukobu tih jakih sila koje su s jedne strane kolektivne, sa druge strane intimne, lične, počiva zapravo celina ovog romana, koji je dosta obiman. Dakle, ova priča je dosta razvijena, dosta precizna, bez onih uobičajenih viškova na koje bismo nailazili u romanima koji pokušavaju na neki način da nam predstave čitav društveni kontekst jednog vremena. E sada, sam ovaj glavni junak, dakle ovaj fikser, ovaj Goran Gocić, ima jedan izuzetno izgrađen, da kažemo, identitet gradskog, urbanog Beograđanina, i mi vidimo taj jedan background koji postoji, koji nije zanemariv za ovaj lik, i vidimo jedno izuzetno antiratno raspoloženje kod njega i još je taj jedan antiratni pogled na čitav kontekst i čitavo društvo. On će reći na jednom mestu: ja sam ratištem hodao kao Curcio Malaparte, što će reći nenaoružan. Dakle, on je taj prosto i prostor i vreme doživljavao iz jednog sasvim drugačijeg ugla, iako je upadao u najrazličitije situacije, pre svega na prostoru Bosne, gde se dešavalo sve što mi znamo ili ne znamo. Dakle, za ovaj roman u osnovi ljudi će naći, autofikcija to po sebi i zahteva, i stvari koje će prepoznati. Dakle, ovde imamo prepoznatljivih toposa, imamo prepoznatljivih tih već stajaćih mesta kod nas u kulturi, imamo čak i nekih ličnosti koje ćemo prepoznati po imenu i prezimenu, koje su bile istorijski, kulturološki, kako god hoćemo da kažemo, važne u tom vremenu. Dakle, ovaj roman, ja bih rekla da je njegova osnovna vrednost u tom jednom izrazito intimnom predstavljanju, jednoj intimnoj topografiji koja nam zapravo ispisuje tragične događaje 90-ih na ovim prostorima, sa jednim jakim odnosom prema tom urbanom, gradskom, beogradskom. Dakle, kakav odnos su ljudi iz jednog sasvim drugačijeg konteksta imali prema vremenu i pre svega prema prostoru ratnih 90-ih ovde u Jugoslaviji. Ali, dakle, ljudi koji bi se bavili prosto samo kvalitetom ovog teksta rekli bi da ovde taj žanr autofikcije, koji jeste malo i prokazan u poslednje vreme, posebno u teoriji književnosti, čini mi se u ovaj tekst dosta dobro odgovara na zahteve i zakonitosti autofikcije. Između ostalog, jedna od zakonitosti jeste da svaki tekst koji hoće da bude autofikcionalan mora da podleže zakonitostima fikcije. Dakle, da je nama manje više ovde sve jedno da li se ovom junaku to dogodilo ili nije, već da zapravo tekst koji mi čitamo funkcioniše kao uspeo umetnički tekst. A ja bih zaista rekla da tekst Gorana Gocića jeste takav i da se sasvim logično nadovezuje na sve ono što su bile osobenosti njegove poetike do sada. Dakle, on je hodao i različitim i prostorima i vremenima, ali čini mi se da koliko god smo imali tog upliva nečeg

0: kulturološkog i neče kolektivnog. Mi smo pre svega svuda čitali jednu intimnu priču koja je ironijska i parodijska, koja je i cinična na nekim mestima, koja iz jednog sasvim specifičnog ugla gleda neke stvari koje bi nam bile potencijalno poznate.
1: Jovana, žala sam za kraj da te pitam gde se Fikser nalazi u dosadašnjem radu Gorana Gocića. Do nekle si mi odgovorila, od tog spiritualnog taija smo na nešto turbulentnijem polju sada.
0: Da, ovo je, čini mi se, možda roman koji najviše zadire u taj jedan društveni kontekst od svih romana do sada Gorana Gocića, iako prethodni takođe jeste imao jedan taj prizvuk. Dakle, po pravilu se govori, pored toga što se nekad ide u te neke malo mističnije prostore, u ovom vremenu, o događanjima ovde na ovom geografskom prostoru, o toj majčini S koju on spominje u prethodnom romanu, ali i ovde, ali pre svega je to uvek zaista priča koja je vrlo proživljena, vrlo intimna, vrlo lična. On će reći da je to autofikcija, ali manje više ne mora da bude. Kao da nekako jedan junak od njegovih prvih romana pa sve do danas ide kroz različite priče, koji se identitetski menja. Dakle, i u samom ovom romanu mi vidimo jednog lika koji se razvija, dakle, ne nekog lika kojega je on postavio na početku i koji manje više funkcioniše kao prototip. Mislim da ovaj lik najmanje funkcioniše kao prototip, već mi vidimo sve te moguće valere čovekove psihologije i razmišljanja.
1: A to je moguće sve, Goran Gocić, odnosno njegova razlomljena ličnost. Upućujemo naše slušaoce na prethodnu emisiju Gutenbergov odgovor, u kojoj ste vi i razgovarali. Hvala Jovana mnogo.
0: Hvala na tebi.
1: A Katarina Pavlović je sa nama i razgovaramo o mnogim temama spiritualnim, metafizičkim, novinarskim, koje se tiču Velje Pavlovića. I baš razmišljajući o tim njegovim, o izboru njegovih gostiju, a evo i Goran Gocić pomenuti je bio često njegov gost, koliko je to ljudi, koliko je to emisija, i zanima me da li je negde arhiva tih emisija pohranjena.
2: Ti, evo, da se obratim direktno slušalcima, Ana i ja stvarno nismo pričali o ovome, sad me iznenadila, ali bukvalno kao da mi čitaš misli, zbog toga što sve te emisije koje su Velje ostale fizički, a te emisije su sačuvane na VHS kasetama, ko se seća, seća se, beta kasetama, onim dat malim, onim za kasetofone, više ne znam ni kako se zovu. Dakle, to su kutije i kutije emisija koje sam ja, čije sam popisivanje pre neki dan završila. I ja želim sve te emisije da digitalizujem. Sve ove koje se nalaze, nema ih mnogo na YouTube-u i na, koje su onako nekako i tonski možda već loše i možda nisu ni dobro producirane, nije važno, ali su dragocene jer ipak može da se, da se pogleda ponovo kao dokument. Mene čeka, to mi je sledeći, mislim, jedan od sledećih. Tako da ćemo mi napraviti Veljin TV montažer i snimatelj koji su s njim radili duhovnike, koji su onako dva zlatna momka, čoveka zapravo. To je stvarno neverovatno koliko su fantastični. Onda ćemo zajedno da napravimo lepo jedan sajt, samo ćemo da vidimo da li će biti samo da se zove Velja Pavlović ili Legat Velje Pavlovića, jer on ima nivo 23, ima duhovnike, ima ove kolumne, ima Legat Velje Pavlovića. Ove emisije kada se sve arhiviraju, to je blago, znate vi na kakve sam ja popise, neke nemaju čak ni napisano na njima sa kim su ti razgovori. Tu ima razgovor recimo sa Desankom Maksimović, intervju koji nikada nije objavljen, audio. Ali znate li koje je to blago? Recimo, između ostalog. Tako da te kasete moraju prosto da se dobro srede i da, jer je to takva kultur, to je takvo kulturno nasleđe naše zemlje. To je takva kulturna baština. To je takav dokument jedne generacije, ne jedne generacije, generacija i generacija, vremena Beograda 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2000-ih. Tako da to mora da se uradi. Ne znam samo kako ću, ali ću

0: uraditi.
1: Velja imao sluha i za mlade autore, za nove autore, i to ne zato što je to nekakav trend, nego se zaista videlo da on to svojim unutrašnjim bićem osjeća i da se njemu zaista dopada poezija i muzika Ognjenke Lakićević, koja je pre dve nedelje bila u ovoj emisiji.
0: I koja je predivna.
1: Artan Lilija, dakle nekih mladih ljudi, Milica Vučković, koja je takođe pomenuta. Dakle, od Desanke Maksimović i od starijih do
0: Ace Popovića. Da. Njemu je to bio život. Njemu to nije bio posao, to nije floskula. Njemu to nije bio posao, njemu je bio život da uči, da čita, da doživljava. Taj unutarnji njegov svet je bio ogroman, ono, zauzimao je celu planetu. U svom tom svetu on je znao da prepozna, tako odgojen, tako vaspitan, tako radoznao, tako školovan. Škola manje više, ne mora škola da ti daje emociju, to iskustvo sve ga je učilo da prepozna onoga ko je vredan, i njega nije zanimalo da li on mainstream, da li on u ovom momentu će da digne, kako danas to kažu, rating, jel? Njega to ništa nije zanimalo. Ja znam, neko je u tekstu napisao da ga nije nikad čuo kako psuje. Čini mi se možda čak i Cane opet. Ali ja jesam. Svaki put kada bi ga zvao neko da insistira da neko bude gost. Nije odmah psovao, naravno, ali ako bi se to ponavljalo, onda je već bio, umeo da bude jako, jako neljubazan u takvim situacijama, jer to niko nije mogao da mu nametne. To je bio njegov svet i to je vrlo ispravno razmišljao. Jer sad gledam, znači sve to što je on ostavio, to su dokumenta gde nema sekunde jedne, čak i one što si malo pre rekla gde se ćuti, da bi se on postideo, da bi se bilo ko postideo. Ništa nije urađeno zbog trenda. I on je voleo, pogotovo je voleo te mlade talentovane ljude, stvarno to mu je bio onako, da kažem, save up kad radi emisije sa njima. A posljednjih godina, meni je žao, njegov nivo 23 je ušao u 29. godinu, bio to je najduže uživo emitovana emisija na našim prostorima, uživo rađeni intervjui, znači nikada ih nije snimao. I ja sam ga jedva nagovorila da za 30. godinu, kada bude nivo 23 uđe, da mu ja organizujem sve, da se napravi konferencija za novinare kakva njemu dolikuje i dolikuje toj emisiji. I jeste, pristo, nažalost, eto, nismo to dočekali, ali poslednjih godina je on, umetnike je obožavao, naravno, i muzičare, i slikare, i književnike, i sve, ali se negde okrenuo traženju i mladih naučnika. To ga je isto zanimalo, strašno ga je interesovala kvantna medicina, recimo. Profesor Zoran Paunović, koji je jedan od boljih poznavalaca Boba Dilana, koji isto piše u ovoj knjizi. Sad, tu piše Mira Bobić-Mesilović, koja ono 40 godina je s njim bila jedan od najboljih prijatelja, ali piše i Zoran Paunović, gospodin koji je jednom bio kod njega u emisiji. Dakle, nije to presudno bilo, presudna mi je bila ta njegova emocija, možda sa ove moje strane, jer znam kako je on reagovao na ljude i znam koliko mi je on pričao o tom čoveku i šta sve znao o Bobu Dilanu, čiji je on rođen. Velja i Gil iz Električnog orgazma su stalno jedan drugom čestitali, Dilan Dan i Kit Richardan, tako da tu ima divnih. Voleo je da prepoznaje ljude, voleo je da prepoznaje te talente, voleo je da razvija dalje neke ideje. Kada je snimao film dokumentarni o Timothyu Byfordu, on i Lavinia Davenport, koja je meni učinila toliku čast i napisala i ona tekst, poslala, recimo, on je došao na ideju da se ova šuma, Bože,
1: na Banjici.
0: Banjička šuma, tako je, zove po njemu. Tako. To je inicijalno njegova ideja. Dakle, on je nesebično delio i sreću i ideje i sve, isto kao što je uzimao to sve od tih mladih ljudi talentovanih, po njegovom senzibilitetu, koji nije pogrešio nikada.
1: O tim mladim ljudima i o budućim mladim ljudima koje i legat Velje Pavlovića nagrađuje, o tome ćemo posle malo muzike, to će biti Paul Weller.
0: Može.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: Inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Dvanaest časova, dva minuta. Slušate emisiju Prvih pet. U današnjoj emisiji biće reči o izložbi povodom 100 godina od rođenja umetnika Save Stojkova. Sava Stojkov, Dobri duh ravnice. Ova izložba je u galeriji RTS-a, pa je možete videti i dalje. Ovu izložbu je videla, o njoj će nam govoriti naša Zoja Bojić. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Prvih pet.
9: Dobar dan, drago mi je da učestvujemo u vašoj emisiji, našoj emisiji.
8: Tako je, i meni je drago da možemo nešto da kažemo o autoru koji je sinonim za duh ravnice i Vojvodinu.
9: Jeste. Sava Stojkov je umetnik koji je, nedavno smo obeležili 100 godina od njegovog rođenja. Odnosno je bilo prošle godine, a pretprošle godine 10 tačno godina od njegove smrti. Rođen je u Somboru, živeo je u Somboru, tu je stvarao i nije slikao gradski Sombor, nego je slikao onaj drugi Sombor, odnosno ravnicu oko Sombora. Zato se izložba tako i zove, jel, Dobri duh ravnice. U emisiji Zlatni presek sad nedavno su gostovali njegov sin i njegova unuka. I pitala sam ih da li je zaista bio dobri duh. Jeste, bio je dobri duh, bio je jedan miran, dobar, veoma plemenit čovek koji, i to se zaista prepoznaje, ne samo što ljudi pričaju o njemu tako, nego se prepoznaje u njegovom slikarstvu. Ono što možda najviše izdvaja njegovo slikarstvo je jedna želja da ukaže na bliskost prirode i čoveka, na harmoniju između prirode i čoveka. I zaista kada posmatrate te pejzaže, koji jesu svi pejzaži ravnice, vi vidite kako je linija horizonta tako postavljena da na svakoj pojedinačnoj slici da vi zaista vidite tu neku spregu između neba i zemlje i čoveka između njih. I čini mi se kao da je naš umetnik ovako sa jedne filozofske strane posmatrao i sebe i sve nas, jel, našu ulogu u jednom beskraju prirode. I to je ono što možda je najupadljivije na njegovim pejzažima. Pored pejzaža na izložbi se nalaze i portreti takođe. Sava Stojkov je napravio nekoliko desetina hiljada slika, od čega je moglo naravno da se izloži svega nekih 60-ak koji su veoma pažljivo odabrani. Od tih 60-ak veliki broj naravno su pejzaži, ali takođe ima i portreta. A portreti su portreti običnih ljudi. Portreti paora, portreti prolaznika, portreti onih koji žive na salašu. I ta sprega između tih portreta i tih pejzaža još onako podcrtava ovo što sam malo čas pominjala u vezi sa Savom Stojkovim, o tome kako je čovek između neba i zemlje u njegovom razumevanju ukupne prirode, harmonije prirode. I Savo Stojkova su ponekad kritičari svrstavali, jer nekako morate da svrstate njegovo slikarstvo i svačije slikarstvo, svačiji umetnički rad u neku kategoriju. I stavljali su ga u kategoriju naivnog slikarstva, neki od kritičara, i naravno često i s pravom, pošto zavisi kako definišete tu kategoriju, šta je to naivno slikarstvo. U izvesnom smislu to je tačno, pošto je Sava Stojkov sam sebe likovno obrazovao i to je jedna od, da kažem, osobina kategorije naivnog slikarstva. Međutim, Sava Stojkov je imao jedan sopstveni pogled, eto taj koji sam pominjala, harmonije prirode i čoveka, na jedan način koji izmiče kategoriji naivnog slikarstva i prosto postaje njegov sopstveni izraz. I samo tako čini mi se da iz današnje perspektive, eto, 12 godina posle njegove smrti, a do poslednjeg dana je držao kičicu u rukama, da samo iz takve perspektive u stvari treba da posmatramo ili možemo da posmatramo rad ovog slikara, dakle ne u okviru bilo koje kategorije, nego kao samosvojni, sopstveni izraz.
8: Zoja, hvala mnogo. Pozivamo naše slušaoce u galeriju RTS-a da posete ovu izložbu i uživaju u dobrom duhu Ravnice. Ja nastavljam razgovor sa Katarinom Pavlović i u našem razgovoru i dogovoru za ovu emisiju, u tom razgovoru smo se dogovorile da će biti reči o legatu, promociji ove knjige, ali nezaobilazno pitanje je pitanje ove novinarske profesije, pošto to povezuje, to je još jedna stvar koja povezuje Velju i vas.
10: Pa da, da nije bilo novinarstva, ne bi bilo, mislim, ne bi bilo sad ničega od ovoga, ni knjiga, ni ničega. Ja sam otišla da ga intervjušem i tako je sve počelo. Ta, profesija novinar, mislim, kao i profesija lekar, kao i profesija arhitekta. Za svaku od ove tri kažu da su naj, kako se to kaže, naj...
8: Da je neki noseći stup društva donekle.
10: E, ne to, nisam to htjela da kažem, nego najsujetnije. Pobeže mi misao, izvinjavam se. Da, kažu tako za lekare, za arhitekte, kažu tako i za novinare. A meni je to novinarstvo, to, mislim, i ti delom to možeš da razumeš, to imaš taj crv, imaš taj nerv ili ga nemaš. Ja ga imam i dalje, iako se, bavim se ja s jedne strane novinarstvom, ali ja sam radila u Večernjim novostima, to je dnevno novinarstvo koje vas onako melje. I, ovaj, i taj ritam i taj tu jačinu, to retko koja profesija ima. Dobro, ne pominjem naravno ljude koji spašavaju živote, to tam vam posla. I to da se negde to novinarstvo izgubilo i tako, svi mi pričamo, mi tako imamo te neke naše, ja to kažem i u zahvalnici na kraju knjige, to da je neko bio dobar čovek, da je neko bio talentovan, da je neko, to sve kažemo onako usput, čak ne razmišljajući, kao kad vas neko pita kako si, ti kažeš dobro ili boli me glava, šta god da kažeš, on te neće ni slušati. Ovaj, ali ja mislim da i danas ima jako dobrih novinara, jako poštenih novinara, u smislu onom o kome smo malo prepričali, a koji je Velji bio na prvom mestu, a to je da je sagovornik broj jedan. Da je on tu, da kažem po znacima navoda, u službi sagovornika i službi gledalaca. Dakle, on je dužan toj publici koja je njegova, a on je imao svoju publiku do kraja. Čak i kada su se okolnosti u kući u kojoj je radio promenile, pa on je bio isteravan sa studija B, pa vraćam, pa to su bile razne turbulentne godine. Ali ovaj, znači on je tu imao taj svoj svet, nivo 23. Čak, pa ja sam znala gomilu ljudi koji kažu, a ne gledamo, studio B se promenio. A ko se nije promenio? RTS u tom momentu isto se proizvinjavam se tu, ali svi, Večernje novosti, svi se menjaju. Kako vreme ide, tako se menjaju i ljudi. Ali ljudi koji čine te profesije ne smeju da se menjaju. Jer ako bismo se mi borili, vi za vaše gosta, ja za moje rečenice tada u novinama, ako bismo se borili za to da pustimo ljude da misle svojom, da kažu nešto. Ne da kažu, ja ništa ne pričam što ti možda misliš da ću ja da pričam. Ne znam, i hvala ti na tome. Dakle, nismo imali, dogovor je bio, vidimo se i pričamo o promociji i legatu, važi. A evo, pričamo, već je prošlo sat, ko bi rekao. Ali ta profesija novinara, To nije, ja sam ih se u novostima, najde pričat ću o novostima jer to je moja kuća, bila druga, ja sam tu bukvalno, mislim umela sam da izađem u pola pet ujutru kad moj sadašnji kum i ja završimo TV dodatak do pola pet ujutru i onda mi srećni. Ili ako mi Jeremy Irons jedan zakaže intervju telefonski u 10 uveče, pa znači u 10 uveče ću da budem u redakciji. Nema to, nikoga...
8: Ili koji minut pre.
10: Ma, nekoji minut, da cijel dan pre, cijel dan čekajući njega da ti šuška onako predivno preko telefonske veze. Ali to je takva profesija i a videla sam ja tu i one bankarske činovnike koji dođu, njima je radno vreme od 9 do 5, sede, prekucavaju tuđe portale, to je svuda tako. Ja samo mislim da nekako su, ne znam zašto, eto to mi je možda fenomen, da su ti koji su loši vidljiviji od ovih koji su dobri. Ne mislim dobri ljudi, nego profesionalci. Zbog čega je to tako, ne znam. Ali to kod Velje nije bilo tako. Dakle, vi ste Velju gledali i slušali bez pauze. Vi ste hteli da čujete to što on ima tako mirnim glasom da kaže. Vi ste hteli... Znači, trebaju nam takvi sadržaji. Trebaju nam takvi sadržaji.
8: I trebaju nam sadržaji koji imaju tu zaokruženost i tu auru. Mi smo tačno znali i imali smo gotovo fiziološki, telesni doživlje kada krenu taktovi pesme Led Zeppelina. Znali smo da je to taj trenutak.

0: trenutak i onda onaj mir ulaska, laganog ulaska Veljinog i sagovornikovog u studiju.
1: Koji je isto bio umetnost po sebi, tako ti delovi, montažer koji, odnosno ne, kako se to zove, tonac, koji tonac stavlja bubice i maše u kameru kada izlazi u tom polumraku nekom, to su filmovi.
0: I scenografija, zanima me šta je sa tom scenografijom.
1: Nemoj to da me pitaš, molim te, to je teška priča, to ja sam htela tu scenografiju, pošto po to da, ta scenografija je bačena. Ta scenografija je bačena, još je Velja bio živ, i ja sam ga onako ženski i tvrdoglavo terala, zovi, traži, daj, moraš da uzmeš to, jer oni su se selili tada iz Beograđanke, to je bio problem. I on kad je pozvao, to je nestalo bilo. Ja sam posle htela da je rekonstruišem za legat, jer u legatu postoji jedna soba koja bi trebala da bude asocijacija na njegov studio, taj nivo 23 na studiju B. One dve narandžaste fotelje i ta scenografija. Međutim, to je čak bilo neizvodljivo, verujte, ako je meni bilo neizvodljivo, znači, ne znam, ako neko ume to da rekonstruiše, nek mi se javi na osnovu Veljinih emisija, ali, znači, trebalo je sve te fotografije, ja sam tražila čak i tragove, morali su biti poslati negde u neku štampariju, negde taj materijal da se to... To je bila igranka bez prestanka i ništa, onda sam ja tu scenografiju ipak drugačije uredila, ali eto, podsjeća, ima dve fotelje, nisu narandžaste i podsjeća na njegovu tu novinarsku kuću, kad si me već pitala za novinara, sad tako to je bila njegova kuća, a moja su bile večernje novosti.
0: Slušate emisiju Prvih pet.

0: Slušajte emisiju Prvih pet, a Katarini Pavlović i meni se pridružila Teodora Ćimović. Govorimo o jednom umetničkom festivalu, književno-umetničkom festivalu, o jednom događaju koji je održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju prošle nedelje, odnosno tekuće nedelje, pošto smo u nedelji. Ovaj festival se zove Da, posvećen je Davidu Albahariju, održan je pod okriljem njegove fondacije. Kako je izgledalo ovo veče, koje je sažimalo književnost, scenu, scenski pokret?
1: Pa jesam, tako je, Ana. Ovo veče je bilo u Centru za kulturnu dekontaminaciju i sam taj prostor je nekako po sebi specifičan i baš je sve bilo...
0: Paviljon Veljković, da.
1: Da, i baš je bilo nekako... Prosto je odisalo nekom tako specifičnom energijom, s obzirom na to da su tu pored, naravno, prijatelja i poštovalaca Davida Albaharija bili zapravo i mladi pisci koji su učestvovali u programu, i to je zapravo neka vrsta nastavka onoga što je radio David Albaharija, to je upravo podsticanje mladih pisaca. I kao što si rekla, to je zapravo ceo taj događaj, odnosno festival. To je jednovečernji festival koji se održao to jedno veče, je organizovala fondacija David Albahari, i ta fondacija je zapravo i nedavno osnovana početkom godine, i ono što je bitno reći jeste da je ovo prva u nizu tek događaja koji će se desiti, i ovo veče koje je posvećeno Davidu Albahariju zapravo je u planu da se i nastavi. Dakle, ovo nije neki izuzetak, već bi trebalo, i nadam se i da hoće, da se nastavi, da se realizuje, a pored toga članovi te fondacije, ja ću pomenuti zapravo neke od njih, to su Marijan Čakarević, Mirjana Ognjanović, Tamara Krstić, Tatjana Rosić, Bojan Savić Ostojić i drugi, oni su zapravo i istakli to da je u planu zapravo i formiranje nagrade, književne nagrade koja će nositi ime Davida Albaharija i koja će naravno biti upravo namenjena, kao što sam i rekla, podsticanju mladih pisaca, ali nešto više o toj nagradi ćemo saznati od jeseni, rekla bih. I ono što bih ja ovde istakla, odnosno što bih prenala slušalcima, jeste zapravo kako je bio koncipiran program to veče. Dakle, u prvom delu, koji je bio nazvan Da, su učestvovali prijatelji, odnosno govorili su prijatelji ovog pisca, pre svega Mirjana Ognjanović, ona pisac i prevodilac i zapravo celoživotna prijateljica Davida Albaharija, koja je, ja ću podsjetiti, napisala i knjigu zajedno sa Davidom Albaharijem, Lažna bajka, koja je pre par godina zapravo objavljena u izdanju Buke, i Mirjana se upravo na ovoj večeri podsjetila nekih trenutaka kada su njih dvoje zajedno pisali tu knjigu, a u okviru ovog programa je učestvovao i Miloš Pavlović, reditelj i doskorašnji dekan FDU-a. On je takođe govorio o saradnji sa Davidom Albaharijem, jer je po njegovom scenariju režirao jedan film Poslednja priča iz 87. godine. Takođe znamo da se Miloš Pavlović bavi kendom, pa je takođe govorio i o toj vrsti povezanosti sa Albaharijem, koji je zapravo bio veliki poštovalac, tako da kažem, istočnjačke misli. I Saša Ilić je takođe učestvovao u tom prvom delu programa, i on je takođe publici preneo neka svoja iskustva saradnje sa Albaharijem, sa kojim je imao zapravo priliku da radi dok je bio jedan od urednika izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Srbije. U drugom delu programa, koji je nazvan Daizam, zapravo su bili, taj drugi deo programa je bio posvećen mladim pisima, tu su učestvovali Aleksandra Vukobratović, ona je čitala jednu svoju priču iz svoje još neobjavljene zbirke priča. To je mlada autorka, ona nema i dalje ni jednu objavljenu knjigu, ali uskoro ćemo tu novu, njenu prvu zbirku priča imati priliku da čitamo u Raštan izdavaštvu. Lazar Pavlović je takođe učestvovao, njega znamo kao autora zbirke Priča o Adamu, koja je objavljena u Enklavi, on je čitao odlomak iz svog romana U nastajanju. I Uroš Đurković je čitao fragmente iz svog neobičnog romana O čemu je reč, koji je takođe ove godine objavljen u izdanju Matice Srpske u okviru edicije Prva knjiga. I u trećem segmentu smo slušali zapravo koncert beogradskog benda Romor, a takođe je festival otvoren nastupom Hor Ruka i svaki posetilac je dobio knjižicu na dar koja se zove Kako da ne i koja predstavlja zapravo izbor priča Davida Albaharija i ovu knjižicu je uredila zapravo izdavač je Fondacija David Albahari, a urednica je Mirjana Ognjanović. Tako da sve u svemu jedno jako lepo iskustvo i ja bih voljela stvarno da se ova i slične aktivnosti koje će organizovati Fondacija David Albahari da se nastave.
0: I možda ovo veče baš bilo karika u lancu, pa onda to možemo zaista i da nazovemo nekim festivalom koji se proteže na duže vrijeme. Hvala mnogo, Teodora. Ovo je baš dobar šlagvort za ovaj deo razgovora sa Katarinom Pavlović u smislu aktivnosti legata Velje Pavlovića i podsticanja i nagrađivanja baš mladih autora, mladih osoba.
2: Jest. Ove godine je održan drugi konkurs za lepotu pisanja, ja sam to tako nazvala. I na kome učestvuju deca iz osnovne škole Mile Dubljević Lajkovac za sada. Nadam se, ajde Bože zdravlja, pa ćemo sljedeće godine to malo proširivati, ali pošto je to sve, da kažem, sama organizujem, onda mi je malo teže da širim nešto, bolje ovako polako, korak po korak. Prošle godine smo imali, palo mi je na pamet da obeležimo Veljin rođendan tako što ću pokrenuti konkurs za lepotu pisanja, ali baš za mlade, taj osnovnoškolski uzrast, zbog toga što su to neki talenti koji se mogu prepoznati u toj dečici u tom uzrastu, a koje bi s jedne strane Velja takođe pratio, a oni dobijaju diplome i zahvalnice i novčanu nagradu i knjige, ali sa imenom Velje Pavlovića. Tako da s jedne strane mi je to mnogo drago, jer toliko ima talentovano deci i to su prelepe večeri i gde se oni naravno i upoznaju i sa legatom, neki su od njih i prvi put tu pa ga obiđu pa vide, ali mi je drago jer na svim tim diplomama, znači naravno dobijaju se nagrade za prvo, drugo i treće mesto, ali sva deca, učesnici dobijaju zahvalnice sa Veljinim likom i logotipom legata Velje Pavlovića, pa će se možda i oni sutra kad malo, možda i odmah, a možda i za godinu, dve, tri zapitati ko je ovaj čovek, pa kada tamo kliknu na pretragu, zabezeknuće se tim bogatstvom koje nam je Velja ostavio. I to je možda jedan od tih krakova koji prosto nastavljaju negde, da kažem, Veljino to delo za života, možda jedan onako rukavac koji će doprineti tome. I samo bih, ako nije problem, se nadovezala, jer evo koliko je sve isprepletano, Mirjana Ognjanović je takođe, jedna njena priča se nalazi baš u ovoj knjizi koju ćemo večeras promovisati, Mimica draga, tako da toliko smo sve nekako isprepletano, ono što je dobro.
0: A čini mi se da će i u petak ona biti gošća takođe na Radio Beogradu 2, da će govoriti o svom novom prevodu Sorrentina.
2: Da, ona je čarobna.
0: Ona je čarobna, zaista. Ako govorimo o legatu, kako on funkcioniše, kako ta kuća funkcioniše, da li je kao muzej, kada može da se poseti?
2: To jest. Možda i kao muzej da se gleda, može da se gleda i kao kuća sećanja na Velju Pavlovića, kao jednostavno mesto njegove zaostavštine. Može da se poseti. Ja sam tu do sada i radila grupne posete. Čak su i Slovenci bili, jedna grupica ljudi iz Slovenije koji su, ja mislim, prvi put čuli tada za Velju Pavlovića i koji su bili oduševljeni, onda su slali svoje utiske i rekli da im je to pik tih dana gde su sve bili, gde su ih sve vodili, tu im je bila nekako najbolja energija. I to jeste, taj prostor zaista odiše nekom energijom čarobnom, kako je bilo i na svečarnom otvaranju. Nama su na sred livade u Ratkovcu preko puta te škole svirali Artan Lilijana, Ćurčin, Govorio Cane, Otac Ilarion, mislim, to toliko bilo magično, potpuno onako nestvarno, kao kadar iz nekog filma, kao ovo nije život, ovo je nemoguće. Tako da i svi su tada rekli da im je ta energija posebno nešto što nosi taj prostor. Tako da ja to ne sumnjam ništa, to su se Slovenci tu osjećali dobro i naravno imam privatne posete su moguće i prijatelja, ali i onih ljudi koji me ne poznaju. Ja stalno njih pozivam, mogu na Instagramu da se jave u DM, da se dogovorimo oko svega. Ja ta vrata vrlo, vrlo rado otvaram, onako baš punog srca i sa zadovoljstvom, i tu organizujemo razne manifestacije. Mi smo tu i decu iz okolnih mesta tog izdvojenog odjeljenja. To je bilo možda nekih 40-ak njih do 4. razreda. Sad zamislite vi buljuk dece koji vam dolazi, nemaju pojma oni gde dolaze, i koju ja na kraju pitam šta vam, je li vam bilo lepo? Oni kažu da. Ja kažem šta vam se najviše svidalo? Oni kažu sve. Deca ne lažu, deca ne mogu. Meni je to bilo, možda mi je to bila jedna od najprijatnijih poseta zapravo legatu. Tako da su ljudi dobrodošli, bit će tu otvaranje izložbi, bit će tu promocija knjiga, dosta, dosta toga planiranog.

0: muzike, ovaj, pa nek bude i dan sećanja na Velju Pavlovića nadalje pa u buduće.
1: Tako je, podsjetit ćemo naše slušalce još jednom na ovaj događaj večeras, ali pre toga još malo muzike i bit će takođe priče o pozorištu za sam kraj.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušajte emisiju Prvih pet, a moj gošć i meni se pridružio Bojan Munjin. To znači da govorimo o pozorištu Božji ljudi, predstava je Narodnog pozorišta u Beogradu po motivima proze Borisava Stankovića. Za početak, Bojane, dobar dan, dobrodošao. Govorilo se prošle nedelje o ovoj predstavi i o njenim dometima. Kakvi su tvoji utisci?
1: Prvo, dobar dan Ana i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2. Pa prvo, vezano za predstavu Božji ljudi, treba reći da je jako značajno da je ona napravljena po motivima priča Božji ljudi Bore Stankovića. To su temeljni literarni dometi srpske književne umetnosti. Može čak da se kaže da ti vrhovi su od Bore Stankovića do Andrića. Sve drugo je nešto niže vredno, ali Bora Stanković je taj tip literarnog vrhunca, pa onda njegove priče, čak i ako ih čitate u fotelji, su jako vredne. Ovog puta se radi zapravo o Starom Vranju, to je 1902. Vranjanskom groblju i tim ljudima. To je ono što je s jedne strane jako živo, to sve vri tamo, a to je prostor smrti. Ti ljudi dolaze na zadušnice, tu je gomila prosjaka, tu su odnosi između raznih klasa, tu su sluge i sluškinje, tu su običaji i rituali. Tu je jedan svet koji je vrlo živ na prostoru koji se zove groblje. I onda predstava je zapravo jedan kolaž tih priča. Kao da slušate nekog ko je došao iz starog sveta i sad vam priča kako je to bilo. U pozorišnom smislu, recimo, to prepričavanje priča, za razliku od ovih dramskih komada gdje imate sukob, likove, neku vrstu napetosti i tako dalje, kod u pozorištu, recimo, je za pričanje priča dobar primjer Petrin venac. To je jedna priča koja je prepričana. I recimo kad to radi Mirjana Karanović, onda je to jako dobro. Ili recimo u ateljevu isto imamo Petrin venac, isto se prepričava priča te jedne žene koje u ovom slučaju igraju tri junakinje. Ili su to recimo predstava Trpele u Beogradskom dramskom, gde 10 žena prepričava svoju sudbinu. Tako su to i Božji ljudi. I ono što on treba reći, s obzirom da nije 902. nego je 2026. priče su ostale iste, ali su one naravno malo u režiji Juga Đorđevića, malo stilizovane i u kostimu i u načinu izvedbe, ali su i dalje to ostale priče. I onda mi nakon tih priča zapravo imamo razne vrste reminiscencija, razmišljanja, a ne samo kao kod baš klasično kazalište gdje se mi sad uživljavamo u taj događaj, u razne vrste sukobi. Ovde mi moramo da razmišljamo šta nam ta priča govori, pa mi se čini da, recimo za moj pojam, nakon te priče o groblju i ljudima na groblju, danas bismo stvarno mogli da razmišljamo o ovom najnovijem vremenu, kako danas doživljavamo smrt. I danas zapravo ljudi misle da nikad neće umreti. Sve puno teretana, ovoga studija za ulepšavanje.
0: To je zapravo bežanje od neminovnosti smrti koja će svakako doći.
1: Pa jeste, ali recimo kod Bore Stankovića ti ljudi žive sa smrću. Oni čašćavaju svoje mrtve, oni ih dozivaju. To je jedna neprestana korespondencija dva sveta. Mi danas živimo u ovom svetu i što bi se reklo, uopšte ne razmišljamo na ništa šta će biti posle, šta će biti dan kasnije. Mi naprosto želimo da izživimo svoj život i to je to, ovako najgrublje rečeno. Nakon ove predstave, recimo, pitanje za nas danas, koliko su nam

0: važni detalji ljudske sudbine. Kod Bore Stankovića je sve puno detalja, sve puno tipičnih, običajnih znakova, važnih stvari na o kojima se brine, kada će biti taj ručak za zadušnicama, kada će se dati to sirotinji i prosjacima, ko su ti ljudi, ko sedi s leve strane, ko sedi s desne strane, da pritom to nije ništa uštogljeno, to su običaji o kojim ljudima pokazuju put.
1: I koliko su rituali ispražnjeni od smisla danas možda, a koliko su u možda tim vremenima, zapravo Borinim, oni bili zaista sastavni deo života?
0: Pa potpuno je jasno da u Borino vreme su oni bili sastavni deo života, a da danas, nažalost, govorimo o ispražnjenim ritualima vrlo često, ove slave, na primer, ili Božići i Vaskrsi i tako dalje, prema čemu ja imam veliko poštovanje, ali znamo da se ljudi sastanu, pa onda tu ima i nečeg što slavi ne pripada i da kažemo ima mrsa tamo gde ga ne bi trebalo biti, ali to je tako, to je današnje vreme. Osim toga možemo da razmišljamo o pijetetu prema ljudima. Tamo ima jako puno starih ljudi kod Bore Stankovića i tu predstavi naravno vidimo. Ima puno sirotinje, ima puno, dakle, prosjaka koje sam spomenuo. Ima ih i danas, ali šta mi danas mislimo? Dakle, koliko brinemo o starima, koliko su oni deo ovoga našeg života, to su naši roditelji, deke, bake, koliko mi želimo da ih maknemo, jer život je, kao što smo rekli, danas je uživanje jedna beskonačna stvarnost.
1: Nemoj mi biti na teretu dok pokušavam da se samo realizujem.
0: Naravno. Drugim rečima, ta vrsta metafizičkih tajni koje kod Bore Stankovića vidimo, koji je smisao našeg života, zašto mi sve to radimo, zašto se obraćamo mrtvima, to su pitanja i ove predstave vrlo mladog ili relativno mladog Juga Đorđevića i mi sad možemo da pričamo o tome. To je jedan sasvim solidan glumački ansambl.
1: A čini mi se i da je Jug Đorđević iz Vranja.
0: Tako je, Jug Đorđević iz Vranja i mislim da je tu bilo još nekih predstava koje su naslučivale tu dubinu srpske tradicije, historije, geografije. On je to radio, tako da...
1: Da kažemo da je autor dramatizacije Đorđe Kosić, a kako su se glumci snašli u tom Borinom multiverzumu? Baš sam pre nekoliko dana gledala jedan kratki film u kome su uloge tumačili baš Nedim Nezirović i Aleksandar Vučković zajedno, oni su i deo ove...
0: Pa pričanje priča je osnova pozorišta i za glumce ovako predstava na neki način poslastica. Oni pričaju jednu priču koja je, zato što je autor Bora Stanković tako bogata, tako slojevita. Glumci su se naravno tu, po mom mišljenju, jako dobro snašli, oni to dobro rade. Sad nema nikakvog smisla da kažemo da bi neki drugi glumac napravio ovo ili ono. To su ti glumci Narodnog pozorišta i oni su nam doneli to i oni su to napravili najbolje što znaju i to što su napravili je vrlo solidno.
1: Uz ovu dvojicu i Novak Radulović, Jelena Blagojević, Iva Milanović i Vanja Ejdus.
0: Tako je.
1: Bojane, hvala. Preporučujemo našim slušaocima Božje ljude i da sada, ovih dana, ali i u novoj sezoni se prepuste tom, kao što sam rekla, multiverzumu ili univerzumu Bore Stankovića, jer tamo uvek ima nešto o nama danas.
0: Hvala tebi, Ana.
1: A nešto o nama danas, nešto o nama u prošlosti, sve ćemo to pronaći u sećanjima na Velju Pavlovića, knjizi, svojevrsnoj knjizi koja će večeras biti i predstavljena u Poletu, u blizini mesta gde je Velja i radio i živeo. To je bilo jedno mesto u koje on vrlo često i vodio svoje goste.

0: ste na dogovore pred emisiju. Katarina, šta su planovi i za ovu knjigu i za legat i osim ovoga što smo pomenule, a to su i emisije koje valja digitalizovati i, i knjiga.
1: Šta ćete više?
0: Šta ćete više?
1: Šta ćete više? Planovi su da legat zaživi još više. Da makar jednom mesečno, mislim da će krenuti od septembra, oktobra sledeće godine u dogovoru sa školskim psihologom iz osnovne škole Mile Dubljević u Lajkovcu, da ćemo praviti jednom mesečno randevue sa decom tom. I tako malo u Sokić pričati sa njima o tome o čemu oni žele da pričaju. Možda to ne bi mogla da nazovem problemi, ali tu će biti razne teme na koje oni žele da govore. Bez roditelja, bez nastavnika, bez... i mene zanima šta se tako desi od tog talenta koji ja vidim na tim radovima koji meni pristižu na taj konkurs, od tih talenta, od tih rečenica gde vam se koža naježi, šta dete može da napiše, da ne kažem izvosti, do toga da sutra toga nema nigde. Gde je taj talent? Šta se desilo s tim? Jesmo ga ubili? Jel ga on ubio nepričanjem? Dakle, jednom mesečno bi trebalo da idu ti onako razgovočići po znacima navoda sa decom. To je nešto što bi bilo onako konstantno, ali kažem, bit će tu, u pripremi je, su mi dve promocije knjiga, jedna doduše zbirka pesama, u pripremi je takođe i izložba koja bi trebalo tu da se održi. To je malo manje pogodan prostor za izložbe jer ima dosta veljenih slika. Mislim, ne fotografija, nego slika, i onda je možda nezgodno organizovan za izložbe, ali muzičke večeri, nekakvi akustični koncerti, svašta toga će da bude, zamislite, u jednom Ratkovcu. Eto, volila bih da konačno spakujem ove tri, to bi bile tri knjige duhovnika, po nekim serijalima, to o tom potom, i volila bih da nekako nađem sredstva, to već više ne mogu sama, za digitalizaciju njegovih emisija, jer je to jako, prvo je rudarski posao, drugo jako je skup posao. Da se sve te, sav taj materijal prebaci u digitalno stanje. Naravno, bit će tu, pomenula sam već sajt gde će to sve biti pothranjeno, bit će tu i neke onako vinjete, da kažem, video koje ćemo verovatno početi da pravimo. Opet sve to, sve ovo što pričam ima veze i imaće veze sa Veljom Pavlovićem, mnogo aktivnosti. Ja sad, što se tiče ove knjige, ja podjedan želim da se večeras kogod da dođe po ovom danu, svi su, ne znam, na moru ili mi je vruće ili tako dalje, ali kogod da dođe, želim da njemu bude prijatno. I pored govornika, naravno, koje imamo zvanično, bih volila da svako ko se seti nečega, isto to može da kaže, da uzme mikrofon i da ga se svi večera setimo, i da onda krenemo lagano u neku promociju kao i prošle knjige po Srbiji, da se širi da se širi ta priča.
0: Možda je nezgodno pitanje, ali u obilju onoga što su ljudi rekli i napisali, šta vam je nekako, šta je nekako poseban utisak?
1: Jel imam vremena samo rečenicu jednu da pročitam? Sad nije odmah vezano za vaše pitanje, ali sam htjela da kažem ovako. Piše neko: Velja je bio Velimir, onaj koji veli, ali u njegovom slučaju i iznad svega onaj koji sluša, koji pušta da vreme teče, da se emisija odvija, da razgovor zri, da se svi u posljednjim trzajima dana uvučemo jedni drugima u rukave, cipele i duše, da bude sabor drevnih i alternativnih, da se Dilan susretne sa Sokratom. Ništa nije vrednije od te razmene i bliskosti. Piše, dragi slušaoci, niko drugi dom Ana Vučković Demčić. Tako da ti se zahvaljam, izvini, nismo, nekako nas nije put naveo prethodno da ranije kažem da si i ti, naravno, jedan od autora i jedan od ljudi koji ostaju ukoričeni između korica ove knjige, na koju sam ja ponosna.
0: Hvala mnogo. Evo, sad ćemo slušati i Kralja Čačka.
1: Divno.

0: Na samom smo kraju današnje emisije u prvih pet. Osvrnuli smo se na pet važnih događaja koji su obeležili ovu nedelju, ali imamo još toliko vremena, Katarina, da još jednom pozovemo naše slušaoce večeras na promociju knjige Sećanja na Velju Pavlovića.
1: Ja ih stvarno otvoreno, ono, i srca i duše pozivam da dođu. Mislim da će to biti jedno lepo veče, jedno veče koje vas onako napuni nekom energijom koja vas dalje nosi. To je u poletu u 6 sati. A ako ne stignu, onda šta ćemo? Vidjet ćemo se na nekim promocijama po Srbiji, po knjižarama, po... Mislim da je vredno da pročitaju ono što stoji između ovih knjiga, ali bi bilo vredno i da čuju ono što će ljudi večeras imati da kažu o njemu.
0: A ono što je važno, knjiga je onda tu, knjiga je u knjižarama.
1: Knjiga će, samo da ne slažem, knjiga će biti sigurno, kao što je bila i prošla, da li od sutra, da li tokom ove sedmice, ja to ne znam. I ja samo sad, evo, cupkam ovde, jedva čekam da odem ja da je uzmem u ruke, jer ništa to ne može da zameni. Taj osjećaj kada knjigu uzmete u ruke i listate i čitate, ja po milioniti put.
0: Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. Katarina Pavlović bila danas sa nama u emisiju Prvih pet, u emisiji koju su danas za vas realizovali i Marija Kodelja, Zoran Tasić, Veljko Tomanić, Tanja Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je u Beogradu novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar za upravljanje saobraćajem vozova. Poručio je da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Izjavio je da će se u njemu koristiti i veštačka inteligencija, a da će se automatizacijom do minimuma smanjiti mogućnost ljudske greške. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Postupak koji vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja, izjavio ministar pravde Nenad Vujić. Kazao da je tužilaštvo postupilo odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući i da se javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Sastanak predstavnika Irana, Sjedinjenih Američkih Država, Katara i Pakistana biće održan popodne u Švajcarskoj. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej kaže da će glavne teme razgovora sa Amerikancima biti sukob Izraela i Hezbolaha, zamrznuta iranska sredstva i prodaja iranske nafte. Potpredsjednik J.D. Vance je rekao da su američki prioriteti uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu. Iran tvrdi da je Ormuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja, što američka vojska demantuje. Ivana Španović pobedila je na prvenstvu Slovenije u Mariboru. Nastupila je van konkurencije u troskoku, ostvarivši daljinu od 13,49 metara već u prvoj seriji. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa dužinom od 13,08 metara. Vreme danas preteže sunčano i toplo. Posle podne u Vojvodini pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1008 milibara, severni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Solaris od 15 sati je posesivnost u živom svetu, a sagovornik je dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor emisije Srđa Janković. Jedan od najvažnijih pionira u svetu rane muzike bio je slavni holandski čembalista, orguljaš, dirigent i pedagog Gustav Leonhardt. Ovom velikom umetniku je posvećena Antikoteka od 16 sati. U rubrici Antikoskop govorimo o legendarnom snimku Bachove muzike koji je 1954. Leonhardt ostvario s Alfredom Dellerom i Nikolausom Harnon Kurom. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gošća je radio producent Maja Raković, vlasnica i direktorka Naksi Radija u Beogradu i udruženja Rab Srbija. Sagovornici u emisiji su i muzički producent Đorđe Milutinović i kantautor Zoran Kiki Lesendrić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Put svile.
1: Put svile.
2: Опал дүйнө жалгансың, а жакшылык кимге да кылгансың? Биз эмес чыңгы кара жер, байыр жер.
3: Пайго, сеньори, пайго!
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi do najbolje čuvane tajne Tajlanda, ostrva Koh Mak. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Konačno sam našao mesto na koje bih želeo uvek da odem. Mesto na kojem zvuk tišine prekida samo tiho zujenje ribljih vilica dok grickaju bilje koje raste uz korale. Prateći vodenu struju, prošao sam pokraj džinovskih belih litica i vrtova morske trave lebdeći iznad svetlo ljubičastih korala. Izgubio sam se u ovom zatalasanom pejzažu u kojem se plutajući iznad domova mnogobrojnih riba osjećam kao gost koji je, iako nepozvan, zaviruje u njihove kuće, lišen straha da će biti optužen kako je nevaspitan. Ovim rečima holandski novinar Art Deigzel počinje svoj esej Najtiše ostrvo Tajlanda, objavljen septembra 2012. godine u magazinu Afar. Njegov trag sledit ćemo u današnjem putu svile u muzičkom društvu umetnika koji izvode tradicionalnu muziku Tajlanda. Na početku emisije čuli ste komad Lao Pan u izvođenju ansambla Kim Ro Pana. Ispod mene, dokle god sam mogao da doprem pogledom, beleži u nastavku Deigzel, bili su gradovi od stene i korala koji su nadzirali morske ježevi hipnotišuće lepote, naoružani svetlucavim crnim iglama, poput nekakvih bodljikavih pompona, da bi zaštitili biserno plavičaste perlice. Ovaj podvodni svet u kojem sam presrećan boravio dan za danom zapravo je čaša vode u prostranom Tajlandskom zalivu. Tragajući za skrovitim mestom, nabasao sam gotovo slučajno na ovo ostrvo i otkrio da Koh Mak za mene predstavlja spokojstvo samo po sebi. Sklonište od buke i gužve, ali i od masovnog turizma koji je tako bezdušno preplavio većinu tajlandskih ostrva. Onome što je Deigzel otkrio na Koh Maku vratit ćemo se nakon što u interpretaciji ansambla Pifat Mai Chang čujemo fragment uvertire Zvuci talaza koji je komponovao nekadašnji tajlandski kralj Prajadipograma VII 1921. godine.

Svakog jutra na Komaku, zapisuje Arda Egzel u svom putopisu sa ovog tajlandskog ostrva, budio sam se okrepljen bajkovitim snovima koje sam sanjao sa mirisom soli u nozdrvama, oran za kratku šetnju preko majušne livade koja vodi pravo u more, radujući se podmorskom raju koji je predamnom. Kako je dan prolazio, a sunce ostavljalo trag na mojoj koži, bivalo mi je sve lakše da skliznem u stanje potpune otpuštenosti kako mi nikada ranije nije bilo poznato. Holiday Beach Resort bio je dom moje supruge Jolan i mene tokom 10 dana i gotovo ništa manje od samog ostrva postao i objekat naše ljubavi. Od samog trenutka u kojem smo ugledali red bungalova razbacanih duž travnjaka tik uz more sa ležaljkama obešenim na tremu, osjetio sam da bih ovde ostao znatno duže nego što smo planirali. Otključali smo vrata bungalova, pobacali torbe u ugao i u roku od par minuta obrili se u okeanu, šljapkajući po nestvarno tirkiznoj vodi, posmatrajući kako nebo postaje sve tamnije kako je dan proticao. Osmihivali smo se jedno drugom, beleži Deigzel, najširim mogućim osmesima, gledajući u neverici savršenstvo koje nas je okruživalo. Jedino što smo mogli bilo je da se smemo. Nakon hitrog tuširanja na travnjaku, skakućući smo se uspeli uz drvene stepenice bungalova i zastali na tremu da se i sa te tačke divimo pogledu na okean koji je tako dobrodušno ležao pred nama.

podnevni pljusak. Veoma pažljivo prati šta se zbiva. Doduše čini to sa lakoćom, ponekad zavaljen u ljuljašku, ponekad oslonjen na šank. Pom tvrdi da Ezel ima nepogrešiv talenat da prepozna kada je neko od gostiju raspoložen za razgovor, a kada ne bi trebalo remetiti tišinu. Sa licem mudraca Pom objašnjava svoju tajnu. Važno je poznavati ljude. Neki ovde dolaze samo zbog osame. Oni tamo, Australijanci, ovde su već 4 nedelje. Momak svaki dan svira gitaru i pravi pesme. Kad su stigli, pesme su prilično teško izlazile iz njega, imao je previše buke u glavi. A onda, nakon 2 nedelje, više nije bilo buke. Slušao je samo more i njegov um je postao čist dovoljno da mu pesme lako padaju na pamet. U nastavku emisije slušamo komad iz repertoara Prasart Vai koji se neguje na severu Tajlanda.

Nije mi jasno, priznaje Art Deisel u svom putopisu sa ostrva Komak, na koji način vlasnik našeg odmarališta Pom bez jedne razmenjene reči uspeva da tako precizno uđe u raspoloženje svojih gostiju, ali sam sigurna da ima nepogrešive senzore kada je u pitanju tenzija koju turisti donose sa sobom. Znam da je pratio i šta se dešava sa mojim nemirom koji me je polako napuštao, ali za Poma to nije bilo dovoljno. Jedne večeri kada smo Jolan i ja ispijali svoje pivo u restoranu, razgovor je skrenuo na kineske umetnike i načine na koji njihovo formalno obrazovanje utiče na ono što stvaraju. Čim je rasprava postala žustra, od nekud se pojavio Pom, najmekšim glasom rekao: "Nemojte se svađati." Spustio još dve flaše piva na naš sto i potpuno nečujno se vratio u svoju ležaljku. Njegova intervencija bila je tako delotvorna da smo nakon par minuta Jolan i ja postali mekši od para morskih hrastavaca. Komak je tih do stepena koji me je potpuno očarao, priznaje Deisel. Taj utisak nisam imao samo zato što smo upravo napustili Bangkok. Čak i drum na Komaku napravljen je daleko od plaže, tako da se nikad nije moglo čuti više od jednog, dva skutera koji tu i tamo prođu. Komak je još uvek nešto poput tajne, tvrdi Deisel septembra 2012. I nije neobično da se posetioci poput zaverenika propituju kako su uopšte čuli za ovo mesto. Dva naša dobra prijatelja iz Šangaja su otkrila ovo ostrvo pre nekoliko meseci i opisala nam ga kao raj u kojem ćemo čak imati i plažu samo za sebe.

ostrva, zapravo su nam dali časnu reč da ćemo se obreti u raju za koji retko ko zna. Priznajem, imajući u vidu horde turista koji čitave godine prolaze kroz Phuket ili ostrvo Phi-Phi, bilo mi je teško da poverujem da za ko mag zna tako malo ljudi. Još uvek nisam u stanju da proniknem zašto hiljade turista želi odmor na plaži na obali pretrpanoj ležaljkama. Podozrevam da možda to i ne žele, već da ih samo opčinjava ideja da letuju na Phuketu. Tamo svake godine dolazi 3,5 miliona ljudi, to je čuveno mesto. Malo je zemalja koje su postale tako veliki hit masovnog turizma kao što je to Tajland, podsjeća Deizel. Neke od prvih grupa stranih posetilaca bili su američki vojnici koji su 60-ih dolazili ovde pravo iz Vijetnama na odmor i oporavak, kako su to oni zvali. 1967. Tajland je posetilo 336.000 stranaca, uključujući američke vojnike. 40 godina kasnije broj se popeo na 14 miliona. Ako neka turistička destinacija ima aerodrom ili je možete posetiti kao deo paketa, to je mesto na kojem će se iskrcati horde turista. Ali komfor nije jedini dobitak. U Chiang Mai, grad sa bogatim kulturnim nasljeđem koji je nekada bio predstavnica Severnog Tajlandskog kraljestva, danas pristiže samo trećina onih koji odlaze u Pataju, najpoznatiju tajlandsku destinaciju, ozloglašenu po go-go plesačicama i maloletničkoj prostituciji koja je zapravo glavni izvor prihoda. Čućemo sada fragmente još dve kompozicije za koje je stihovi muziku napisao nekadašnji tajlandski kralj Prađadipok Rama VII. Obe imaju poetične naslove Mesec koji pluta na vodi i Srce mora.

Za ko Mak se srećom konstatuje Art Deisel u svom eseju Najtiše ostrvo Tajlanda, čiji tak pratim u današnjem putu svile, ne može uplatiti paket aranžman, niti se ovde može sleteti avionom. Kako nije tema popularnih vodiča, niti su ga mapirale turističke agencije, otkrivanje zahteva internet pretragu. Ipak ovde se lako dospeva i iz Bangkoka. Moja supruga Jolana i ja smo seli na autobus koji iz centra Bangkoka vozi na jug. Putovali smo oko 5 sati, a dok smo u luci čekali brzi motorni čamac koji će nas prevesti na ostrvo, imali smo dovoljno vremena da uživamo u najukusnijim tajiračićima koje smo do tada probali i popijemo po pivo. Komak je nekada pripadao Chao Sua Sengu, kineskom vojnom atašeu u vreme vladavine kralja Rame V, objašnjava Deisel. Seng je sve do kraja 19. veka na ostrvu uzgajao kokosov orah, a onda ga prodao Tajlanđaninu Luangu Pompagdiu koji sam radio za Kineze. Na mnogo načina istorija Komaka poklapa se sa istorijom porodice Pompagdi, čiji potomci i danas poseduju najveći deo ostrva. Luanguova supruga Kun Mae Mule, sa kojim je imao 11 dece, bila je veoma obrazovana žena i posvećeni budista, zaslužna za izgradnju budističkog hrama na ostrvu koji je i danas aktivan. Porodica Prompagdi je ubrzo nakon kupovine na ostrvu počela da gaji i kaučukovo drvo i na tim plantažama i dan danas radi većina stanovnika Komaka. Tek poneki se bave ribarenjem isključivo za potrebe lokalnog stanovništva i turista.

Put svile danas smo posvetili tajlandskom ostrvu Koh Mak. Upravo ste čuli jedan komad iz klasičnog tajlandskog repertoara Soi Chieng Mai. 1974. godine na istočnoj strani ostrva u mestašcu Ban Ao Nid nikli su prvi bungalovi, objašnjava holandski novinar Art Dexel u svom putopisu. Kako prevoz brodićima nije bio razvijen, sledeći bungalovi podignuti su tek 15 godina kasnije. Danas Koh Mak ima 800 stanovnika, 3 ribarska sela, 3 škole ronjenja i 25 kompleksa bungalova. Stanovnici su budisti, žive jednostavnim životom, imaju svoju školu i zdravstveni centar. Ostrvljani su ponosni što su uspeli da očuvaju svoju tradicionalnu kulturu i etičke vrednosti. Na ovom ostrvu nema noćnih klubova, prostitucije ni kriminala. I moj prijatelj Pom ne voli masovni turizam i ljubomorno čuva svoji 20-ak bungalova od proširenja. Gotovo uvek su puni, iako nema website niti nameru da napravi ikakvu marketinšku strategiju. Objašnjava mi, mi smo na Koh Maku postepeno razvijali turizam, trudeći se da ostanemo potpuno nezavisni u svemu. Priroda je ovde još uvek praktično netaknuta. Ovi bungalovi i naši mali restorani su nam dovoljni. Meni nije potrebno mnogo novca, rekao je Pom jedno večer sležući ramenima. Mislim da imam dovoljno. Ćerka mi je nedavno tražila iPhone. Rekao sam joj, imam dovoljno novca da ti ga kupim, ali ne vidim šta će ti sa 12 godina tako skup telefon. Mislim da je Nokia sasvim okej. A ti nađi način kako da to objasniš drugaricama u školi. Pre nego što otkrijemo koja je lepota Koh Maka na Arta Dexela ostavila najdublji utisak, slušamo još jedan komad iz repertoara Mo Lam koji izvode Chavivandam Noen i Tongkam Taikla, a potom fragment plesa Rabum Rong Ngang.

šta je Sako Maka. Onda smo upoznali Sandipa, mladog bankarskog stručnjaka iz Londona, koji nas je nagovorio da se otisnemo u dublje vode. Angažovao je sredovečnog dežmekastog Nemca koji na Ko Maku živi već 15 godina i brodićem vozi ronioce do najegzotičnijih destinacija. Prethodnog dana nije bilo popodnevnog pljuska, pa je voda bila kristalno bistra. Spustili smo sidru u blizini veoma uzanog rta koji se poput kakvog uprenog prsta pružio u okean. Ostanite koliko god želite, rekao nam je Nemac, očito odviknut od svake žurbe. Voda s desne strane brodića šarenela se od raznobojnih riba koje su me pratile dok sam se udaljavao. Bile su dovoljno male i miroljubive da bi činile idilično društvo. Kako sam se spuštao, tako se menjala i boja riba. Plivao sam naniže ka dnu, prateći jato skalara čije su kraljevstvo plave pruge svetlucale kroz vodu. Sandip je sledio veliko jato iglica, Jolan virila između stena sve dok nije primetila nešto što je smatralo da Sandip i ja moramo da vidimo. Sva troje smo se pomerili oko kamenog ostrva na dnu, plivajući kroz duboke žlebove iza bele stene, gde su se jata svih mogućih tropskih riba skupljala u penušavim uglovima. Vreme je promicalo potpuno čudno. Prošlo je sigurno 2 sata kako smo bili pod vodom, a da toga uopšte nismo bili svesni. Ipak, izgladnili smo toliko da smo na brodu progutali prženi pirinač i požurili do nove lokacije za ronjenje. Pom je bio u restoranu, zapisuje na kraju Deixel, dok smo se predveče posrećući vraćali duž plaže i još uvek osjećajući ljuljanje broda pod nogama. Dočekao nas je svojim zaraznim osmehom, pa nismo mogli da odolimo da mu se ne pridružimo u još jednom vedrom i beskrajnom razgovoru. Dok sam te noći tonuo u san, osjetio sam da me preplavljuje osjećanje euforije od otkrovenja da život ponekad zaista može da bude toliko lep. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile, oprostit ćemo se od vas muzikom koju je komponovao tajlandski kralj Prachpadipok Rama VII. Biće to fragment iz komada Mesec koji pluta na vodi, a izvodi ga ansambl Pifat Mainun. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je u Beogradu novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar za upravljanje saobraćajem vozova. Poručuje da Srbija dobije moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Izjavio je da će se u njemu koristiti i veštačka inteligencija, a da će se automatizacijom do minimuma smanjiti mogućnost ljudske greške. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura železnice Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila juče da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govoreći kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Sastanak predstavnika Irana, Sjedinjenih Američkih Država, Katara i Pakistana biće održan popodne u Švajcarskoj. Uči i pregovor iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili poseduje nuklearno oružje. Ivana Španović pobedila je na prvenstvu Slovenije u Mariboru. Nastupila je van konkurenciju u troskoku, ostvarivši daljinu od 13,49 metara već u prvoj seriji. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije nastupila je 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa dužinom od 13,08 metara. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini i pljuskovi za grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1007 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: koji su krivično sankcionisani, kao što je, na primjer, prevara. U to vreme prevara je smatrana krivičnim delom i muškarac i muž i žena u slučaju prevare su odgovarali pred sudskim organima. Karakteristično je to da se i građanski zakonik i krivični zakonik u Srbiji, pa i odredbe koje se tiču braka, donete u skladu sa zakonodavstvom zapadnoevropskih zemalja, konkretno srpski građanski zakonik iz 1944. donet po uzoru na austrijski zakonik, i dakle ti odnosi između muža i žene, uključujući prevlast muža, bili su praktično slični kakvi su bili u Austriji i u drugim evropskim zemljama toga doba, dok je ovaj krivični zakonik predstavljao praktično kopiju pruskog krivičnog zakonodavstva. Inače, na primjer, za vreme vladavine kneza Miloša često isticano, mislim da se tome danas ne posvećuje tolika pažnja, to da običaj u Srbiji treba ustrojiti po uzoru na razvijene evropske zemlje. I knez Miloš, kada pokušava da iskoreni neke štetne društvene običaje, o kojima možemo malo kasnije da govorimo, on se stalno poziva na uljudan evropski svet, odnosno današnjim rečnikom rečeno, poziva se na usvajanje evropskih vrednosti. Dakle, da srpski narod, kaže, ne treba da se srami sa ovakvim štetnim običajima pred uljudnim svetom u drugim evropskim hrišćanskim zemljama, već treba da se ponaša u skladu sa hrišćanskim vrednostima koje predstavljaju osnovu politike, bračne politike koja je vođena u Kneževini Srbiji u 19. veku.
1: Kao ni Karađorđe, koji je oteo devojku, a onda je naredio da se veoma strogo to kažnjava, tako i Miloš je za kazne, za stvari koje sam radi.
0: Tačno tako.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je draga gošća dr. Aleksandra Vuletić, viši naučni saradnik Istorijski institut Beograd, autorka knjige Brak u modernoj Srbiji 2025. godina. Nastavljamo, Aleksandra, priču koju smo završile pre muzike. I kada govorimo o braku u modernoj Srbiji, da vidimo, misli se naravno ovde na 19. vek, običaji koje država u vreme kneza Miloša pokušava da suzbije. Koji su to običaji da bi se približila civilizovanoj Evropi, kako se govorilo?
1: Pa to su običaji kao što su otmica devojaka, kupovina devojaka, čedomorstvo, samovoljni razvod i tako dalje. Svi, na primjer, ovi dobegavanje devojaka takođe, svi ovi običaji pomenuti su u toj uredbi koja je izdata 1818. I zanimljivo je da je u uvodu ove uredbe knez Miloš kao najpogubniji društveni običaj koji je veoma štetan za društveni razvoj naveo kupovinu devojaka. On u tom uvodu kaže, između ostalog, da roditelji svoju decu, pa sada parafraziram, kao stoku iz obora prodaju. Umesto, kaže, da se potrude da svojoj ženskoj deci nađu dobre i pristojne muževe i da ih udaju u dobre kuće gde će lepo živeti, kaže, roditelji samo brinu o tome da za što veće novce svoju žensku decu prodaju i time, kaže, opet parafraziram, sram imenu srpskom kod evropskih naroda navlače. Dakle, on je ovu kupovinu devojaka karakterisao kao najproblematičniji običaj, a taj običaj, kao i otmica devojaka, bio je duboko ukorenjen u ekonomskim uslovima toga vremena. Naime, devojke su u to vreme bile veoma važne kao radna snaga u domaćinstvu. Poznati pravnik s kraja 19. veka, Aleksa Jovanović, je napisao, opet parafraziram, kaže, u našem seoskom staležu devojka je veoma važan privredni činilac. U to vreme, kada je robno-novčana privreda bila nerazvijena, dakle, jedno seosko domaćinstvo, bogatstvo jedne seoske porodice nije se merilo novcem, jer novca nije bilo dovoljno. Nije se merilo ni količinom zemlje koju je posjedovalo, jer su ti posjedi uglavnom bili mali ili srednji. I čak i da ste imali veliki zemljišni posjed, to vam ništa ne znači kada nemate dovoljno radnih ruku da ga obrađuje, jer je poljoprivredna tehnika u to vreme bila veoma nerazvijena. Dakle, samo veliki broj radnih ruku čini jedno seosko domaćinstvo bogati. Iz tih razloga mnogi roditelji devojaka su od potencijalnih mladoženja zahtevali suviše veliki novac na ime gubitka devojke kao radne snage. I, na primjer, i Vuk Karadžić je u svom rječniku zapisao pod odredbom ženidba, kaže, u Srbiji se do skora toliko mnogo iskalo za djevojke da se mnogi sirotani nisu mogli ni oženiti. Sad, pošto mnogi, dakle, mladići nisu mogli redovnim putem da dođu do žene, onda su mnogi od njih pribegavali otmici, na primer, što je takođe bio jedan običaj koje država pokušava da iskoreni kao nehrišćanski. Neke devojke su ostale neudate do 24. 25. godine, što se ono vreme smatralo da se u tim godinama devojka već prestarela za udaju, pa su se dolazilo je do vanbračnih veza, do rađanja vanbračne dece, što je opet dovodilo do čedomorstva, a taj običaj, nažalost, bio način na koji se znatan broj ovakvih slučajeva rešavao u to vreme. Iz tih razloga, dakle, knez Miloš zabranjuje roditeljima da od potencijalnih mladoženja traže novac. Međutim, iako je ta uredba pročitana u Srbiji, lokalne starešine su bile dužne da je pročitaju na seoskim skupovima, lokalne starešine uskoro javljaju knezu da se ta uredba, iako je nekoliko puta pročitana, da se uopšte ne poštuje i da, kaže, roditelji i dalje svoju decu prodaju, kao i nekada. Pa je uredba ponavljana i u više navrata, dakle, država, odnosno knez Miloš, pokušao je da zabrani ovaj običaj, ali to je bilo veoma teško, i ovaj običaj se tek počinje da gubi na svom ekonomskom značaju u drugoj polovini 19. veka, zahvaljujući prvenstveno blagim ekonomskim i društvenim poboljšanjima, dakle nekakvom razvoju društva u to vreme, ali kao što svi znamo, taj običaj i danas postoji, ali mi o njemu ne razmišljamo danas na taj način. Yes. Svi znamo da na mnogim svadbama i dalje se mlada kupuje, ali to je sada deo bračnog folklora. Taj običaj u većini slučajeva nema ekonomski značaj kakav je imao nekada. Tako da i to govori o snazi običaja, iako je izgubio svoju ekonomsku suštinu, sama običaj kao forma održao se i do današnjih dana.
0: Imate u knjizi evo, veoma lepe primere. Nisu se kupovale samo devojke, kupovale su se i žene, kaže. Slučajevi

0: kupovine žena bili su naročito česti posle povratka srpskih zarobljenika iz Turske, kada su mnogi po povratku zatekli svoje supruge u novim bračnim zajednicama. Tako je Živan iz Kaluđerice, koji se iz zarobljeništva vratio 1819. godine, zatekao svoju ženu s drugim mužem. Posle kraćih pregovora, novi muž mu je isplatio 206 groša kao nadoknadu za izgubljena supružanska prava. Ovaj sporazum postignut je bez učešća vlasti, ali kada je Živan 6 godina kasnije ponovo zatražio svoju ženu, njen drugi muž je bio prinuđen da se žali vlastima. Zaljubio se čovjek.
1: I zaljubio se, a bez žene u to vreme je bilo jako teško opstati na selu. I u mnogim slučajevima i taj neki interes egzistencijalni imao značaj. Znači, muškarac na selu ne može da opstane bez žene i mnogi su se vodili tim razlozima i pri izboru bračnog partnera i opšte kada su odlučivali da li da ostanu u nekoj bračnoj zajednici ili ne.
0: Ovdje smo govorili o seoskim sredinama, međutim u prvoj polovini 19. veka u vreme kneza Miloša počinju da se stvaraju gradske sredine. Kako se to manifestovalo u tim okruženjima? Da li je bilo kupovine i kad počinje miraz?
1: U gradskim sredinama je običaj sasvim drugačiji. U seoskim sredinama se dakle devojka kupuje, to je dakle kao što sam rekla nadoknada za njen odlazak iz domaćinstva, za radnu, izgubljenu radnu snagu. U gradskim sredinama žena ima drugačiju ulogu, odnosno ona nema tako izraženu ekonomsku funkciju kao na selu. Tokom čitavog 19. veka žena u gradskim sredinama uglavnom ne radi. Ako se izuzme sam kraj 19. veka kad imamo prve učiteljice i lekarke, ali to je ipak jedna veoma izrazita manjina. Dakle, većina žena ne radi u smislu da nije zaposlena, ne doprinosi materijalno porodici, već se njeni poslovi svode na domaćinstvo, održavanje domaćinstva. Iz tih razloga devojački roditelji u gradu, znači, ne mogu da traže nadoknadu od budućih zetova za odlazak devojke, već je proces suprotan, oni daju miraz, dakle novac ili neke materijalne vrednosti, kao što je na primjer u siromašnijim porodicama posuđe, nameštaj, a u bogatijim i čitave kuće se daju na ime miraza. Miraz ima veoma veliku ulogu u društvenom povezivanju u gradskim sredinama, jer je to vreme u 19. veku, naročito u prvim decenijama, tek početne godine u nastanku građanskog društva. I miraz tu ima veoma veliku ulogu, na primjer u povezivanju zanatskih porodica, pa u povezivanju trgovačkih porodica, dakle u širenju tih porodičnih veza i njihovom preplitanju sa povezivanju sa profesionalnim vezama. U drugoj polovini 19. veka, naročito tokom 60. i 70. godina, miraz ima veoma veliku ulogu u stvaranju društvene elite u Kneževini Srbiji, a kroz povezivanje najbogatijih trgovačkih slojeva i najviših činovničkih slojeva. Ako mogu da navedem primer, dakle, u to vreme, 60. i 70. godina, najbogatiji beogradski trgovci su svoje kćeri najradije udavali za mlade činovnike poreklom sa sela, siromašne, ali koji su imali diplome prestižnih evropskih univerziteta, odnosno za nekadašnje pitomce. Manje više mislim da je mnogim slušaocima poznato da je naša prva intelektualna elita formirana na univerzitetima u inostranstvu, u zapadnoj Evropi uglavnom, zahvaljujući državnim stipendijama. To su uglavnom bila deca sa sela koja su se odlikovala dobrim učenjem, država ih stipendira, oni završavaju Heidelberg, Sorbonu, baš prestižne evropske univerzitete, vraćaju se u Srbiju i oni su na neki način bili predodređeni da zauzmu najviše pozicije u državnoj upravi. Za potpuni društveni uspeh i napredak nedostaje im, međutim, materijalna podloga. Tu podlogu dobijaju zahvaljujući brakovima sa kćerkama bogatih trgovaca. S druge strane, bogati trgovci dobijaju političke veze, dakle dobijaju, stiču upliv u najvišim političkim krugovima i te političke veze doprinose njihovim poslovima i na taj način povezivanjem političkog i ekonomskog kapitala stvara se najviši društveni sloj, društvena elita u Srbiji.
2: Eko.
3: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Sloter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Eko.

0: talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Sa nama u studiju je doktor Aleksandra Vuletić, a povod našem sebranju je njena nova knjiga Brak u modernoj Srbiji 2025. godina. Aleksandra, da nastavimo našu priču o braku u 19. veku. U prošlom segmentu smo govorili o mirazu i njegovoj funkciji, da je on bio deo gradske sredine, na selu je bila kupovina devojke, da u ovom delu date neke primere miraza i povezivanje porodica u Srbiji, u građanskoj Srbiji koja se stvara u prvoj polovini i drugoj polovini 19. veka.
1: Pa kao jedan od primera tog povezivanja porodica putem miraza može da se navede porodica Hadži Tomić, koja je tokom 60. i 70. godina 19. veka imala istaknutu društvenu ulogu u Beogradu i šire u Srbiji. Naime, to su bili zetovi bogatog trgovca Hadži Tome, koji je imao sreću da svoje četiri kćerke uda za muškarce koji će svi postati ministri tokom svoje karijere. Dakle, njegovi zetovi su bili prvo Jovan Ristić, jedan od najistaknutijih državnika Srbije u 19. veku, potom Filip Hristić, Antonije Bogićević i Radivoj Milojković. Karakteristično je da od njih četvorice, trojica su bila poreklom sa sela, svi izuzev Antonije Bogićevića, koji je imao izvesan, da tako kažem, porodične pedigre, dok ova trojica to nisu imala. Dakle, to su bili mladići sa sela koji su, kao što sam već rekla, se školovali zahvaljujući stipendijama kojim je srpska država dodelila. I zanimljivo je, na primjer, Radivoj Milojković, jedan od njegovih zetova, koji je kasnije bio ministar unutrašnjih poslova, čini mi se i ministar pravde jedno vreme, on je ostavio opširne, relativno opširne autobiografske zabeleške u kojima je pomenuo i svoju ženitbu. O svojoj ženi je samo napisao da kada je rešio da se oženi, isprosio kćerku Hadži Tome i kaže: od njenog oca sam čuo da se zove Mileva i da ima 18 godina. To je sve što je on napisao svojoj budućoj supruzi, a potom je na dve strane opisivao pregovore koje je sa budućim tastom vodio oko miraza. Njegova žena je u miraz dobila pozamašnu novčanu sumu, dobila je posuđe, dobila je nameštaj, dobila je svašta nešto. Međutim, njega je kao pravnika mučilo pitanje da, na primjer,

0: oko svadbe, a Hadži Toma je bio toliko srećan što udaje svoju kćerku za jednog diplomca Sorbone i rekao mu je da on njemu, da je on upravo tim rečima rekao: ja sam veoma srećan da vi budete moj zet i ja vam poklanjam ne pola, nego čitav miraz. Tako da miraz je imao primat prilikom izbora supružnika, odnosno žene, što se tiče viših društvenih krugova, i to se uopšte nije krilo. Prosto u tim višim društvenim krugovima se očekivalo od muškaraca pred kojima je bila činovnička karijera, na primer, da se vode upravo tim ciljem da steknu suprugu koja će imati zavidnu materijalnu podlogu kako bi kasnije imali društveno uspešni život, tako kažem. Dakle, to je jednostavno bilo jedno pravilo koje se poštovalo u višim društvenim krugovima. I zanimljivo je, jedan ruski pisac, Pavel Apolonović Rovinski, on je 60. godina 19. veka boravio u Beogradu i boravio još nekim drugim gradovima i ostavio u svojim zapisima o Srbiji jednu sliku porodice u to vreme. On je malo bio iznenađen da su odnosi između muževa i žena, znači onih koje on upoznao, to su dakle više društveni krugovi, kaže, bili prilično hladni. I on tu kaže: vi imate muža koji je stekao obrazovanje na najvišim evropskim univerzitetima i ženu poreklom iz neke trgovačke porodice koja je jedva pismena. I među njima, kaže, nema mnogo nekih emocija, nema ni neke duhovne povezanosti, dakle njih povezuje interes. I njemu je to sa njegove tačke gledišta bilo malo čudno. Ali u to vreme to je nekako bilo normalno i očekivano. S tim što negde od 70. godina 19. veka od žene u višim društvenim krugovima ne očekuju se samo da donese bogati miraz, već se sada od nje očekuje da posjeduje neke društvene veštine, kao što su, na primjer, ako se udaje za nekog ko će biti diplomata, znači očekuje se da poznaje bar osnove francuskog jezika, da zna da igra valcer, da zna da svira eventualno klavir, da peva ili tako nešto. Dakle, očekuje se da i ona bude obrazovana, ali to obrazovanje nije trebalo da bude u funkciji njenog nekog, njene promocije, već isključivo zarad promocije njenog muža. Dakle, ona se obrazuje da bi bila dostojna partnerka svome mužu. I to su neka očekivanja koja se postavljaju pred ženu u drugoj polovini 19. veka. Dakle, da bude dostojna, dostojni pratilac svoga muža u njegovoj karijeri, u njegovom životu i tako dalje.
1: Da li se miraz vraćao, vraćao se, i šta ako recimo muž nađe ljubavnicu pa nastane rasprava oko miraza?
0: U slučaju razvoda, kao i u slučaju smrti žene, miraz se vraćao. Međutim, često su tu izbijali sukobi, to je naročito u slučaju prevare. Prvo je teško bilo dokazati pred sudom prevaru, ali sa pravne tačke gledišta, ukoliko bi žena tražila razvod na osnovu toga što je muž prevario, ona je zvanično imala pravo da se razvede i taj miraz je trebalo da bude vraćen. E, s tim u praksi prevaru je bilo prilično teško dokazati. Iako je prevara u to vreme bila praktično jedini razlog za razvod braka prema propisima Srpske pravoslavne crkve, postoje su tu još neki razlozi, ali oni se u praksi gotovo ne sreću, kao što je, na primjer, monašenje jednog od supružnika ili osuda na dugogodišnju robiju, zavera protiv države i tako dalje, što se sve u praksi retko sreće. Dakle, prevara je najčešći razlog za razvod braka koji crkva priznaje. Međutim, i u slučajevima prevare, crkva kao i država pokušava da supružnike ipak pomiri i da se ta bračna zajednica uprkos prevari sačuva. Sada, nekada je u tome uspevala, nekada ne, tako da slučajevi razvoda braka su se dešavali, naročito u drugoj polovini 19. veka. A inače je zanimljivo da, iako je prevara jedino praktični razlog za razvod, da su mnogi supružnici navodili neke druge kanonski neutemeljene razloge, kao što je, na primjer, da muž se žali da žena ne obavlja kućne poslove, što je dužnost žene i po Srpskom građanskom zakoniku, da brine o kući, da je kuća, deca budu

0: čak u nekim slučajevima, iako se deklarativno zalagao za poštovanje crkvenih propisa, ali u određenim slučajevima dao je prednost nekim praktičnim razlozima kojima i običan narod davao prednost. Pa da, na primjer, sačuvano je nekoliko molbi ljudi, od muškaraca prvenstveno, koji su u ranim godinama, sa 30 i nešto godina, već bili četvorostruki udovci. Živeli su sa malom, sitnom decom, bez žene, takav život je bio veoma težak na selu, i onda su molili kneza Miloša da im dozvoli da se i po peti put ožene, i u jednom takvom slučaju knez Miloš je tom moliocu izašao u susret i napisao u tom odgovoru da on zna da je po pravilima pravoslavne crkve peta ženitba strašan greh. Kaže, ali ja pošto sam saslušao ovog, mislim da se radilo o nekom Luki Ćirjakoviću iz sela Visibabe u Užičkoj Nahiji, kaže, kada sam saslušao sve probleme sa kojima se on suočao, sve teškoće, nije koristio baš reč probleme u to vreme, sve te gobe sa kojima se taj nesretni Luka suočava, opterećen tolikom sitneži, to jest decom, kaže, ja nisam drugačije mogao postupiti nego mu dozvoliti da se i po peti put oženi. Ali po odlasku kneza Miloša sa vlasti, takvi brakovi nisu više dozvoljavani. Dakle, samo tri braka, u određenim slučajevima dozvoljavan je, dakle, i četvrti, ali posle toga, šta god koga zadesi, moraju da to prihvati kao svoju sudbinu, pa i ako sa 30 i nešto godina ostane četvorostruki udovac, moraju nekako da se nosi sa tim.
1: Imate ovde jedan deo, kaže, ni smrt supružnika nije kraj, još jednu bražnu šansu molim, i da ti od moje strane prosto posle moje smrti, ako hoćeš, oženi se na 7 dana, rekla je navodno Petrija iz Beograda svome mužu na samrtnoj postelji.
0: Pa jeste, u to vreme se smatralo, prosto je bilo normalno da se udovac po smrti supružnika oženi, odnosno uda, jer se bez supružnika jako teško opstajalo na selu.
1: A ovde navodite i zapisa, etnograf zapis iz Gruže, po nepisanom pravilu mladić iz zadružne kuće nije se ženio pre udovca.
0: I taj običaj je nekako isticao to pravo udovca da ponovno ženi. Nekad se dešavalo, na primjer, mislim da i još jedan primjer tu navodim, da se porodica jedne žene koja je umrla, mlada, žalila na nadležnog sveštenika i na svoga zeta, kaže, na sam dan sahrane sveštenik je očitao molitvu na grobu, i onda kaže, na samoj sahrani je udovcu, koji je bio relativno mlad, rekao da u nekom susednom selu ima žena, takođe udovica, koja je dobra prilika za njega, i kaže, oni su odmah sa sahrane otišli u to selo i isprosili tu udovicu, i oni smatraju da, i kaže, nisu sačekali, pa parafraziram, da nesrećnoj ženi ni uši pomru u grobu, već su odmah krenuli i isprosili novu ženu. Što govori o toj potrebi ljudi na selu u to vreme da to svoje udovo stanje što pre zamene novim brakom. Inače, nije bilo propisano koliko vreme treba da prođe između smrti supružnika i novog braka. Smatralo se otprilike negde 40 dana, što je neki hrišćanski običaj, ali iz ovog primjera vidimo da se nekada i ranije, da su udovci, odnosno udovici, stupali u brak. Postoje problem sa ženama udovicama, mlađim, postala opasnost, da tako kažem, da ako i suviše rano stupe u novi brak, šta se dešava u slučaju da su bile trudne sa prethodnim supružnikom, i zbog toga je bilo propisano da mora da prođe 9 meseci od smrti supružnika da bi se udovice ponovo udale. Ali one su često i one žurile da što pre uđu u novi brak, i one i njihovi budući muževi, pa su i muževi potpisivali dokument u kome su bi naveli da iako se nađe dete, ako ustanove da je žena bila trudna u momentu udaje, da će to dete prihvatiti kao svoje. Jednostavno, jednoj i drugoj strani bilo je stalo da što pre svoje udovo stanje zamene bračnim, jer bez braka na selu nije bilo opstanka.
1: A po gradu šta su radile lepe, pristojne i dobro čak obrazovane devojke koje nisu imale neki veliki miraz? Šta su one

0: mogle da očekuju. Miraz nije bio propis neki ili jeste?
1: Miraz nije bio propis, ali je bilo društveno pravilo.
0: Društveno
1: pa evo
0: pravilo.
1: Kad ste mi pitali, navešću vam primer jednog pisma koje su razmenile Milica Stojedinović Srpkinja, naša čuvena pesnikinja, i Mina Karadžić, ćerka Vuka Karadžića. Milica je napisala Mini jedno pismo u kojoj piše, između ostalog, gde je bila u Beogradu, da se tu dopala jednom mladiću, ali kaže, taj mladić me odmah pitao šta imam kao miraz da ponudim, novca, nakita, posuđa, i onda joj kaže, a opet parafraziram, kaže, moja prijateljice, mi sa našom sirotinjom, ja sa mojim pesmama i vi sa vašim slikama, u Beograd ni da primirišemo, dukati tamo važe. Dakle, mislim da ovaj primjer dosta govori o tome šta se očekivalo od žena u to vreme. Dakle, da donesu prvenstveno miraz, dok njihove lične osobine, duhovno neko bogatstvo koje su nosili, nažalost, u slučaju braka još uvek nije bio dovoljno cenjen.
0: I nešto što se javilo u sredinom 19. veka kao javno mnjenje, da nije samo važan miraz, nego da treba i srce da govori.
1: U medijima, u crkvenoj pa i u svetovnoj štampi se mnogo pisalo da je miraz u Srbiji postao, da mu se pridaje i suviše velika važnost i da je on zasenio sve ostalo što brak treba da predstavlja. Tako da je u štampi miraz dosta kritikovan, međutim u praksi se malo ko na to obazirao. Miraz je dalje bio veoma važan tokom čitavog 19. veka za sklapanje braka, naročito u višim društvenim krugovima.
0: Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gošća ove nedeljne riznice je bila doktor Aleksandra Vuletić, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd, a po našem sabranju njena nova knjiga u izdanju Lagune 2025. Brak u modernoj Srbiji. Draga Aleksandra, od srca hvala na današnjem gostovanju.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Molim.

Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je u Beogradu novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar za upravljanje saobraćajem vozova. Poručuje da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Izjavio je da će se u njemu koristiti

0: koristiti veštačka inteligencija, a da će se automatizacijom do minimuma smanjiti mogućnost ljudske greške. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je slučaj zvučnog topa, koji je planiran najmanje mjesec i po dana pre skupa na Slaviji 15. marta, imao za cilj dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji i izazivanje građanskih sukoba. Na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine rekla je da je treći cilj bio da se zatraže sankcije Srbiji, zemlje izoluje i tako direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva. Sastanak predstavnika Irana, Sjedinjenih Država, Katara i Pakistana biće održan popodne u Švajcarskoj. Uoči pregovora iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno obilniji pljuskovi sa grmljevinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevno od 29 do 33. U Beogradu prepodne suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana kiše i pljuskovi sa grmljevinom povremeno. Jutarnja temperatura od 20 do 23 stepena, najviše oko 32 stepena. Bile su to vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je koncept svojine i posesivnost u živom svetu. Iako pojmovi vlasništva i svojine naravno ne postoje izvan ljudskog društva i njegovih sistema konstitutivnih i regulativnih pravila, različiti oblici posesivnog ponašanja susreću se i kod mnogih drugih vrsta. Istraživanjima su u tom smislu izdvojeni određeni stabilni behavioralni obrasci koji svedoče o različitim oblicima asimetrije u odbrani vlastitog prvenstva u raspolaganju resursima. Iako razume se svaka ekstrapolacija ovih prirodnih vidova uspostavljanja kvazisvojinskih odnosa na ljudsko društvo iziskuje ogroman oprez jer nosi značajan rizik antropocentričnih shvatanja i antropomorfnih projekcija, uvidi evolucione teorije igara vezani za načine razrešenja sukoba oko prava korišćenja nečega i te kako nam mogu biti dragoceni za razumevanje složenog preplitanja bioloških, psiholoških i socijalnih činilaca s kojim se susrećemo u iole podrobnom ispitivanju gotovo svakog složenijeg društvenog pitanja. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik dr. Igor Živanović iz Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Igor Živanović iz Odeljenja za filozofiju istoimenog fakulteta. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa naša tema glasi do nekoj apstraktan naziv koncept svojine, svojinskih odnosa, vlasništva u živom svetu. Kako uopšte pristupamo ovoj temi? Znamo da postoje brojni istorijski pristupi još od Rousseaua i drugih slavnih autora iz humanistike. Međutim, kako danas pristupamo ovoj temi kroz evolucionu teoriju?
1: Pre svega, moje interesovanje za ovu temu je krenulo od mog prevashodnog interesovanja za političku filozofiju Thomasa Hobbesa i za njegovu koncepciju prirodnog stanja, gde on kaže otprilike da u prirodnom stanju, prirodno stanje je jedno preddruštveno stanje gde nema morala, nema društva, nema države, nema ničega, pa nema ni svojine, odlikuje ga rat svih protiv svih. Meni je bilo jako neobično da u Hobbesovom prirodnom stanju nema svojine, jer ukoliko je to ratno stanje, ne znam oko čega bi se ljudi sukobili, nego oko nekakvog vlasništva. Ono što je istina, nema privatne svojine u onom smislu u kojem mi danas tumačimo privatnu svojinu, koja je konstituisana i regulisana određenim pravilima, ali postoje nekakvi posesivni obrasci ponašanja, nekakvi oblici prisvajanja, nekakvi oblici vlasništva, makoliko ono kratkotrajno bilo, s obzirom na to da prema pretpostavci prirodnog stanja svako u nekom trenutku može da dođe pa da vam to preotme.
0: Dakle, ja se izvinjam, nešto mi pade sad na pamet. Iako nisam veliki ljubitelj dekonstrukcije metafore kao metoda, to je ponekad vrlo korisno. Hajde da se pozabavimo slavnom metaforom da je čovek čoveku vuk. Dakle, ona nam govori, naravno, nešto što je naizgled očigledno. Dok se ne setimo da u čoporu vukova vladaju stroga pravila šta ko sme i šta ko može i da nije baš da svako može na svakoga da krene tek tako.
1: Zapravo, Hobbesova krilatica da je čovjek čovjeku vuk je odraz njegovog neznanja, odnosno, da kažem, ograničenog znanja o prirodnom svetu i o ustrojstvu toga kako životinje žive. S obzirom na to da je mislio da su vukovi nisu socijalne životinje, već da su solitarni, da žive samostalno na neki način, on je pretpostavio da je čovek u vuku u tom smislu da je svaka individua kao zasebno ostrvo za sebe i da se sve te individue nalaze u međusobnom sukobu, što je prilično daleko od istine.
0: U čoporu vukova sa takvim stavom ne bi baš dobro prošao.
1: Tako je.
0: Zapravo tamo postoji hijerarhija, što znači da ovde imamo dva koncepta koji se prepliću, svojinu, a imamo i hijerarhiju, imamo društvene odnose u nekom proto obliku.
1: Tako je, i ti odnosi su po evolucionoj teoriji zasnovani na izvesnim asimetrijama. Te asimetrije mogu da budu ko je mlađi, ko je stariji, ko je krupniji, ko je manje krupan, ko nešto posjeduje i ko ne posjeduje ništa.
0: Ali naravno, pre nego što odemo dalje u ovu analizu, možda treba najpre da se pozabavimo pitanjem u kojoj meri je ona relevantna, jer mnogi iz polja društvenih nauka će osporiti da primjeri iz biologije, dakle, koji se tiču vrsta van homo sapiensa, mogu da imaju nekakav direktan značaj i relevantnost za ljudsko društvo. Sećamo se čuvene rečenice nakon dužeg izlaganja Jordana Petersona o hijerarhiji među jastozima, da mi ipak nismo jastozi. Šta je tu dobra analogija, šta je korisno znanje koje je uopštivo, a šta bi bio

0: nekakav biologizam koji želimo da izbegnemo.
1: Ja mislim da je važan izvestan oprez, da mi se krećemo, ja na jednom mestu kažem, mi se krećemo na jednoj razapetoj žici između antropocentrizma, da je neka karakteristika isključivo ljudska karakteristika, specije specifična, dakle, i nekakve vrste antropomorfizma gde određene karakteristike neopravdano pripisujemo drugim živim bićima. Mislim da se kad je reč o svojini, odnosno vlasništvu, krećemo upravo po ovoj tankoj liniji antropocentrizma i antropomorfizma. Ono što nemamo u živom svetu, nemamo pojam svojine, nemamo pojam vlasništva, nemamo ono što odlikuje ili karakteriše svojinske odnose u svetu, ono što Aristotel zove svet ljudskih stvari u ljudskom društvu. Dakle, međutim, imamo nekakve bihevioralne obrazce koji dovoljno podsjećaju na ono što susrećemo među ljudima. Uostalom, i čovjek je, da kažemo, životinja, specifična na svoj način, ali sve životinje su uostalom specifične na neki način.
0: I naravno, sad možemo da govorimo i o slojevitosti kako našeg neurološkog ustrojstva, našeg mozga, koji nas čini subjektom, između ostalog, pa onda naše društvene strukture. Tako možemo da pričamo, naravno, i o praćenju svega toga kroz vreme. Možda su ostaci nekih, da kažemo, primordijalnih obrazaca ponašanja, pa i socijalnih struktura, još uvek i danas prisutni, samo su evoluirali kroz jedan proces složene geneze do neprepoznatljivosti.
1: Pa ja bih možda bismo mogli da kažemo da ono što je do izvesne mere oblikovano biološkom evolucijom, sada oblikovano evolucijom kulture. Dakle, ono što su bili bihevioralni obrasci su mogli da se budu generalizovani, uspešne generalizacije bi mogle da budu određena pravila, moralna i sada već pravna pravila kojima su kodifikovani, uređeni svojinski odnosi među ljudima. Dakle, od ponašanje u istom smislu prethodi pravilima, i to nije važno samo, meni se bar tako čini, možda ja nisam u pravu, ali meni se čini da ponašanje prethodi pravilima i da to nije važno samo za koncepciju svojine, odnosno vlasništva, već je to važno uopšte za evoluciju morala. Dakle, određeni uspešni oblici ponašanja, ma šta to značilo sada, šta su uspešni oblici ponašanja, su kasnije kroz uspešne generalizacije dobile svoje kodifikacije.
0: I naravno, ovde moramo da se obračunamo sa još jednim uprošćavanjem, ako ne i pogrešnom predstavom, a to je da van ljudskog društva uvek vlada isključivo zakon jačega, a u stvari niti je to baš zakon, niti je uvek jačega.
1: I između ostalog i o tome je reč, i o tome kada je reč o vlasničkim odnosima, uslovno govoreći, među životinjama, i o nadmetanju za resurse među životinjama koji najčešće imaju nekakav ritualni oblik bez nekakvih ozbiljnih povređivanja jedinki.
0: Naravno, to je povezano i sa slavnom debatom o evolucionom poreklu altruizma, gde imamo i odricanje od ličnog interesa u korist interesa srodnika, ako je reč o genetičkom tumačenju, gde naravno i sobstveni geni će imati veću šansu kroz srodnike da se propagiraju, što opet odgovara nekom principu prirodne selekcije, a imamo naravno i drugu varijantu autizma, ono zajedničkog čamca, gde ako ja sada se odreknem dela svog interesa zarad opšteg interesa svih nas koji smo u istom čamcu, figurativno, naravno, ja povećavam i sebi izglede indirektno za opstanak. Dakle, to su dva biološka tumačenja altruizma koja imaju vrlo ozbiljnu tradiciju upravo u biologiji.
1: Tako je, i kada je reč o selekciji u srodničkom krugu, možemo da kažemo da se altruizam prema srodnicima onda širi na blizak krug prijatelja, saradnika i tako dalje. Taj altruizam među ljudima, pa kao i među životinjama, je prilično ograničen. Znači, mi nemamo jednak stepen altruizma, da tako kažem, među onima osobama s kojima smo bliski, kojima smo emotivno privrženi, i postoji određena doza pristrasnosti u odnosu na srodnike, prijatelje, bliske saradnike i tako dalje, u odnosu kada je, a drugačije se ophodimo prema strancima, recimo. A s druge strane, ova metafora o zajedničkom, da svi u neku ruku nalazimo u zajedničkom čamcu, pa da, to je tačno, međutim i taj zajednički čamac stvara nekakve mogućnosti za varanje i za, tu postoji onaj čuveni problem slepog putnika, da kada svi veslaju u interesu bar jednog je da to ne čini i da se jel šverce u timu i koristi altruističke karakteristike drugih jedinki ili drugih individua za sopstvene interese.
0: Dobro, svedoci smo da se altruizam može zloupotrebiti, svi imamo takve iskustva, ali isto tako i da bez njega ljudsko društvo ne bi prosperiralo, zapravo naša vrsta ne bi opstala. Takođe, humanisti bi prigovorili ovom našem biologizmu da istinski altruizam je onda kada nema ni indirektne koristi od altruističkog čina, dakle kada nam to neće ni na koji način pogodovati ni nama, ni našim srodnicima, ni našim potomcima, jednostavno kada se nečega odričemo zato što tako treba iz nekog višeg moralnog razloga.
1: To je tačno što kažete, dakle postoje brojni oni koji bi to tako tumačili, ja nisam među njima. Ja ne verujem da postoje izvesna ograničenja kada je reč o moralnom postupanju, jer moral nije moguć bez altruističkog postupanja i altruističkog ponašanja. Ovde sad govorimo o psihološkom altruizmu, a ne o biološkom altruizmu, kakav srećemo, na primjer, među pčelama i drugim socijalnim insektima. Dakle, kada je reč o moralu, moral nije moguć bez altruizma, bez psihološkog altruizma, međutim i ovaj psihološki altruizam je u izvesnom smislu ograničen našim sklonostima. Ne možemo biti jednako altruistični i prema sopstvenoj, recimo, deci, prema svojim direktnim potomcima, nego prema nekakvom strancu. William Godwin je iskoristio jedan primer o zapaljenom objektu i sada treba da biramo da li da spasemo lekara koji bi mogao ili nekakvog savršenog violinistu ili ne znam, nije više ni bitno, neko ko svojim karakteristikama nadmašuje sva ostala ljudska bića ili nekog svog srodnika. I on kaže da nemamo nikakav razlog da spasemo svog srodnika. Ja nikada ne bih rekao da je to tako. S druge strane, recimo u Kantovoj etici dužnosti, ono što možemo da postavimo pitanje, ako majka nahrani dete isključivo iz osjećaja moralne dužnosti, a ne iz osjećaja ljubavi prema tom detetu, da li je ona dobra majka? Isto važi i za oca.
0: Naravno, sada uplićemo u tome i naše više vrednosti koje uključuju i emocije i duhovnost i sve ono što nas čini ljudima, a što nije puka računica ili puka moralna jednačina. To je i mana misalnih eksperimenta, ako možemo reći mana, da recimo neka vrsta nedostatka ili ograničenja misalnih eksperimenata koji su zasnovani samo na uravnoteženju onoga što jedinka ili zajednica dobijaju jednim ili drugim izborom. Međutim, naravno, mi smo ljudi i možemo o tome da raspravljamo, imamo verbalni aparat, imamo naravno i društvenu strukturu, zakone pisane i nepisane. Dok u živom svetu nemamo ništa od svega toga, a ipak se neki odnosi dosta stabilno uspostavljaju i nije svejedno na neki način. Kako sada to tumačimo?
1: To tumačimo da je procesom prirodne selekcije tokom biološke evolucije došlo do evoluiranja određenih strategija, gde strategije nisu svesne, nisu zasnovane na nekakvim racionalnim pravilima, kao recimo u teoriji igara koja se koristi u ekonomiji i političkim naukama, već su ove strategije nekakve vrste genetičkih algoritama ili oblika ponašanja koji su se pokazali kao evolucionalno uspešni, ma šta to značilo sada evolucionalna uspešnost.
0: I naravno ovde ipak ne mogu da propustim, iako je to digresija i nije vezano direktno za ovu temu, da i kada su u pitanju ljudi, klasična teorija igara koja tumačiva ljude kao potpuno racionalne subjekte, doživljava je kritike, na primjer, od Kahnemana i Tverskog i čitave plejade autora koji su pošli njihovim putem, koji imaju vrlo uverljivu demonstraciju na mnogo primjera, da ljudi neće uvek donositi onu odluku koja im je racionalno u najboljem interesu, jer je neće tako sagledati. Mogu se povesti za heurističkim faktorima.
1: Tako je, ljudska racionalnost je ograničena, kao verovatno i mnogo toga drugog, i to kako ćemo pristupiti određenom problemu koji može da bude formulisan strateški, zavisi od toga na koji način je on predstavljen, odnosno kakav je njegov framing, kako se to kaže u psihologiji.
0: To znači od postavke vrlo često zavisi rješenje istog problema.
1: Tako je, i dobijaju se potpuno različiti rezultati.
0: Naravno, ovo nas opet dovodi u jedan prostor gdje možemo da kažemo da i od toga kako ćemo šta da nazovemo može dosta da zavisi, ali postavka je više od naziva i to ne treba brkati sa idejom da ako promenimo reči kojima nešto opisujemo da ćemo time i promeniti stvarnost, što je nekad zavodljivo.
1: Naravno, terminologija je važna, ali terminologijom ne možemo da rešimo sve probleme koji se ispostavljaju. Filozofi dosta polažu na terminologiju, međutim i trude se da raščiste to neke nejasnoće i one stvari koje unose zabunu, međutim ne rešavaju se sve stvari na nivou terminologije.
0: Beše da je u staroj kineskoj filozofiji postojala izreka da su reči kao mreža kojom lovimo nekakvu istinu i kada je ulovimo onda treba da odužimo mrežu i da se bavimo tom istinom.
1: Slažem se.
0: Hvala, ovdje ćemo da zastanemo pa ćemo se u drugom delu vratiti na pitanja koncepta svojine u živom svetu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Igorom Živanovićem o posesivnosti i pojmu svojine izvan ljudskog društva, dakle u živom svetu, u biologiji. Sada nakon uvoda koji je, nadam se, bio dovoljno obuhvatan i dovoljno jasan, treba da pređemo na konkretne primere. Dakle, uverili smo se da posjedovanje na nekom fundamentalnom nivou nije samo ljudski čin, nije ono menschliches, allzu menschliches, što bi rekao Nietzsche, ali kako bismo ga definisali tako da bude uopšteno i za druge vrste?
1: To je, problemi definisanja su uvek najteži problemi. Mogli bismo da definišemo to tako da kažemo da

0: kada jedinka raspolaže određenim resursom, kada je u neposrednom kontaktu s njim, kada postoji izvesni vremenski prioritet da je prva, recimo, došla do određenog resursa, ma koji to resurs bio, onda bismo mogli da kažemo da to njoj pripada. To je s jedne strane, a s druge strane, kada druge jedinke to na neki način prepoznaju, na koji način to ne čine, to je sada drugi problem, one nastoje da to poštuju, ne poštuju u smislu kao što ljudi poštuju tuđu svojinu, mada ni svi ljudi ne poštuju tuđu svojinu, već se uzdržavaju od toga da to preotmu. I čak i onda kada pokušavaju, što se dešava, dakle kada pokušaju da preotmu taj resurs od druge jedinke koja ga prethodno poseduje, dolazi do sukoba. Sukob se obično rešava u prilog one jedinke koja je prva došla u posed određenog resursa.
1: Naravno, imamo brojne primere kada je reč, naravno, o pojenu ili hrani i prostoru gde se hrana može naći,
0: ali teritoriji,
1: ali isto tako i kada su u pitanju prostori koji omogućavaju bolje izglede, da tako kažem, za reprodukciju, dakle, recimo kod morževa i tuljana, deo plaže koji je bolji za podizanje potomstva, koji će ženke preodabrati da se na njega iskrcaju kada dođe sezona za to, imamo borbu oko toga.
0: Kao i među drugim jedinkama, jedan od najcitiranijih primjera zapravo u literaturi koja se bavi posjedovanjem među životinjama u biološkom, dakle, sferi, jeste onaj primjer sa leptirom senkarom koji okupira određena osunčana polja na ivici, na obodu šume, gde dočekuje svoje partnerke za parenje. I kada se pojavi drugi mužjak, dolazi do jednog ritualnog plesa, on se spiralno uzdiže nagore i otera ovog uljeza. Uljez se obično poštuje, da kažem, pod znacima navoda, to pripada drugom leptiru.
1: I da ne zaboravimo, pošto su ovi primjeri koje smo dali, neko možda ih shvati kao patrijarhalne, postoje i životinske vrste gde je upravo matrijarhalni princip na delu. Kod slonova, recimo, mala krda slonova sastoje se skoro isključivo od ženki i od mladunčadi muškog pola i one upravljaju društvo, da tako kažem.
0: Tako je, postoje i takvi primjeri. Međutim, ono što je u literaturi dominantno jeste ovaj drugi model, da kažemo patrijarhalan, mada to teško možemo da tu vrstu terminologije teško možemo da primenjujemo na životinski svet.
1: Naravno, hteo sam samo da istaknem koliko je to složeno i koliko je povlačenje analogija sa ljudskim društvom u cilju nekakve trenutne debate o nekom aktualnom pitanju, klizav teren i koliko moramo da budemo oprezni.
0: Tako je, nema matrijarhata i patrijarhata. Mislim, to su konstrukcije kulture, socijalni konstrukti. Nije reč o nečemu što nalazimo u živom svetu.
1: Ali isto tako nema ni mogu...
0: To su ideološki koncepti zapravo. Reč je o ideološkim konceptima, nema ideologije u biologiji.
1: To je zaista važna misao koju prečesto zaboravljamo. Ali ako nema mogi tvog, a ipak ću te napasti ako staneš na moj deo plaže, gde se ja nadam da će mi on doneti nešto dobro u životu, onda ipak nečega ima.
0: Postoje nekakva, recimo, sklonost ka posjedovanju. Da, biološka sklonost ka posjedovanju, ona se razlikuje od posjedovanja u ljudskom svetu, mada i ljudi pokazuju takve slične sklonosti. Kada dođete na plažu, prostite svoj peškir, ne očekujete da neko dođe i da vam ga skloni.
1: Onda se dešava.
0: Dešava se i to, međutim, da kažemo da je to srazmerno retko, s obzirom na to da i ljudi imaju taj nekakav neobičan pristup da kada nešto zauzmete, kada nešto, neki deo teritorije, recimo, makar to bila i plaža, zauzmete svojom ležaljkom, da je to vaše, da to vama na neki način pripada, iako nema nekakvih objektivnih, da kažem, razloga da je to zaista vaše. To zbilja nije vaše. Međutim, drugi prosuđuju da je to vaše, a i vi sami prosuđujete da je to vaše i stvara se nekakva vrsta konvencije da to vama zaista pripada. Kada se zapitamo da li je to stvarno moje, vaše, tvoje ili tako dalje, ispada da to nije ničije i dalje. Da je plaža zaista samo jedan neokupirani deo prostora kraj mora.
1: Kao što i dečije igralište, odnosno gradilište da se deca igraju, jer mogu tu da se igraju dok se ne sagradi zgrada, takođe ne pripada nikome, ali sećamo se dečaka Pavlove ulice.

0: vrstama. Dakle, vlasništvo obično menja ishod sukoba. Dakle, ukoliko neko nešto posjeduje, veliki su izgledi, velika je verovatnoća da će to i zadržati ukoliko do sukoba dođe. Dakle, postoji sklonost jedinke da intenzivnije brane ono što posjeduju, nego što postoji sklonost drugih jedinki koji su uzurpatori ili uljezi da agresivno napadaju da bi to oduzeli. Dakle, postoji izvesna asimetrija.
1: Kao da iako nemamo koncept prava niti koncept posjedovanja, kao da onaj koji ima nazovi pravo da nešto nazovi posjeduje, dobije i neku dodatnu, ako ne snagu, a ono barem motivaciju.
0: Motivaciju, tako je.
1: Što nas dovodi opet do vrlo složenog pojma motivacije koja je primarna, koja dakle nije posredovana ni pisanim ni nepisanim pravilima. Nijedna od tih životinja koje se bore oko tog resursa ne razmišlja, čekaj, kome ovo po pravilu pripada, ovo moje, njegovo, da li da ga pustim, nego prosto reaguje instinktivno. A taj instinkt je opet pod prirodnog procesa. To znači da na neki način prirodni proces vodio jednoj vrsti ravnoteže gde možda kao zaštitni mehanizam imamo određeni princip da je bolje motivisan onaj koji bi imao uslovno rečeno neko pravo.
0: U evolucionoj teoriji igara to se zove strategija buržuja. Dakle, strategija buržuja je mešovita strategija koja kaže ukoliko si vlasnik napada i brani, ukoliko si uljez ne napadaj tako intenzivno i povuci se.
1: Pretpostavljam da ovo ipak nije jedina moguća strategija.
0: Pa to nije naravno jedina moguća strategija, ali to je evolucionalno stabilna strategija i to je važno. Dakle, pokazano je, bar u teorijskim modelima, pokazano da je ova strategija evolucionalno stabilna, što znači kada bi se u populaciji pojavila drugačija strategija, ona bi imala manje izglede za uspeh nego ova već prethodno ustanovljena strategija, to jest evolucionalna stabilna strategija ne može da bude nadvladana drugim alternativnim strategijama.
1: I naravno, kao i uvek u teoriji igara, postoji i pojam varanja. U svakoj igri se može varati. Ovde imamo brojne primere, počevši od poslovičnog kukavičijeg jajeta, gde se nešto tuđe potura kao da je nešto što pripada onome ko treba da se stara o tome.
0: Tako je, i kukavice imaju izuzetnog uspeha u tome. Međutim, postoje i ono kada se varanje otkrije, da se na neki način kažnjava, ali to je sada nekakav druga priča. Na primjer, kada makaki majmuni pronađu neki resurs, s obzirom da postoji nekakvo nepisano pravilo, da kažemo, ili konvencija o tome da se resursi dele, ukoliko sebično zadrži i ne oglašava se, onda su druge jedinke sklone tome da ga uslovno rečeno na neki način kazni.
1: To se nadovezuje na priču iz jedne od naših ranijih emisija.
0: Tako je.
1: Da postoji neka vrsta deljenja pravde. Ako postoji koncept da je nešto pravičnije nego nešto drugo, što možemo da uradimo, mora da postoji neka sankcija za to drugo.
0: Tako je. Mora da postoji nekakva vrsta sankcionisanja. Mislim, već smo o tome govorili kad je reč o sankcionisanju u živom svetu, kao i o ovoj priči o posjedovanju u živom svetu, nije reč o nekakvim svesnim procesima i racionalnim odlukama.
1: E sad, naravno, ono pitanje koje ćemo produbiti u trećem delu i da ga načnemo sada. U kojoj meri je ovo samo, da kažemo, neki prvi biološki sloj na koji se nadovezala naša kultura koja je otišla mnogo dalje, a u kojoj meri je to tako i za nas, samo mi toga nismo uvek svesni?
0: Moguće je da mi nešto ne prepoznajemo kao obraz. Ja sam sklon da verujem zapravo o tome da, kao što sam već rekao u prethodnom delu razgovora, da određeni obrasci ponašanja konstituišu zapravo kroz uspešne generalizacije se konstituišu kao pravila i da ono što je oblikovano, profilisano biološkom evolucijom, sada dolazi pod udar kulture i dobija jedan novi, drugačiji oblik, sofisticiraniji, regulisaniji i tako dalje. To nemamo kod drugih životinja, dakle možemo kažemo da je to specifično i da je karakteristično za ljudsku vrstu. Međutim, ima i nekih drugih problema kada je reč o posjedovanju među ljudima, a to je, na primjer, Rousseau daje taj čuveni primjer kad neko dođe i ogradi kočićima teritoriju i proglasi to svojim, on kaže, to je, ne verujte varalici, to nije ničije, to je neka vrsta zajedničkog posjeda, zajedničkog dobra, koja svima treba da bude na korišćenje. I sada,

0: zemljište je vrlo lako razdeliti, ograditi i tako dalje. Međutim, u čemu se razlikuje zemljište u odnosu na vazduh? I jedno i drugo su, možemo da tumačimo kao nekakvu vrstu zajedničkog dobra koje bi svima trebalo da budu na raspolaganju. Vazduh samo ima drugačije agregatno stanje i njega ne možemo da podelimo na tako jasan način, kao što ukoliko bi neko postavio nekakvu vrstu ograničenja, da li bi to značilo da bi nam zabranio da dišemo? Mislim, Rousseau u izvesnom smislu greši, ali u izvesnom smislu, ako malo to produbimo, mogli bismo da kažemo, pa, možda je i u pravu.
1: Naravno, tu se sad pitanje usložnjava. Možemo da prihvatimo, naravno, da je podela zemlje čin grabeža i uzurpiranja i da zemlja ne pripada nikome, da podovi pripadaju svima. Ali kako ćemo da raspodelimo te podove u odnosu na to koliko je ko radio ako je ta zemlja obrađivana? Naprimjer, da li je to onda proporcionalno uloženom trudu ili proporcionalno potrebi ili proporcionalno nečem trećem?
0: Ja nisam libertarijanac i nisam sklon Nozickovoj političkoj filozofiji, ni malo. Međutim, on ima jednu važnu stvar koja kaže individualni rad uvek, rad svakog pojedinca može da se individualizuje i odredi tačno ko je koliko radio i da onda shodno tome dobije ono što mu pripada, jel?
1: Za nekakav početak pristup ovom pitanju da. Više nego dovoljno, a naravno to pitanje je također veoma složeno i zadira opet u ideologije, ali ideologija bežimo u ovoj emisiji što više možemo, tako da ćemo sad opet da zastanemo, pa ćemo onda pričati o utopijskim i antiutopijskim aspektima koncepta svojine u nastavku.

0: Ovo je naučna emisija Solaris, naš gost je dr. Igor Živanović. Razgovaramo o posjedovanju, posesivnosti, ideji vlasništva, ali van ljudskog društva, dakle u prirodi. I o tome šta bi od te ideje moglo da bude njen prirodni sadržaj, ako išta. I sada, naravno, taj utopizam koji je ovde od početka prisutan u razmatranju, još od kako smo počeli da pominjemo Rousseaua, koji je zapravo i poneo epitet utopista zbog ideje da je društvo bez svojine bilo savršeno, a da je svojina u stvari sve pokvarila. Ja moram da kažem, na sasvim drugom kraju nekakve istorije u dalekom futurizmu tvoraca, na primer, serije Zvezdane staze, ako smemo da jedno popularno delo ovako ozbiljno citiramo, to je isto društvo bez svojine. Na više mesta se u seriji kaže ukinut je novac, niko ništa ne posjeduje, energiju svi troše, naravno proporcionalno potrebama, postoje resursi koji se raspodeljuju pravično, ali nema nikakve monetarne jedinice niti fiskalnog sistema. Dakle, opet imamo neku vrstu utopije. Između te utopije je jedan istorijski luk. Da li je zaista za početak društvo bez svojine nešto toliko dobro da može biti čak i utopijska ideja?
1: Ne verujem, da budem iskren, ne verujem. Ljudi vole da poseduju stvari. Ne samo... kada je reč o objektima prema... ili možda je to suviše rogobatna reč, objekti, ali ajde recimo tako, o onome što ljudi poseduju, što žele da poseduju. Ljudi žele, na primjer, da poseduju decu. Znači, žele da imaju decu, žele da imaju bliske srodnike. Nije reč samo o tome da žele da imaju materijalne stvari. Naravno, žele da imaju i materijalne stvari, ali se posesivno ophode prema brojnim drugim stvarima. Taj svet bez svojine, ja mislim da je veoma dalek od realnosti ljudske psihologije. I ja čvrsto verujem da ljudi žele da imaju materijalne stvari, od najobičnijih sitnica do najkrupnijih stvari koje im u krajnjem slučaju nisu ni potrebne.
0: E sad, naravno, ideja posesivnosti, to nosi neku negativnu konotaciju. Da li je društvo sa nultom posesivnošću opet neko idealno društvo?
1: Ne verujem ni u to. Mislim, mi nismo u poziciji da nismo u poziciji da ocenjujemo šta je to idealno društvo, šta bi bilo idealno društvo. Mislim, Platon je govorio o idealnom društvu u kome su deca na primjer svačija. Dakle, niko nema pravo roditeljstva nad određenim detetom, nego o deci brinu svi. Mislim da takva vrsta utopije prilično negativna, s obzirom na to da mi znamo na osnovu bioloških i psiholoških istraživanja da se ljudi mnogo bolje ophode prema tvojoj deci kao nego što se ophode prema tuđoj, kao što se mnogo bolje ophode prema svojom vlasništvu nego što se ophode prema tuđem vlasništvu ili zajedničkom vlasništvu. Uostalom, imamo onaj čuveni problem zajedničkog dobra, gde kada je prepušteno na korišćenje ili zajedničko održavanje određeno dobro, da će to dobro najverovatnije da propadne.
0: Naravno, kada je u pitanju posesivnost prema bićima, osobama, drugim ljudima, na primer, stvari se još usložnjavaju. Mislim da sada pojedini poststrukturalisti čak kritikuju ideju da možemo, kada recimo jedan od supružnika premine, reći da je to za drugog gubitak, jer ta reč implicira posjedovanje. Postoji zahtev da se to zove samo prekid odnosa. A sa druge strane, sećamo se slavne scene finala filma Doručak od Tifanija i onog slavnog monologa na kiši. Naravno da pripadamo jedni drugima, kako bi moglo biti drugačije.
1: Moram da se ogradim. Znači, kad kažem posesivnost, posesivno ponašanje i tako dalje, ja taj termin ovde koristim isključivo deskriptivno. Dakle, reč je o deskriptivnoj upotrebi termina, a ne o nekakvoj normativnoj upotrebi termina. Dakle, kad govorimo o posesivnosti i kad u ovoj emisiji, kada govorimo o posesivnosti u živom svetu i kada govorimo o posesivnosti u međuljudskim relacijama, govorim o deskriptivnoj upotrebi termina. Dakle, termin koristim isključivo na deskriptivan način, ne na normativan način. Ne kažem naravno da mi treba da se ponašamo prema, ne znam, deci na posesivan način ili da treba da se ponašamo deskriptivno, posesivno prema supružnicima ili romantičnim partnerima uopšte. Dakle, nije reč o tome.
0: Naravno, i samo razgraničenje između deskriptivnog i normativnog je na udaru kritika, kaže se da svaka deskripcija izborom reči i formulacije je prikriveno normativna, ali mislim da ovdje ipak možemo da stanemo i da kažemo da, da mora da postoji makar neka granica kada zaista mi ne želimo da namećemo sud, nego da opišemo stvarnost.
1: Zapravo, ukoliko se odreknemo, ukoliko kažemo da je svaka deskripcija prikrivena, prikriveni normativni sud, onda ćemo bilo šta vrlo teško objasniti. Dakle, to nam sužava objašnjavalački prostor. Dakle, ne možemo da tumačimo sve reči kao normativne, kada čak i ako imaju taj, kako bismo rekli, premaz normativnosti, površni premaz normativnosti, one su ipak deskriptivne. Zato kada se pišu naučni radovi, obično se navede to kao disclaimer, da je reč o deskriptivnoj upotrebi termina, a ne o normativnoj.
0: Naravno, i taj disclaimer sada sa punim pravom i mi ovdje navodimo, ali ja bih sada da se vratim opet na pitanje poželjnosti i nepoželjnosti ideje imanja i nemanja koncepta svojine. Dakle, ako društvo bez svojine ne možemo nazvati pravom utopijom, može li biti možda antiutopija?
1: Možda. Mislim, iskren da budem, nisam mnogo razmišljao o tome, ali meni je bilo jako teško da uopšte da zamislim društvo, da uopšte da zamislim stanje u kome svojine ili bar vlasništva, ako svoj termin svojina rezervišemo isključivo za ono što je definisano kao privatna svojina, što je regulisano zakonima, konvencijama, moralom i tako dalje, teško mi je da zamislim stanje bez vlasništva. Zato je mene mučilo zapravo to Hobsovo prirodno stanje u kome nema vlasništva, pa sam se onda okrenuo životinskom svetu, što mi je bilo najsličnije onome što je Hobsovo prirodno stanje. I onda ukoliko tamo možemo da prepoznamo određene obrasce, bihevioralne obrasce koje liče recimo na vlasničke odnose, onda čini mi se opravdano verujem da je ako ne neostvarivo društvo bez svojine i bez vlasništva, onda teško ostvarivo.
0: E sad naravno imam tu dve stvari kojima bih se možda nadovezao. Jedno je naravno da neke antiutopije, kada sam već citirao utopijska shvatanja, citiram i ona suprotna, zaista ističu to antiutopijsko društvo, dakle negativno sagledano, kao društvo neslobode, društvo opresije, društvo patnje, kao društvo bez svojine. Osjećamo se odmah romana Mi, Evgenija Zamjatina, gde nema svojine, a ima mnogo opresije. Dakle, nije ni to baš tako jednostavno pitanje.
1: Pa, da kažem ovako, da je svaki onaj politički poredak koji je zadirao u svojinske odnose se ispostavio kao totalitaran. I ne samo to. Ima recimo kod Machiavellija jedan zanimljivi citat koji se meni jako, jako dopada. Kaže, s obzirom na njegovu političku filozofiju, dakle, kaže na jednom mestu: ako mu ubiješ oca, ne uzimaj mu očevine, jer ljudi lakše opraštaju smrt oca nego što opraštaju gubitak očevine. Vlasništvo ima egzistencijalnu funkciju zapravo. Ono je važno za ostvarenje normalnog funkcionalnog života.
0: Machiavelli možda krunski primjer čovjeka koji je nastupao deskriptivno, a nažalost shvaćen kao da nastupa normativno, pa zato ocrnjen. Čovjek koji je bio fokusiran na ono što je nazivao verita effectuale delle cose. Ono što je zapravo aktuelna istina stvari, ispoljena istina stvari.
1: Tako je. Dakle, Machiavelli je pogrešno shvaten, čak i njegova krilatica da cilj opravdava sredstvo je nešto što on nikada nigde nije napisao.
0: Niti mu uopšte moralno opravdanje tiranije ili bilo drugog oblika vladavine bio deo razmatranja, on je razmatrao praktična pitanja, ali o tome možda neka naredna emisija.
1: Da.
0: Druga stvar koju sam se setio i time možemo polako i da se približavamo rezimeu ove priče, da ideju odricanja od svojine imamo i u mnogim drugim tradicijama, od grčke filozofije, setimo se samo Diogena, dobro možemo da kažemo imao je bure. U nekom značenju reči imati
1: Diogen
0: nešto imao.
1: Diogen je baš ekstremni primjer.
0: Dobro,

0: imao... Kinici, mislim, koji su hodali goli po Agori.
1: Naravno, i ona čuvena rečenica po tradiciji izrečena Aleksandru Makedonskom, skloni mi se sa sunca, to znači mi se sa sunca, tu imamo opet neki prisvojnu zamenicu zapravo, koja opet asocira je to njegovo mesto pod suncem, dakle nije baš savršeno, ali jeste opet neko favorizovanje ideje da ne treba posjedovati. Na istoku toga imamo tu što i tma, zapravo većina glavnih škola tamo počinju odricanjem od svojine. U hrišćanstvu isto tako. Plemenito je odreći se posjedovanja. A opet sa druge strane, bez svojine, već smo videli, nemamo jedan od važnih temelja društvenih odnosa.
0: Mislim da su svi ti, sve te tradicije o kojima ste sada govorili, da su mislili, zapravo čini mi se bar tako, na ekscesivno zapravo vrstu posjedovanja, na to je na posjedovanje one količine dobara koja vam nije neophodna za uobičajenu normalnu egzistenciju. U nekakvom libertarijanskom vlažnom snu mi bismo mogli da posjedujemo celu planetu. Međutim, to se naravno kosi sa našim osjećajem za pravdu, sa elementarnim osjećajem za pravdu, da nije pravedno posjedovati celu planetu. Jel?
1: Mada ne mogu da odoljam da primetim da smo nedavno dobili prvog zvanično trilionera i da mu libertarijanci veoma kliču što je na putu da posjeduje celu planetu.
0: Pa mislim da je to... Ne znam šta bih na to, iskreno da budem, ne znam šta bih na to rekao. Meni se čini da je to potpuno iracionalno i da se potpuno kosi sa, bar s mojim osjećajem za pravdu.
1: Naravno, mogao bih u nekoj drugoj emisiji reći svoje mišljenje, ali ovde bih se zadovoljio time da zaokružimo temu. A to je da na kraju moram da vas pitam, kada se sve ovo uzme u obzir o čemu smo pričali, u čemu vidite i da li vidite značaj i relevantnost svih ovih razmatranja iz sveta biologije po društvene nauke, humanistiku, modele društva, da li tu imamo neku bravu koju moramo da držimo zabravljenom da se spasemo od antropocentrizma i od zloupotreba, ili ipak imamo neka vratanca gde uvidi iz ovog prvog mogu da nam donesu kvalitet više kada razmatramo ovo drugo?
0: Mislim da je ono što je važno jeste da oprezno pristupamo ovim problemima kada koristimo primere iz biologije i primenjujemo ih u društvenim naukama. Važan je oprez, dakle važno je da to radimo pažljivo, temeljno, detaljno i bez nekakvih, sad da kažem, prevelikih generalizacija. To je jedna važna stvar. Druga stvar je da mi ne možemo ljude, i bilo bi neopravdano da ljude izuzmemo iz živog sveta, pošto je i čovjek živo biće, jel, i biološki organizam. Tako da ne možemo da kažemo ok, sad je on nešto, ljudi su nešto posebno u odnosu na druge životinje, na druga živa bića. To bi odstupalo potpuno od elementarne darvinovske ideje, dakle da ne postoje hijerarhija, nego da se svi nalazimo na istom evolucionarnom stablu. Pa ako se sad nalazimo na istom evolucionarnom stablu, onda verovatno postoji, ako ne identični, onda slični obrasci ponašanja koji bi mogli da se tumače na sličan način. S tim što bismo morali da se uzdržimo, dakle da pripisujemo životinjama one oblike ponašanja koje prepoznajemo isključivo kod ljudi, samo zato što nam liče na one, na ono što nalazimo kod ljudi, kao i da ono što prepoznajemo kod životinja, drugih životinja, pripisujemo povratno na ljude samo zato što nam liči na ono što nalazimo u svetu ljudskih stvari.
1: I naravno to nam ostavlja puno pravo, a možda i moralnu obavezu da upoznamo sebe, da upoznajemo sebe i da prevazilazimo ono što bismo nazvali svojim izvornim prirodnim stanjem u korist viših vrednosti.
0: Mislim da ne možemo da objasnimo ljudsko ponašanje, ljudsko društvo bez toga da uzmemo u obzir da je čovek životinja. Mislim, kada to činimo, dakle, kada to činimo kao što se to dugo godina činilo u društvenim naukama, onda uvek postoji jedan deo koji ostaje neobjašnjen. Za jednu vrstu potpunog objašnjenja moramo celu sliku da uzmemo u obzir. I sva objašnjavalačka oruđa koja su nam na raspolaganju moramo da primenjujemo. U suprotnom, dobit ćemo rezultate koji nisu valjani. To je, čini mi se, ono što nam je cilj. Ako nam je cilj da dobijemo valjano objašnjenje određenog fenomena, onda ne znam zbog čega bismo određena oruđa koja su na raspolaganju ostali po strani. Naravno, nećemo da koristimo nekakva oruđa koja su moralno sporna, ali nešto što su deskriptivne kako bih rekao,
1: odrednice.
0: Ne znam zašto bi ih ostavili po strani, samo zato što dolaze iz biologije i onda nisu deo društvenih nauka. Postoji nekakva autonomija društvenih nauka, kao što se dugo verovalo da postoji autonomija morala, odnosno moralne teorije, pa da onda ništa drugo ne smemo da ubacimo unutra. Ja nisam sklon tome.
1: Dakle, treba se čuvati kako biologističkih, tako i antibiologističkih predrasuda.
0: Naravno, treba da budemo na oprezu, da ne bismo zapali u one probleme u koje je zapadala popularna etologija početka 60. godina, sredine 60. godina, pa kasnije 70. godina 20. veka, pa onda rana sociobiologija. Dakle, da probamo da izbegnemo te zamke antropomorfizma i da probamo da nađemo nekakav put koji je odgovarajući, a koji nam daje valjana objašnjenja fenomena za koje smo zainteresovani.
1: Ovo zvuči kao sjajan završetak jedne priče koju smo pokušali da koliko toliko zaokružimo, ali na koju ćemo se još vratiti, nadam se, u narednim emisijama. Do tada, hvala što ste bili naš sagovornik.
0: Hvala vama što smo pozvali.
1: Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Igorom Živanovićem, a tema je bila svojina i vlasništvo u živom svetu. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Petra Sekovića i autora emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.

Ukoliko uspete da budete ubedljivi, onda interpretacija zvuči autentično. Ako težite autentičnosti, nikada nećete biti ubedljivi. Ovo je izjavio Gustav Leonhard. Upravo ste ga čuli kako govori o jednoj od biblijskih sonata Johana Kunaua, Borba Davida i Golijata, i kako izvodi jedan njen odlomak. Holandski čembalista, orguljaš, dirigent, muzikolog i pedagog, muzičar koji je presudno uticao na generacije izvođača i ključna ličnost u svetu rane muzike. Jedan od njenih najvažnijih pionira i umetnik koji je otvorio put novom razumevanju i slušanju muzike 17. i 18. veka, a posebno Johana Sebastijana Baha. Ja sam Bojana Žižić i danas mu posvećujem emisiju.

Gustav Leonhard, kome posvećujem današnju emisiju, je odsvirao i odlomak Bahove francuske svite broj 3 u H-molu. U vreme kada je Gustav Leonhard počeo sa radom, sredinom prošlog veka, bilo je to potpuno

potpuno novo iskustvo za uho naviknuto na bogat i razuđen zvuk velikih orkestara i raskošne boje i dinamiku u sviranju, kakvi su se negovali od 19. veka. Gustav Leonhard je pošao od onoga što je danas velikim delom, zahvaljujući njemu, sasvim uobičajeno kada je reč o izvođenjima muzike starih epoha. Krenuo je istraživačkim putem, u potrazi za zvukom kakvi su mogli imati i proizvoditi Bach i njegovi savremenici. Naravno, došao je do toga da je taj zvuk morao biti mnogo manji, jer su ne samo ansambli i sale koji su bili na raspolaganju kompozitorima bili manji, nego i najpre zato što je konstrukcija instrumenata bila drugačija. Upravo je ona bila ključna za zvuk i određivala je i ornamentaciju, koja nikako nije mogla biti onako bogata i razvijena kako su je gradili savremeni izvođači. Nekadašnji slušalac je dobijao u muzici jasne linije, diskretno ukrašavanje i jednostavan zvuk, što je podrazumevalo i sasvim drugačiju ekspresivnost od one kojim su bojena moderna tumačenja. Radilo se u stvari o tome da su savremena izvođenja promenila sam stil, a onom autentičnom želeo je da se vrati Gustav Leonhard. Bio je u tome među prvima i njegove pročišćene interpretacije predstavljale su u svoje vreme pravu revoluciju. Odsviraće nam sada i dve sonate Domenika Scarlattija.

Gustav Leonhard, koji nam je odsvirao dve sonate Domenika Scarlattija, svoj stav o tome kako treba izvoditi baroknu muziku demonstrirao je već na debitantskom koncertu u Beču 1950. godine, kada je maestralno izveo umetnost fuge Johana Sebastiana Baha. Veoma brzo nakon ovog nastupa postao je vrlo tražen upravo kao čembalista. Odmah, na svom prvom koncertu, dokazao je ono što je tvrdio čitavog života, suprotstavljajući se svima koji su smatrali da je zvuk čembala suviše tanan za moderne sale i u tom smislu nastavio je sa reanimacijom muzike za čembalo, koju je započela Vanda Landowska. Tvrdio je da nisu prostori, nego slušaoci oni koji treba da se promene. Kada slušaočevo uho može da se prilagodi tom nivou rafinmana, onda čembalo postaje jedan od najfinijih instrumenata koji postoji, izjavljivao je Leonhard. Za razliku od Vande Landowske, koja jeste prva obnovila interesovanje za instrument i literaturu za čembalo, Leonhardov cilj je bio ne samo da čembalo živi, nego i da ovoj muzici vrati originalni lik. Čitav život je zato posvetio autentičnim izvođenjima, iako nikada nije voleo ovaj termin. Insistirao je na činjenici da autentično ne postoji u muzici na onaj način na koji postoji u slikarstvu ili skulpturi.

Gustav Leonhardt, koji je odsvirao kancon u kvartu Frescobaldija, rođen je 30. maja 1928. u mestu Graveland na severu Holandije, a umro je 16. januara 2012. godine u Amsterdamu. Nije mene privuklo čembalo, nego sam ja bio sa njim suočen, objašnjavao je Gustav Leonhardt, kako je uopšte došlo do toga da počne da svira instrument na kome je muziciranje skoro sasvim bilo zamrlo. Izuzetak, i to veliki u tom smislu, bila je samo Vanda Landowska. Gustav Leonhardt je čembalo upoznao u porodičnom domu u kome se negovala kamerna muzika. Želeći da izvode i Telemana i Baha, Leonhardtovi roditelji su nabavili jedno čembalo. Gustav je tada imao 10 godina i u porodičnom kamernom muziciranju je imao ulogu izvođača na instrumentima sa dirkama, pa je tako preuzeo i dužnost čembaliste. Ozbiljno se međutim za instrument zainteresovao tek za vreme Drugog svetskog rata. Krijući se od Nemaca, nije izlazio iz kuće i tada je počeo da otkriva tajne i lepotu zvuka čembala. Bio je, kako je sam rekao, potpuno fasciniran ovim instrumentom i po cele dane ga je štimovao i doterivao. Tada se rodila želja da postane muzičar i posvetim se Bahu, izjavio je Leonhardt.

0: Bio ovo treći stav koncerta za čembalo broj 1055 u A-duru Johana Sebastiana Baha. Gustav Leonhard je bio solista i rukovodilac sastava koji je nasledio Leonhardov barokni ansambl, Leonhard Konsort. Sa njim je, kao i sa drugim sastavima, snimio sve Bahove koncerte za čembalo, kao i mnoga druga Bahova ostvarenja.
1: Antikoskop.

Ovaj snimak realizovao je upravo Gustav Leonhard sa svojim tek osnovanim sastavom Leonhard barokni ansambl, koji će kasnije prerasti u Leonhard konsort. I na njemu su učestvovala još dva velikana među pionirima rane muzike.

Drugi je ništa manje važna ličnost za istoriju pokreta za ranu muziku i takođe jedan od njenih pionira, britanski kontratenor Alfred Deller, sa kojim je Leonhard započeo dugogodišnju i veoma plodnu saradnju upravo 1954. godine, kada su ostvarili pomenuti snimak i od koga je po sopstvenim rečima mnogo naučio, posebno fraziranjem.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Tema današnje antikoteke je holandski čembalista, orguljaš i dirigent, jedan od najvažnijih pionira rane muzike, Gustav Leonhard, koji je upravo sa Bachom debitovao u Beču 1950. godine. Veoma brzo se pročuo kao izvrsni izvođač, ali i poznavalac muzike 17. i 18. veka, a posebno Bachove, pa je već sa 24 godine postao profesor na Bečkoj akademiji. Od tada pa do kraja karijere, osim kao izvođač, delovao je i kao pedagog. Predavao je na Amsterdamskoj akademiji, sarađivao sa nizom univerziteta, između ostalog, u dva navrata, bio i gostujući profesor na Harvardu. Bio je počasni doktor ne samo ovog, nego i univerziteta u Dallasu, Amsterdamu, Metzu i Padovi. Nosilac je mnogih visokih priznanja i nagrada. Ništa manje nije bio cenjen i kao orguljaš, gde je kao i umetnosti na čembalu pokušao da vrati stari zvuk i način izvođenja na instrumentu, mada zasluge za to pripisuje svom profesoru Eduardu Milleru. Divio mu se zbog čudesno jasnog načina razmišljanja, kako se izrazio, i od njega naučio po sopstvenim tvrdnjama čistu analizu dela za orgulje. Ne praviti promenu manuala koji će uništiti jedan glas samo zato da biste dobili promenu boje. A običaj u to vreme je bio upravo obrnut, što je Leonhard smatrao užasnim. Čembalo, orgulje, njihova kombinacija organičembalo, klavikord i klavir bili su instrumenti na kojima je virtuozno muzicirao Gustav Leonhard. On jeste svoju karijeru započeo i razvijao pre svega kao instrumentalista, ali je uspešno delovao i kao dirigent. Međutim, taj posao nije mnogo cenio, niti je za njega dobijao mnogo pohvala. Bila je to samo povremena nužnost iz koje je ipak nastalo nekoliko remek dela. Sam Leonhard, koji je osnovao i vodio svoj barokni ansambl, smatrao je da je dirigovanje suviše lak posao da bi zaslužilo ozbiljnu posvećenost. Izjavio je čak da je dirigovanje najisplativiji izlaz, bekstvo. Tu ne možete nikada da otsvirate ili otpevate pogrešan ton. Bez obzira na to, mnoga njegova tumačenja koja je postavio kao dirigent i danas su ostala neprevaziđena, posebno dela Johana Sebastiana Bacha, koji je za njega bio najveći kompozitor u istoriji muzike. Oko Bacha plela se čitava Leonhardova karijera i on ga je čak igrao u filmu iz 1967. godine Dnevnik Ane Magdalene Bach. Bach i čembalo bili su presudni za odluku Gustava Leonharda da se potpuno posveti muzici, te je nakon Drugog svetskog rata 1947. godine otišao u tada jedinu školu u kojoj se na ozbiljan način proučavala muzika ranih epoha, a danas uglednu i prestižnu Scholu Cantorum u Bazelu u Švajcarskoj. Tu je osim čembala studirao i orgulje. Nakon trogodišnjih studija u ovoj uglednoj instituciji, nastavio je da se školuje u Beču, gde je studirao dirigovanje kod Hansa Swarovskog, ali i muzikologiju. U Beču je i debitovao izvodeći umetnost fuge Johana Sebastiana Bacha. Upravo ovo delo bila je i tema njegove teze u kojoj je tvrdio ono što se umeđu vremenu potvrdilo kroz različita muzikološka istraživanja, da je kompozicija namenjena instrumentima sa dirkama. Mada je muzika Johana Sebastiana Bacha bila od ključne važnosti za Leonharda, njegov repertoar je obuhvatao dela od renesanse do klasicizma. Posebnu pažnju posvetio je francuskim majstorima čembala, na primjer Rameau i Louis Couperin, a među omiljenim autorima bili su mu i Girolamo Frescobaldi i Domenico Scarlatti, kao i niz engleskih harpsihordista. Sad ćemo ga ipak slušati u francuskom repertoaru. Izvešće nam Chaconu, Louis Couperina i La Leclerc Antoana Forquerea.

Gustav Leonhard nam je odsvirao i Čakonu Luja Kuprena i La Leclerc Antoana Forquerea. Bez obzira na to da li se publici predstavljao kao čembalista, što jeste bila njegova ipak dominantna i najuticajnija uloga, ili kao orguljaš ili dirigent, Gustav Leonhard je uvek ostavljao utisak izuzetno ozbiljnog, rezervisanog, pa i introvertnog izvođača. Neki su mu čak zamerali da je suviše zatvoren, nedovoljno emotivan, ponekad i hladan u izvođenjima. Radilo se međutim o nečem drugom. Gustav Leonhard je bio jedan od onih muzičara koji su čvrsto verovali u to da misija izvođača jeste da se što je moguće više približi onome što je kompozitor zamislio. Kompozitor je za njega bio na prvom mestu, zbog njega se najzad i odlučio na pomna istraživanja, ne samo partitura nego i izvođačke prakse. Iz poštovanja prema kompozitoru proisteklo je ono što su mu neki zamerali i što su definisali kao suzdržanost. Jer Leonhard se jeste povlačio pred autorom i svu pažnju posvećivao je njegovoj ideji. Zato u Leonhardovom nastupu nikada nije bilo spoljašnjih efekata, nikada nije bilo upadljive gestikulacije, zapravo nije bilo nikakvog skretanja pažnje sa kompozitora na izvođača. Zbog toga u Leonhardovom sviranju nikada nije bilo zvučnih egzibicija niti preterane ornamentacije. Njegov stil je podrazumevao prefinjenost u svakom smislu, a pažljivom slušaocu nije mogla promaći muzikalnost i ekspresivnost sa kojom jeste bojio svoje interpretacije. Oni koji su to prepoznavali, Leonhardov stil sviranja su definisali kao aristokratski, produhovljen, intelektualan, inteligentan, što on i jeste bio. Takav, diskretan, neteatralan i plemenit, bio i njegov odlazak sa scene. Poslednji koncert održao je 12. decembra 2011. godine u Parizu, nakon kojeg je jednostavno objavio da se povlači sa koncertnog podijuma. Umro je nešto više od mesec dana kasnije. Gustava Leonharda, čembalistu, ćemo na kraju današnje emisije slušati kako izvodi fantaziju Viljema Berda. Sa vama je kao i svake nedelje u ovo vreme bila Bojana Žižić.

0: 5 do 17.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je u Beogradu novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar za upravljanje saobraćajem vozova. Poručuje je da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Ističe da će se automatizacijom do minimuma smanjiti mogućnost ljudske greške. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je slučaj zvučnog topa koji je planiran najmanje mesec i po dana pre skupa na slavi 15. marta imao tri cilja. Dalju dehumanizaciju vlasti, izazivanje građanskih sukoba i da se maksimalno pojača strani pritisak na Srbiju. Na konferenciji za novinare istakla je da je krajnji cilj bio da se zatraže sankcije Srbije i da se zemlja izoluje. Zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković iznao je nove detalje iz predistražnog postupka koji prema njegovim rečima ukazuju da je afera Zvučni top bila pažljivo pripremljena i koordinisana akcija. Ukazao je i da iz dokumentacije proizilaze osnovi sumnje da su organizatori unapred razmatrali i političke posledice koje bi takav narativ mogao da proizvede. U Švajcarskoj se održavaju pregovori predstavnika Irana, Sjedinjenih Država, Katara i Pakistana. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da se radi na transformaciji Bliskog istoka i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom. Tvrdi da je postignut značajan napredak uključujući situaciju u Libanu. Uoči pregovora iranski predsjednik Masud Pezeshkian

0: Škijan izjavio je da Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman da pruži garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili poseduje nuklearno oružje. Vreme sutra, promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33. U Beogradu prepodne suvo sa sunčanim intervalima. Od sredine dana kiše i pljuskovi s grmljavinom povremeno. Jutarnja temperatura od 20 do 23 stepena, najviše oko 32. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući pečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna. Gost naše današnje emisije je jedna izuzetna dama, vlasnica i direktorka Naksi Radija u Beogradu, gospođa Maja Raković. Majo, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam na ovim lepim rečima. Zadovoljstvo mi je da budem ovde.
3: Vi ste osnovali vaš Naksi Radio pre pune tri decenije. Kako je do toga došlo i zapravo da radio stvaralaštvo i produkcija budu vaš životni poziv?
4: Pa moram da kažem da je kriva ljubav. Ljubav je uvek nekako kriva za sve.

0: ja sam nekako mnogo volim muziku i odatle je sve krenulo iz jedne lepe beogradske sobe u kojoj sam ja stalno slušala muziku, slušala radio stanice i negde zamišljala i želala kako bih ja napravila neke mikseve, kako bi ja napravila i uradila neke koncerte, šta god. I eto, onda se u životu nekako sklope kockice kad nešto mnogo želite i tako sam ja pre više od 30 godina, sad eto 31 godina, napravila Naksi Radio, koji je u samom startu bio zapravo negde zaista oličenje mojih želja, ali je i sa druge strane bio jedan ogroman rad, jedan strašan trud, entuzijazam, mnogo ljudi koje sam ja tu okupila, i to je također jako važno. Ti ljudi su bili pravi, obožavali su radio, obožavali su muziku, džinglove, svaki trenutak su provodili na radio. Sećam se da smo tada radili i dan i noć, da se radilo sa gramofonom, sa trakama, i to vreme verovatno se neće ni vratiti nikada, ali ni po entuzijazmu, ne samo po tehnici. Mi smo živeli za to.
1: Da, da. Dakle, osnivanje, razvoj i trajanje Naksi Radija svih ovih decenija potvrđuje vaše izuzetne poslovne, kreativne ljudske kvalitete, neophodne ostvarenju te vrste i tog značaja. Šta je to po vama najvažnije što vas je na tom putu održalo i pomoglo vam da to i ostvarite?
0: Pa ja mislim da tu postoji ono i veština i ljubav i znanje, sve to zajedno, i neki dar koji čovjek nosi u sebi, a mislim da je to prvenstveno dar sa ljudima. Jedan odnos sa ljudima koji je dobar. Ja moram reći da ja jako volim ljude i da ceo život sam uvek volela da radim sa ljudima, da rukovodim nekim timovima, da stvaram na taj način neke lepe, interesantne stvari, i to se osjeća i na Naksi Radiju, koji je iz dana u dan sve više i više napredovao i u smislu novih formata i u smislu, evo sada, aplikacija. Prvi smo napravili tu Naksi Player aplikaciju, pa nakon toga Radio Player, ušli u neku svetsku priču oko toga. Pre toga od Naksi kamera pa do raznih digitalnih radio stanica. Za sve to zapravo trebaju i ideje, mnogo ljudi. Moja velika sreća je što imam sina koji je u toj oblasti veoma, veoma divno moćan, i koji je zajedno sa mnom u toj priči, može čak i više, i obično kad govorim ko više voli radio, kažem možda on voli i više, ali je sigurno da je i znanje i veština negde ta koja može da napravi od toga do dobrog radija, do dobre produkcije, do dobrog zvuka. I to je ono što mi recimo sada vidimo kroz istraživanja i sve, da smo napravili jedan dobar posao.
1: Divno. Dakle, tu harizmu, taj humanizam, taj divan odnos prema ljudima, ljubav prema poslu prenosite na naslednika, što je zaista izuzetno. No, šta vam je ipak kao radioproducentu proteklih godina u svemu tome bilo najteže?
0: Pa najteže je bilo boriti se sa nekim administrativnim stvarima. To je uvek najteže. Znate, kad ste u oblasti ideje i kad ste u oblasti toga kako da sprovedete tu ideju, tu uvek imate mnogo onih koji su kreativni, koji će napraviti nešto lepo. Mi smo uvek radili tako nekako zajedno. Brainstorming je najbolji u produkciji i u pravljenju nekih dobrih stvari na radiju. A najteže je izboriti se sa nekim stvarima koje morate da imate, dozvolama, snagama, jačinama, uklapanjem praktično svih tih vaših divnih ideja sa nečim što mora da bude administracija. Sećam se kad smo napravili prvu Naksi plažu, to je bio naš ogroman projekat, jedan ogroman produkcijani projekat, kada smo mi 3 meseca ispred ušća doneli tone i tone peska, ligeštule, ogromnu binu, i svake noći je bio koncert, od jutra je tu bio program koji se uživo prenosio. Zamislite, milioni ljudi su tu da prošli. To je bio jedan divan projekat koji smo mi poklonili Beograđanima u trenutku kada smo znali da mnogo njih ne može da ode na more, pa smo rekli mi ćemo more dovesti u Beograd. Ali dok smo dobili dozvole za sve to, za to je trebalo možda više vremena nego što smo potrošili na ovaj idejni deo. A zato mislim da je uvek teže se u tome snaći nego napraviti dobru ideju i napraviti taj neki zvezdani put.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: A recite mi, posao oko zaokruženja financijske konstrukcije je sigurno isto tako posebno težak. Koliko ste tu imali problema?
0: Pa vidite, Naxi Radio je uvek živao isključivo od reklama. Mi nikada nismo imali nikakve ni donacije, ni projekte, niti bilo što slično, nego smo jednostavno smatrali da treba da napravimo najlepši program, najbolji program koji će ljudi voleti, a zatim i oni koji žele da se reklamiraju, da dođu zapravo tu i da se reklamiraju. I od samog starta ti timovi prodavaca su bili jako puni entuzijazma, jednako kao i oni koji prave program. Znate, uvijek je bilo nekako na radijima priča ko je bitniji. Da li je bitniji onaj koji pravi program ili onaj koji prodaje reklamu na programu? Jedan bez drugoga ne mogu, sasvim sigurno. Nikada nismo došli u krizu takve vrste, da vam kažem, da nismo imali one koji se reklamiraju. Bilo je boljih i loših dana na samom startu, sasvim sigurno da je bilo manje onih koji su poverovali da ćemo napraviti nešto dobro, ali nikada nije bilo krize u smislu razmišljamo o tome da li ćemo opstati ili ne. Zaista smo negde imali tu sreću da napravimo jedan lep proizvod koji su ljudi voleli i nikada nije bilo onog razmišljanja pred prvi da li ću imati novca da platim sve ljude za sve ono što su radili. Zaista svih ovih 31 godina mogu da se ponosim praktično tom pričom. Iako negde jesu takva vremena da se desi da, ne znam, neko odustane da iz ovih ili onih razloga dođe do toga i toga, ali nekako, znate, i sa klijentima vi izgradite jedan prijateljski odnos i oni također veruju u vas, vi u njih, pa onda kada je potrebno i da se pomogne, kao što je bilo recimo kad je bila korona, to je bio jedan jako trenutak onako koji je sve nas bacio na kolena u jednom trenutku, jer jednog dana kad je proglašeno vanredno stanje, skinuli su reklame svi stranci, sutradan svi naši. Odjednom je radio ostao bez reklama. I mi smo tada pozvali jednog od najvećih stručnjaka za marketing koji se bavio kriznim marketingom u mnogim zemljama sveta i održali jednu veliku Zoom konferenciju gdje sam ja pozvala sve radio stanice da budu sa nama i koji nam je negde odao jednu tajnu na koji način možemo da napravimo drugačiju priču i drugačiji prilaz. I mi verujete da posle mjesec dana sve radio stanice su vratile mnogo reklama, dobile nove i da su sve završile tu godinu bez gubitak.
1: Sjajno.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračaju vizionari.
2: Producentske priče.
1: Na vezi smo i sa gospodinom Đorđem Milutinovićem. Nedavno smo snimili jednu sjajnu emisiju sa vama, a danas ste u ulozi sagovornika kada govorimo o Naxi Radiju i jednoj izuzetnoj dami kao što je Maja Raković. Gospodine Đorđe, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Recite mi kakvu ste saradnju imali sa Naxi Radijom i sa Majom i kako je to izgledalo?
4: Pa kako god spomenem Naxi Radio i gospođu Maju, to je sinonim za jedno dugo i kvalitetno, profesionalno i privatno prijateljstvo i poštovanje. Ja sam imao sreću da budem jedan od prvih ljudi sa kojima su oni kontaktirali vezano za medijsku promociju i za koncerte koje sam radio u to vreme u Sava centru. I posle prvo, to je bila ljubav na prvi pogled i na prvi sastanak. I ovo 30 godina održavamo fantastične odnose i o njima uvek mogu da kažem sve najlepše i o Maji i o celoj ekipi koju je sklopila, koja ima divnu pozitivnu vibraciju, koja kvalitetno rade, koji se divno razvijaju i sa zadovoljstvom ih pratim, kažem, kao i profesionalac. Oni su u jednom periodu kada nije bilo društvenih mreža, kada su bili jedni od najbitnijih saradnika vezanih za promociju koncerata koje sam radio i koje radim, ostaju svakako prijatelji i profesionalci i kvalitetni ljudi i veliko je zadovoljstvo bilo upoznati Maju i celu ekipu i naravno šta može čovjek da im kaže, nastavite samo tako, budite kvalitetni, dobri, ljubazni, simpatični, nasmijani i budite jedinica mere kvaliteta i profesionalnog i ljudskog.
1: Gospodin Milutinović, zahvaljujemo se na vašem uključenju. Živjeli.
4: Živjeli, hvala.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče, a naša gošća je vlasnica i direktorka Anaksije radija, gospođa Maja Raković. Majo, prihvatili ste se velikog izazova da u najvišem rangu nezavisne radioprodukcije, kao osnivač i izvršni producent, održite i veoma uspešno razvijate vaš posao. Kako u periodu tranzicije našeg društva i kulture, tako i u vremenu raznih i delikatnih ekonomsko-političkih kriza u nas. Šta nam možete reći o Anaksiji radiju sada, u ovom momentu, 30 godina, evo, nakon osnivanja?
1: Pa, Anaksija radio je jedan modern radio svetskog ranga, zaista, i onog trenutka kada odemo na Radio Days Europe, čiji smo inače i osnivači, to je mesto gde su okupljene sve radio stanice Evrope, a boga mi i sveta, koje dolaze na Radio Days Europe vrlo često i tu razmenjujemo naše iskustva, mi smo potpuno sigurni da smo mi u njihovom rangu i da je to ono nešto najbolje što može radio da da sada u svetu. Mi smo formatizovani, što bi reklo, dakle da smo opredeljeni prema jednoj ciljnoj grupi i to je nešto što je donelo jedan potpuno novi znak, jednu potpuno novu priču za sve radio stanice u svetu. To je jedan put koji vam zapravo omogućava da mnogo bolje radite, da znate tačno što radite i da bolje zarađujete. Znate, svi radio stanice moraju da dokažu svoju samoodrživost da bi dobile dozvolu. I to je negde najvažnije. Kod nas, osim javnog servisa, sve ostale radio stanice su praktično komercijalne i mi svi živimo od reklama. Ako nađemo taj put samoodrživosti, a taj put je po meni isključivo dobar program, naravno, treba znati veštine prodaje, umeti da se predloži klijentu na koji način da postave svoju reklamu i slično, da naprave jako dobru reklamu, čemu smo mi mnogo pažnje posvetili, da reklama bude dobra, verujte mi. Mnogo ljudi je slušalo radio, naročito u kolima ljudi slušaju radio, pa kada dođu reklame, oni pređu na drugu radio stanicu. Toga više nema. Toga više nema otprilike od pre nekih 10-15 godina kad smo mi uveli priču o tome da skratimo segmente i da reklame budu strašno atraktivne, da ljudi žele da slušaju reklame. Eto, to je jedan praktično dobar potez gde vi idete u tu priču sa svojim klijentima. Druga stvar je kako napraviti dobar program. E, to je već jedna velika nauka. Koju pesmu pustiti posle koje pesme, kakav algoritam napraviti to i naravno pratiti dan vašeg slušaoca. To je također jako, jako važno i onaj ko to nauči i onaj ko se tome približi, taj će biti uspešan. Jer vi znate da se radio sluša ceo dan. Sluša se i na poslu, on je negde u ofu. Sluša se mnogo više nego televizija. Televizija negde uveče možda preuzme neke slušaoce zato što su tu filmovi ili slične stvari. Ali preko dana ljudi vole da slušaju muziku, vole da slušaju voditelja koji im nešto lepo govori. I još jednu stvar, Anaksija radio je negde, mogu da kažem, specijalizovan, ali to je da ljudima ulepšava dan. Znate, razne stvari prođu i dođu i razne i ekonomske krize, problemi, lični problemi i sve. Ali kada čovjek čuje muziku koju voli, kada čuje voditelja koji ga divno vodi kroz taj dan i koji mu negde govori sve vreme opusti se i uživaj, ne brini, bit će sve dobro, u jednom trenutku sve će ponovo biti dobro. Evo, seti se kroz tu pesmu nečeg lepog. E, to je to, da vi nađete praktično ritam svog slušaoca, da se uklopite u taj ritam i zato ja volim da kažem da je radio najbolji prijatelj slušaoca, on je stalno uz njega i ne mogu da kažem da ga teši, nego da ga na neki način stalno podstiče da bude negde dobro raspoložen, pozitivan prema svima, da voli ljude, da voli muziku, jer oni koji vole muziku, oni vole ljude, sasvim sigurno.
0: Pored svega, vi ste inicirali i pokrenuli zajednicu radiodifuznih organizacija emitera Srbije. Možete li nam reći o čemu se tu radi?
1: To je moj poseban ponos, to je RAB Srbija i naš najlepši proizvod RAB Srbija, to su radio dani, mesto gde se okupljaju sve radiostanice Srbije. Nas je u stvari 2/3, ajde da tako kažem, od svih radiostanica, 178 članova imamo, to je veliki broj. Ali su nam tu uvek i gosti iz celog regiona, gosti iz celog sveta koji su najčešće predavači, ali iz celog regiona koji se negde smatraju našim članovima također. Lepo. Dakle, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, svi smo tu zajedno i onda vrlo iskreno govorimo o svemu, na predavanjima učimo uvek o novim stvarima koje možemo da napravimo na radiju, ali negde su ta iskustva koja razmenjujemo zaista najbolje. Svi imamo mi neka i slična zakonodavstva, svi imamo i neki sličan background, a negde je važno da čujemo kako se ko snašao u kojoj situaciji, negde mnogo to znači. Znate, kad čujemo recimo Italijane, koje jako volimo da slušamo kako oni, na koji način oni rade taj svoj čuveni jutarnji show, onda i mi pomislimo da možemo na taj način slično raditi neke stvari. Vrlo zanimljivih stvari čujemo od svih, a onda izaberemo ono nešto što je nama najvažnije. To je inače i mesto koje je organizovati radio dane nije jednostavno zaista, zato što su uveče tu koncerti naših najpoznatijih pop pevača, pop grupa iz celog regiona i tako dalje, a pri tome ugostimo negde oko 500 ljudi na Zlatiboru i to zaista bude jedno mesto i susretanja i učenja, ali i dobre zabave, ali onaj ko organizuje to i ko je producent svega toga zna naravno kako i na koji način tako nešto da organizuje. Znate, u okviru RAB-a mi imamo i takmičenje koje se zove Vrabac, koje je takmičenje za najbolje džinglove radijske i najbolji radio imidžing. Godinama već takmiče se najbolje agencije, najbolje radiostanice koje imaju svoje produkcije da naprave zaista i da osvoje zlatne, srebrne, bronzane Vrabac.

0: vrapce. To su neke stvari koje su strašno bitne. Rab je uspeo da za tih svojih 16 godina postojanja, da negde podigne radijsku industriju Srbije. Znate u stvari šta je najvažnije u svemu tome? Što mi ne vidimo između sebe konkurenciju, nego mi shvatamo da ako budemo napravili dobre radiostanice i pomogli jedni drugima da naprave što bolje radiostanice, bez razmišljanja o konkurenciji, da ćemo mi podići radijsku industriju Srbije. Onog trenutka kad podignemo radijsku industriju Srbije, naš je svet. Tog trenutka otvorit će se tržište.
1: Divno, divno, Majo, zaista.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: Dakle, unutar naše zemlje vi imate to udruženje sa 2/3 lokalnih komercijalnih medija, radijskih, ali činite napore i organizujete susrete svih medijskih organizacija radijskih iz regiona. Šta biste nam mogli reći, šta kažete vi na tim vašim susretima? Koji su vaši, recimo, zajednički problemi, šta muči sve te ljude i šta bi to mogli izdvojiti kao neko ograničenje u razvoju vašeg posla?
0: Pa evo, ja čak imam i podatke velikog istraživanja koje smo uradili o socioekonomskom položaju lokalnih i regionalnih radiostanica u Srbiji. I vidite, došli smo do značajnog zaključka da jeste ekonomski negde ta tačka najbitnija, da se opstane. Ali s druge strane, radio stanice odgovaraju da iako smatraju da je njihov položaj dobar, da bez obzira na sve to mogao bi da bude i bolji, mogao bi da bude i odličan, da najveći problem njihov zapravo nedostatak tržišta. I taj nedostatak tržišta se jako osjeća kad je u pitanju radija. Znate, na lokalu nije lako naći onoga ko će se reklamirati. Najviše tu upravo fale marketinške agencije i to je ono što mi negde pokušavamo, ne da im zamerimo, nego da ih uvučamo u našu priču, bez obzira što mi znamo da su to male sume novca, koliko košta jedan sekund na radio, ne znam, u Nišu ili Valjevu ili bilo gde, ali da je jako važno imati radio reklamu i da je jako važno da marketinške agencije budu uz nas. I mi stalno u stvari pokušavamo da njih motivišemo, ali ima tu još jedna stvar koja je jako zanimljiva, gde odgovaraju oni koji imaju svoje radio stanice i kažu: mi ćemo ulagati najviše u znanje, mi ćemo ulagati i u produkciju, mi ćemo ulagati u sve, tražit ćemo i marketinške agencije ponovo, tražit ćemo i lično klijente i sve, ali i ako ne bude dobro, mi ćemo do zadnjeg trenutka čuvati naše radio stanice i raditi makar imali ono, bili na pozitivnoj nuli, zato što je to naša najveća ljubav. Ljudi koji rade u radio, ljudi koji rade produkciju, to su zaljubljenici. To su ljudi koji jednostavno ne žele da vide prepreke i koji znaju da ako dođu prepreke, doći će i bolji dani. I radijski ljudi su neko koji je vezan za svoj radio strašno i oni će tu ostati do kraja.
1: Da, sjajno.
3: Od ideje do kreacije.
2: Koračuju vizionari.
3: Producentske priče.
1: Poštovani slušalci, na vezi smo i sa kantautorom, muzičarem i pevačem Kikijem Lesendrićem. Gospodine Lesendriću, dobar dan.
4: Dobar dan, drago mi je da se čujemo, da smo u programu.
1: Hvala. Recite mi, Maja Raković je uspešan radioproducent, vlasnica i direktorka velikog Naksi radija. Kakva je vaša saradnja bila sa njom ovih godina?
4: Pa, to je onako, čini mi se, ljubav na prvi pogled, da kažem. Oni su, od kad su pustili muziku Eter, pa do današnjih dana su prijatelji muzike i mi smo to prepoznali, ne samo ja, nego mislim na čitavom ekciju prostoru imaju ovaj, svoje ljude svugde okolo i mi svi zaista volimo sa toliko ljubavlju. Oni prave taj program koji je vrlo jedinstven i specifičan, neguju muziku i zahvaljujući tome što puštaju pesme koje su po meni zlatna vrednost i muzike i umetnosti, nekako i dugo traju i zahvaljujući njoj čini mi se da nova publika može da bude nekako i sretna da opet uđe u to vreme koje je prošlo za uvek i da nas nekako vrati u neke lepše i bolje vremena.
1: Gospodin Lesendriću, hvala vam na vašem uključenju.
4: Hvala puno.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Sloter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče.
5: Saks.
4: Album Tunel, antologija u prodaji.

0: Poštovani slušalci, dalje smo u studiju sa gospođom Majom Raković, vlasnicom i direktorkom Naksi radija u Beogradu. Majo, osim svega o čemu smo već razgovarali, vi i vaš Naksi radio se pojavljujete u još nečem veoma važnom, a to je obnavljanje tradicije festivala Beogradsko proleće. O čemu je reč i kako je do toga došlo?
1: Pa opet se vraćamo na ljubav. Beogradsko proleće je zaista moja velika ljubav, zato što sam ja još kao mala dolazila na Beogradsko proleće. Moji tata i mama su volali i vodili mene na taj festival. A onda, kada je došlo do toga da obnovimo ponovo Beogradsko proleće, naravno da je moja želja tu negde bila ogromna i ja sam sada umetnički direktor Beogradskog proleća. To traje to već 4 godine i to je zaista naš veliki ponos. To je mesto gde zaista najveći umetnici donose svoje nove pesme i gde mi, dakle, posle toga možemo da uživamo u novim pesmama najboljih umetnika, ali i da nađemo te nove mlade umetnike koji vole pop muziku, jer ovo je pop

Muzika i zašto to kažem? Zato što u eri u kojoj mnoge muzike su se pojavili, mnogi pravci, neko je pomislio da taj pop pravac nije baš toliko komercijalan i da neće dobiti dovoljno novca za život za to. I zato mnogi negde kreću nekim drugim stazama, a pop muzika negde ostaje bez tih mladih ljudi koje treba podržati. E, tu sam ja našla svoje mesto. Ja sam pomislila da zapravo imam možda tu misiju da zapravo te mlade, nove ljude, da ih pohvalim i da im kažemo negde da je pop muzika itekako poznata, da itekako može da bude komercijalna, a eto, pošto Naksi Radio emituje isključivo takvu muziku, da će to biti jedan od puteva da donesu novu pesmu i da se čuju na Naksi Radio. Znate, jako je lepo doći na festival. Festival je jedna svečanost, jedna lepota od samog početka do kraja. Dok tražite i čekate ko će da bude pobednik, zašto uvek svi kažu da nije važno? Važno je, uvek je važno i njima i svima, ali desi se to da pesma koja pobedi ne bude pravi hit, nego baš neka druga, i to se često desi zato što je uvek sud slušalaca na delu. I negde samo organizaciono, produkciono nije lako napraviti Beogradsko proleće od orkestra. Tu je mnogo ljudi koji rade zajedno, od ljudi do novih pesama koje će se pojaviti, do izbora. Ali ono što mene čini srećnom je da svake godine dolazi sve više i više novih pesama, da sve više i više mladih ljudi dolazi, ali dolaze i oni koji su osvedočene zvezde. Tako da je to zapravo festival, jedan ogroman praznik za sve nas. Znate, lepo je otići na druge festivale. Ja sam bila gost Ohridskog festivala i videla sam koliko oni poštuju jako Beogradsko proleće i koliko jako poštuju Naksi. Ono što je meni bilo onako negde, moram priznati, srce puno kada je direktor tog festivala rekao: Maja je ovde veća zvezda nego Dado Topić i neke mnogo veće zvezde. Znate zašto? Zato što je svaki kafe i svaka prodavnica slušala Naksi Radio i što su voleli tu vrstu muzike i govorili samo tako nastavite. Mi gledamo i Beogradsko proleće, slušamo i Naksi Radio. To je taj pop na kome treba insistirati. Eto, to je razlog zbog čega je Beogradsko proleće negde meni važno i zbog čega je svima nama važno da sačuvamo dobru pop muziku.

0: Verujem da i dalje izgrađujete, dopunjujete vašu sjajnu poslovnu viziju. Kakvi su dalji planovi? Šta se još od Naksi Radija može očekivati i da li postoje neke nove zamisli i projekte?
1: Da, planovi su uvek ogromni. Znate, kad nemate planove, onda ne možete, onda stojite. Mi smo, dakle, krenuli od radija, onda smo došli do velikih stvari kao što su Naksi kamere, pa onda nakon toga smo došli do Naksi playera, pa smo došli do radio playera, pa smo došli do ogromne količine, znači 36 digitalnih tematskih radio stanica, pa smo došli do nečega što je također jako važno sada u svetu, a i kod nas sve više, do podcasta, što također negde je nova priča, jer na samim radio stanicama, novim formatizovanim, vi imate sve manje emisija, zapravo sve više muzike i kratkih priča, a sve te emisije prebacujete na podcaste. To je sad jedan svetski trend. E sada u okviru svega toga, mi koji planiramo još mnogo stvari, možda planiramo još jedan svoj festival, i eto, neka to bude još jedno iznenađenje veliko. Planiramo nešto što je Naksi Zvezda i što već eto 14. i 15. put dajemo, a to je nagrade za najbolju pop muziku, za najbolju produkciju, za najbolje albume onima koji su u regionu tu radili u toku prošle godine. To je jedno veliko takmičenje koje ide preko radija samog, glasanje, i na kraju se sve završava u pozorištu na Terazijama, gde zaista dođete do nekih onako trenutaka koje ćete zapamtiti za ceo život. Ja bih voljela da mi se još jednom ponovi jedan trenutak kada smo preprošle godine dodelili nagradu Naksi Zvezdu za sva vremena Biseri Veletanlić, kada je ona izašla i otpevala svoju pesmu i kada je u publici su bile najveće zvezde ovog vremena, celog regiona. Kako je završila poslednji takt, tako su svi ustali aplaudirajući i nastavili da pevaju njenu pesmu.
0: Sjajno.
1: Njoj su suze krenule, ona se okrenula i meni rekla, meni više ništa ne treba od ovog. Ja ne znam ko je prvi ustao, da li Bosičić, da li Četković, da li je neko od njih, jel ne mogu da se setim više, ali u jednom trenutku sam samo videla da ustaje cela sala i da peva njoj njenu pesmu. E, želala bih ponovo tako nešto. Tog trenutka vi osjetite svu tu toplinu, radost tih ljudi koji su došli da je podele sa vama, radost toga da smo mi zapravo jedna porodica. Oni to tako i kažu. Ja mislim da radio, izvođači i sve to što smo uradili i treba da bude jedna porodica.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
0: I na kraju, Majo, šta mislite? Da li se uspešan producent, pa i radio producent, školuje ili rađa?
1: Rađa. Mislim da morate da imate taj neki x neku tačkicu koja će biti drugačija u svoj toj svojoj ljubavi i mnogo znanja i mnogo upornosti da to uradite, ali ako nemate tu neku žicu, ajde da tako kažem, da umete sve to da sklopite i svoju ideju sprovedete u nešto veliko, a onda od toga nema ništa. Dakle, negde se producent rađa, ali se i stvara i svakodnevno uči. Ja moram da vam kažem da ja i dan danas idem na sve seminare, da ću uskoro na digitalu voditi jedan divan panel, da mi je jako drago kad dobijem nagradu i dan danas se radu

0: Svakom takvom trenutku učim mnogo, ali mislim da je, kad sam ja u pitanju, a gledajući i druge producente, da je ipak neki talenat u pitanju, nešto sa čime se čovek rodi.
1: Ma ima malo više toga svega.
0: Ima.
1: Gospođo Raković, zahvaljujemo se na gostovanju u našoj emisiji.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa Majom Raković, vlasnicom i direktorkom Naksi Radija u Beogradu. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 5 do 18.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja, poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 184 dinara. Završena je prva runda pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da je ostvaren veliki napredak, uključujući situaciju u Libanu. Razgovara se o sprovođenju memoranduma o razumevanju iranskom nuklearnom programu, obnovi plovidbe kroz Ormuzski moreuz i odmrzavanju iranske imovine. Predsednik Trump zapretio je novim udarima na Iran ako Teheran ne obustavi podršku Hezbolahu u Libanu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmicu Belgija i Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenoradska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Vreme sutra promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33 u Beogradu 32 stepena. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Peti Sloter. Festival.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja, poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnica Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica, uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta, ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za euro dizel i euro premium BMB 50-95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za euro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 184 dinara. Završena je prva runda pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da je ostvaren veliki napredak uključujući situaciju u Libanu. Razgovara se o sprovođenju memoranduma o razumevanju iranskom nuklearnom programu obnovi plovidbe kroz Ormuski moreuz i odmrzavanju iranske imovine. Predsednik Trump zapretio je novim udarima na Iran ako Teheran ne obustavi podršku Hezbolahu i u Libanu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Saudijska Arabija. Utakmica Belgija-Iran od 21 čas možete gledati na prvom programu naše televizije. U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenoratska ostrva, dok je u 3 časa na programu duel Novog Zelanda i Egipta. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevno od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa Bomsori Kim i Thomas Hoppe izvode ostvarenja za violinu i klavir Gabriela Forea, Karola Šimanovskog, Ignaca Paderevskog i Henriha Vijenjavskog. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu u Edinburgu. Od 21 sat i 20 minuta u emisiji Žene u muzici, članovi Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe izvode orkestarska dela Mel Boni. U 22 sata i 10 minuta repriziramo dramu Aleksandra Popovića Ništa me ne boli. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Vek harmonike reprodukujemo snimak koncerta Vladimira Stupnikova sa nedavno održanog internacionalnog festivala Akordeon Art Plus u istočnom Sarajevu. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor Gonzalo Tavares. 15 minuta posle ponoći emitujemo muziku Feliksa Mendelsona za koncertnu verziju Šekspirove komedije San letnje noći. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Rodolfa Krojcera, Alberika Manjara i Paula Juona.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Sonatu za violinu i klavir u A-duru, broj 1, opus 13, Gabriela Forea, odsvirali su Bomsori Kim i Thomas Hope. Drugi deo koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem festivalu u Edinburgu, 14. avgusta u Queen's Hallu, ispunila su ostvarenja trojice poljskih kompozitora različitih generacija i poetika, od romantičarskog virtuoziteta Henryka Wieniawskog i pozno romantičarske širine Ignaca Paderewskog do modernijeg, koloristički bogatog izraza Karola Šimanovskog. Najpre ćete čuti Nocturno i Tarantelu, opus 28, Karola Šimanovskog.

Bila je to violinska sonata u A-molu, opus 13 Ignaca Paderewskog, koju je odsvirala Bomsori Kim uz klavirsku pratnju Tomasa Hopea. Do kraja emisije slušat ćete kako ovi umetnici izvode Faust fantaziju, opus 20 Henrika Vijenjavskog. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu u Edinburgu.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je Faust Fantazija, opus 20, Henrika Vijenjavskog u izvođenju violinistkinje Bomsori Kim i pijaniste Tomasa Hopea. Pratili ste reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem festivalu u Edinburgu 14. avgusta u Queen's Hallu, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

0: Vi ste mi mahali?
1: Ni govora.
0: Čija je onda ova vlažna maramica opervažena ljubičastom svilom?
1: Mislite da je moja?
0: Oči su vam još vlažne od suza.
1: Poslušala sam sentimentalne romanse. Pričekajte da pojačam.

0: Pogodili ste me u žicu. Sad ću morati ovde, kraj vašeg prozora, da ispušim jednu cigaretu na tenane. Imate li šibicu?
1: Nažalost, ja ne pripaljujem.
0: I nemate u kući ni jedno zrnce šibice?
1: Pa otkako smo se elektrificirali, nemam. Sva vatra je ugašena ovom kraju i zadnji plamičak.
0: Šteta, trnu i posljednji akordi jecaja violina.
1: Je li bilo na nivou?
0: Ko na svečanom pogrebu, verujte. Najsrdačnije vam zahvaljujem na dužnoj pošti koju ste mi ukazali, mada vas ničim nisam zadužio. I ko zna hoće li mi se makad u životu za to ukazati zgoda. Šta je to sad opet?
1: Refren za tužno finale.
0: Pa vi me baš bombardujete nezaboravnim užicima.
1: U stvari, ovo je leitmotiv mog promašenog života.
0: Ali ste vi neka umetnička priroda?
1: Pa vi preuveličavate moje zasluge. Mehanizam je takav, mislim, društveni. Ja nemam smisla za te kuće akcije.
0: Ali čini mi se kao da neko vapije za nežnošću.
1: To moj zidni časovnik izbija ponoć.
0: I to čini na tako delikatan način?
1: Umjesto da resko odzvanja ili otužno cvrkuće, on interpretira malo poznate stihove.
2: Monte lassi, tu verras ainsi, où tout se dépêche.
3: U stvari, aluzija na sudnji čas.
0: Dao bih pola života da dođem u posjed nečeg slično.
1: Onda biste morali živjeti bar 200 godina. Jer se takve stvari pojavljuju samo jednom u 100 godina.
0: Plus toga što više i nemam tu svoju polovinu života. Razmenio sam 6. banku. Oprostite.
1: Zar već odlazite?
0: Moram. Zašto i vi ne prilegnete?
1: Groba se plašim, a u krevetu nemam sna. Srce mi visi samo na jednom končiću. Čim legnem, zapadne mi za rebra i stane da se trza, trza. Što mi još malo ne pravite društvo? Evo, dodat ću vam hoklicu preko prozora da odmorite noge.
0: Ovde, na pločniku?
1: Pa šta fali? To će mlađari upoznati s onim zlatnim dobom kad se ovom gradu pred kućama sedelo po ceo dan. Pričekajte! Pričekajte!

0: Izvinite. I ostavila sam ovdje pod prozorom jednu meni dragu osobu. Da li ste je zapazili?
1: Kako? Zar me ne prepoznajete?
0: Pa gde vam je kišobran?
1: Kišobran? Ha, zbilja, deli mi je kišobran.
0: Čekajte, a brkovi?
1: Brkovi? Zbilja, kad li sam ih sam obrijao?
0: I levo oko.
1: Levo oko? Toga se sećam. Izgubio sam ga u ratu. Za kartaroškim stolom. Partner je posumnjao da švindlujem.
0: I sve je objašnjeno.
1: Pa, stvari je uvek daleko lakše objasniti nego menjati.
0: Vi se nećete uvrediti što sam ja izvesno vreme bila u nedoumici. Verujte mi, od toj ste sasvim drugčije izgledali.
1: Da, to su mi već mnogi rekli. Imam lice koje se ne pamti.
0: Papa, taj manilak vas je sigurno gurno. Srušili ste se s hoklice.
1: Ja nisam nikog opazio.
0: Pa zar nije neko ko furija uletao u moj kapidžik?
1: Ne, to je samo pri padu preletela moja senka preko vaše fasade. Znate, debeo sloj šminke upija svetlost. Krije bore, ali osenčuje upale oči. Mada je od svega ipak najžalosnije što se vaša hokličica raspala podamnom.
0: Neka, ma samo kad ste vi čitavi, ali ću ja hoklicu. Ajde, uđite, uđite unutra da vam očetkam kaput. Uvaljali ste se u prašinu.
1: Što biste vi bili moj sluga bez ajluka?
0: Čutite, čutite, preklinjem vas. Vi ste tako reći preživeli kraks. Ajde, uskočite kod mene na jedan kratkotrajni oporavak i osveženje.
1: U redu, molim.
0: Hajde.
1: Dolazim, ali ne bez cveća. Budite strpljivi dok ne skoknem do parka, da nakradem gardenije.
0: Doći će. Neće. Doći će.
2: Popni se gore. Vidjet ćeš najzad kud svi toliko žure.

0: Oprostite, molim vas, to dolazim u nevreme. Ja ne, verujte meni, samo mi je sve ovo najneprijatnije.
1: A gde vam je Borsalino?
0: Bacio sam ga.
1: Pa niste ni pomislili da me baš taj detalj privukao k vama.
0: A jesi, vi ste dama, nema pogovora, ne, ali ja pre svega moram da budem pažljiv spram svoje mame. A meni moja mama kazala da se okanem šešira, jer šešir na muškarcu privlači rđave ženske, koje im očas oduzmu čednost i volju da pre svega sve svoje slobodno vreme posvećuju svojoj majci koja ih je i rodila.
1: Kako vas vaša mama voli?
0: Uvek me drži pod ruku kad idemo u šetnju i... Uopšte, ugađa mi. Žrtvuje se za svoje dete. Boga mi, ume i da mi i šopa kad zaslužim.
1: Zar vas takvog cipa?
0: Sad ja...
1: Još uvijek bije mama.
0: Bolje da me bije moja majka nego neka opajdarka. Ja, ne znate vi kakve su one.
1: Nemojte se toliko tresti. Prekrišćete jesti.
0: Ne znate kakve su one.
1: Dobro, tužno jeste. Ali šta da se radi? Svašta se dešava na ovom svijetu. Ušte li nešto praško za umirenje živaca?
0: Ništa tu od lekova ne pomaže.
1: Nego?
0: Samo moj glavu. Glavu, da stavim na vaše grudi.
2: Stavim. A vi tako, znači...
1: Ako mislite da preuveličam, naslonite mi i vi obraz na prsa, pa ćete se uveriti da su mi dojke, kužar.
2: Uopšte vas ne razumem. Zašto ste mene pozivali u vizitu kad ste već na grudima imali tog ćelavka?
1: Čekajte. Vi mi ustvrdiste da ste zbog mame bacili Borsalino. A sad vam je opet na čupi.
2: Ne zabašurujte. Kakav Borsalino? Pitao sam vas koji vam je onaj patolog sav umusan od mlijeka što u gaćama šmugnu u kupatilo.
1: Čekajte. Ako to niste bili vi, onda se ovdje u mom životu dogodilo nešto zaista nesvakidašnje. Ja sam živjela u uverenju da vas privijem na grudi.
2: Ne, to nisam bio ja.
1: Pa onda, ja još manje znam kome sam se davala.
2: Saberite se, draga moja, ako ne znate. Ako ga svojevoljno niste k sebi pustili, onda je on provalio.
1: Provalio? Ali ne samo u nedra, kako vi mislite. Provalio mi je u dušu. Onda, ako to niste bili vi, onda je to bio vaš dvojnik.
2: To jeste. Ja nisam tako znamenit da bi imao dvojnika. Futbaleri, pevači zabavnih melodija i vladari imaju dvojnike. Jer kažu, ljudi gledajući se i identifikujući se sa svojim idolima, menjaju i svoje likove prema datim uzorima.
1: Pa ja ne znam. Uostalom, uverite se sami. Provirite kupatilo kroz plutonicu.
2: Frapiram se. Aha. Pa to mora biti da vam je rođeni brat i to blizanac.
3: Onda nije moj tip. Vi ostajete, a njega ću da škartira. Ili što radite vi u mom kupatilu, gologuzi, a?
4: Grgoćem.
3: Jel, ali ste se vi ovdje kod mene odomaćili?
4: A pomislite samo na konkretnu činjenicu da sam ja jedan put u 3 mjeseca dežurni u direkciji, danas, na primjer, u stvari noćas, baš kad je taj telegram prispel.
1: Kakav telegram?
0: Dragoš Marčetić je nastradao.
1: A ko je to?
0: Vjerovatno vaš suprug.
1: Ja sam neudata.
0: Onda je vaš brat.

0: Nije se još ni rodio.
1: Ali adresa je tačna.
0: Ne tvrdim da nije, tvrdim samo da osobu ne znam.
1: Ne, ja da bih drugom učinio uslugu, ja sam sebi natovario nesreću. Evo, pročitajte ako mi ne poklanjate poverenje naprazno.
0: Monter Dragoš Marčetić, nastradao na montaži dalekovoda. Stop. U kritičnom stanju prenet u obližnju vojnu bolnicu. Stop. Hitno obavestiti njegovu rodbinu. Stop. Paziti da vest ne prodre u štampu. Stop.
2: Pa gore na tavanu. Na tavanu iznad mene. Jeste, tavori neka ženica s dvoje dečice. Njen tobožnji muž je nastradao kao terenac.
1: Kakva sreća, znači ipak je to ovde.
2: Dečica su je zlatna. A ceo komšiluk i Hačeći se naziva Kopilčićima. Morate ih rehabilitovati.
1: No, van svake sumnje, šta? Ale, a... Ta kocka je bačena.
2: Držim vam palčeve.
1: A vašem cenjenom bratu ću reći da mu je švesterka puna uzvišenih osjećanja.
3: Kako je moguće da vaš brat i mene svrstava u vaše bratstvo? Da niste vi franmasoni?
0: Ja držim da ste vas dvojica braća. On drži da smo vi i ja brat i sestra. A vi držite da smo on i ja to isto. U stvari, svi se mi držimo za pogrešnu stvar. Ili smo slični, ili svi imamo sličnu manu vida. Nego, jeste li se vi načekali dok sam se ja bavila s njim u toaletu?
3: Pa, zadremao sam. Ali ću se postarati da do ručka obavim sve proceduralne formalnosti, da bi krenuo onim popodnevnim transportom u 3.
0: Ili čega se vi plašite?
3: Ničega. U stvari, u životu sam se jedino plašio gospodskih bolesti, koje se najlakše dobijaju od sirotinje.
0: Pa što mi onda odmah tako ne rekoste da ste vi neženja?
4: I to okoreli.
0: A što vam je? Pa zašto ste se najednom tako smračili?
3: Ubija me strah od milosrđa. A vi ste me upravo podsjetili na neke ekscesne situacije iz naše dalje i bliže istorije.
2: Nemoj molite. Pretpostavljam da ćete me sad daviti s nekim uspomenama iz svoje prve mladosti.
4: Po čemu ste to tako fahmanski ocenili?
2: Po nepisanom zakonu da se čovek uvek vraća na onu stepenicu s koje je počeo da propada kao bezdan. Pa zbog čega bi se inače zločinci vraćali na mesto zločina?
0: Verujem da bi to isto činile i žrtve. Samo da ih tako duboko ne ukopavaju u zemlju.
3: Dobro, poslušat ću vas. Duboko u sebi ću zakopati svoje uspomene.
0: Ajde, ne morate se odmah tako nadmeno duriti. Slušajte, meni treba jak čovek koji će mene da mazi. Odvratno mi je kad kavaljer stane u meni tražiti svoju mamu.
3: Koliko to već sati? Ja ne čujem više taj vaš sat koji govori.
0: Uopšte ga i nemam, lagala sam vas.
4: Ja ne, zubio me Bog, ako vas razumem.
3: Da li biste vi meni objasnili zašto lažete?
0: Pa zar ste toliko tupavi kad ne razumete da je to moj napor da održim svoju prvu laž?
3: Eto, opet nemam ključ za rešenje problema.

0: U prevodu znači, popni se gore, vidjet ćeš najzad. Kud? Svi. Toliko žure. A u stvari to je aluzija na prelazak materije iz niže u višu formu postojanja. Mutacija znači.
1: Gospode Bože, pa vi ste me lagali da ste lagali o satu.

0: koji meditira. Ipak ga doista imate.
1: Pa to je moj oprobani sistem. Nešto kao usitnjavanje duhovnog blaga, devalvacija objektivnosti, tako reći dedukcija. Ja od jedne istine pravim dve laži.
0: Poveli ste s 1-0, ali morate mi pružiti šansu za revanš. Opet se neko ubacuje među nas.
2: Oprostite što opet smetam, molim vas.
1: Ne! Ja ništa ne opraštam!
2: S obzirom na okolnost da ste o Otović bili u pravu, ne možete biti i sad. Čestitam vam.
0: Čekaj, a što meni?
2: Da ne biste bili ljubomorni što cmačem vašu švesterku.
1: Ja ću vam uzvratiti, ali tek pošto čujem u čemu je ovdje sad moje pravo.
2: Pa pravo ste rekli da vaša tavanska komšinica nema nikakvog muža, kaže. Moje svaki kad se izduži, kaže. Skupa nisam, neugledna tavanska gajba mi ruši cenu. Prema tome, priča o mužu na terenu je samo lep izgovor koji para vredi dok ne izbledi.
1: Mene to ne veseli.
2: Onda da sve to s tom kurvicom prenebregnemo.
0: A vi, šurače, tako.
1: Šta ka?
0: Posle borbe kopljem u trnje.
1: Čekajte, pa meni ste se predstavili slobodnim. A sad ispada da vam je njegova seja žena.
2: Laže vas, brate. Ja sestre nemam. Ko zna koja je to njega upeglala?
1: Ja nisam puritanac, ali mi se gadi pri pomisli da dva rođena brata mogu biti šuraci u isto vreme. Pa to je radoskrvnjenje.
0: Nosite se!
1: Vi bežite!
0: Sit sam vaših laži!
1: Idite, kapara će vam propasti!
2: E, ljudi, živimo u doba potpunog otuđenja. Kad sestra rođenom bratu uzapćuje kaparu.
0: Završite. Neću da vas ometam u govoru škripom vrata i lepetanjem zvekira.
2: Mala, za mene je iznad svega procedura utvrđivanja prebivališta tog unesrećenog montera Dragoša Mačetića.
1: Ne, nagvaždajte dalje. Pri prvom susretu sam bila kategorična da ovdje takav ne postoji.
2: Ali nema ga ni gore.
1: Ma šta ja znam, bestraga mu glava, gdje se krije? Potražite ga dole.
2: U zemlji, svašta, ko na vašaru. Lep mi savjet dajete da prekopavam ceo grad zbog jednog leša. A gde mi je dozvola za ekshumaciju? Ko će da izvadi pare za odvojen život i dnevnice arheologa?
1: A dobro, neću valjda ja, šta mi je on, đavo tetke. Uostalom, dopustila sam da se i majčin grob prekopa zbog previsokih taksi.
2: Ali vi ste najstariji žitelj na ovoj teritoriji. Mogli biste se setiti bar nekog vednog detalja. Nemoguće je da dotičnog nije nikada nigde bilo.
1: To je naučna istina. Svako je nekad morao biti bilo gde.
2: Popravljate se i to me hrabri.
1: Ne, zbilja, ja ću za nepoznatog učiniti sve što do mene stoji.
2: Kao da negde kod vas u stanu curi voda.
1: Ne, to je samo strujanje vazduha u džaku. Ima jak cug.
2: Prebrzo smo se upustili u rasuđivanje i zaključivanje i vi i ja. To u stvari samo vaš bata pišti u snu, zaglavljen u ragastovu uskih klozetskih vrata.
1: Vozio je ceo dan. To ga je srplo. I plus na otvorenom drumu dva gumi defekta, jedan anšlag, 4 rikverca, oko 100 žmigavaca.
2: Ma je to moguće?
1: Zar niste čitali o njemu u novinama? On je onaj što je za nedelju dana pojeo celo fiću.
2: Za mnogo ga terete?
1: Ha? Kao šefa voznog parka.
2: Boga mi, dobro je da on posle svega toga i može da zaspi.

0: Da li je to mene neko vikao po imence?
1: Ovde niko! Vi ste u stvari zadremali kod vrata s kvakom u zubima.
0: Zanimljivo. Čuo sam kroz san nešto slično paljenju mina u kamenolomu.
1: Takve vaše halucinacije ukazuju na činjenicu da ste pri izmaku snage.
0: Što ste mi to rekli? Sad mi se titraju.

0: pomet u istragu.
1: Nikakvi viši interesi ne bi mogli osporiti pravo da nosim svoje krsteno ime.
2: Neverovatno, Marčetiću. Pored vas, koliko ja pouzdano znam, postoji još jedan Dragoš Marčetić, VK Monter.
1: I ja sam do penzije bio VK Monter. Pa šta si ti?
0: Mene već obuzima egzaltacija pri pomisli šta će se dogoditi, kakvi će sve još iznenađenja biti u ludoj noći toj.
1: Samo trezveno, molim vas, bez panike. Šalu trpim, ali samo konstruktivno.
0: Ja sam protiv svih ograničenja kad je u pitanju društvena ishrana.
2: Pardon.
0: Pardon, vi!
1: Kud bi nas odvelo to pljuckanje?
0: Slušajte, ali ako se neko slušajući masne šale toliko zatreka da mu od tog treskanja pukne feder u džepnom satu, da li je to destrukcija?
2: Nemojte nas manipulisati, to je zastarela računica. Moji prijatelji imaju prijatelje koji su moji neprijatelji.
0: Jeli?
2: Ja i moja mama smo sami sebi dovoljni.
0: Jeli?
2: Dragi Marčetiću.
0: Da.
1: Oj.
2: Prvi put u životu dolazim u ovu kuću i domaćicu poznajem isto toliko koliko i vas. Kad njoj povlađujem, to ne činim zbog toga da bih se vama suprotstavio. I držimo se devize svaka vaška obaška. Ostalom, pa nećete jezik ušinuti, pročitajte sami, pa dajte i drugom da pročita.
1: Ne znam ja da čitam note.
0: Ja ću vam dati intonaciju za C-dur. A vi se posle držite samo orkestra. Ako negde iskrenete, to se sve da danas modulirati savremenim ozvučenjem.
1: La la la la. Me me mentor, mentor, mentor, mentor Dragoš Marčetić nagrabio na montaži delovoda hop. Krivičnom zvanju, predmet u okružnoj vojnoj stolici, top. Hitno obesiti njegovu gotovinu, jopet. Gaziti na svest da provri na štapu, klop.
2: Pročitali ste sadržaj sa sijaset lapsusa, ali suština se ipak osjeća.
0: Naročito u Bešici. Ko kamen.
2: Ne mogu više. Sve ovo skupa smuti pa prospi.
0: Zar posle ovako prijatnog amiziranja da nam upropastite večer? Šta je vam?
2: Dolazim k sebi, dolazim. Mamuran jesam, ali tim gore. Pardon.
3: Pardon, vi.
2: Taljoj! Pa s vama čovjek nikad ne može da bude siguran, što rekla Zaza Gabor za svoje ljubavnike slovenskog porekla. Ujutru vam ljube noge, u podne vas čupaju za kosu, a s dolaskom noći počinju da se kolebaju da li da vas zadave čarapom ili da vam krnu nož.
0: Kako to zbudljivo! Imati roman s neurotiziranim dečacima.
2: Izvinite, tačno je da sam ja nastradao na montaži dalekovoda. I tačno je da sam 5 mjeseci ležao u vojnoj bolnici. Ali sve se to odigralo još pre 2 decenije. Tako reći, u mom prvom životu.
0: Da li vi možda imate i srca na pretek?
2: Čekajte, čekajte, čekajte. Aha, ne, ovdje ćemo sada da sačekamo. Molim, čekajte ljudi, ovaj telegram je dospeo u direkciju pod današnjim datumom.
1: To je samo dokaz više da je putovao 20 godina. Birajte oružje.
0: A ne. Sačekajte dok ja odem u kuhinju da vam pristavim lonče za kafu, dok se vi izmasatite, ja i onako nerado svedočim na sudu. Ne.
3: I vi biste mene, u ime nekakve svoje kvazi duhovitosti, kojom pre svega želite da šarmirate damu, ubedili da je ovaj telegram poslao neko pre 20 godina na adresu kuće u kojoj ste se vi noćas zatekli pukim slučajem. Pa ako je i od nadobudnog kozera, mnogo je.
1: To nek vam bude koliko za početak.
4: Zagluhnulo mi je uvo.

0: Sastene, otesan.
1: Saste vi na redu. Pucajte. Da čujemo otkud vam to obaveštenje da sam ja u ovoj kući slučajni gost. Da čujemo u šta se vi pouzdavate.
2: Ono što žene pričaju. Gde biste vi na drugom mjestu iskopali tako skrivene detalje? O generalu zna više generalica nego cela kontraobaveštena služba.
1: Slušajte, zalepit ću vam flaster na njušku ako nastavite da se brecate na mene. Ako ste do sada mnogo koga izvatali na galamu, mene nećete. Ja imam uredne papire. Invalidski sam penzioner. Stradao sam na službenoj dužnosti. I ovde postojim. Moje glupe činjenice su jače i od najbriljantnije logike.
0: Zaklinjem vam se svojom čašću da u tom skoro publikovanom traktatu o stupidnosti golih činjenica nisam išao na vas lično. Dapače, ako vi insistirate, štampaću ispriku, posuću se pepelom, ostavit ću svet uskraćenim za jedno objašnjenje.
1: Objašnjenja. Svako objašnjenje može biti tačno. Ali ni jedno nikad neće biti dovoljno.
2: I šta ćemo sad?
3: Šta ćemo sad? Sklopit ćemo primirje. Pa za vas obojicu će biti hleba kod mene. Jeste li prebrojali mrtve?
1: Prošli smo bez gubitaka. Imamo čak šta više i višak preživelih.
2: Kako ja posle svega treba da postupim?
1: Bacite stvar.
2: Muči me to.
1: Adakta.
0: Jao! Što ste se lepo setili. Kako vi umete da budete racionalni u mišljenju i koncizni u zaključivanju. Vi ste me prosto naprosto spasli. Našli ste mi rešenje koje ni iz instituta posle šestomesečnog timskog rada ne bih dobio. Pa ja sad ostajem vaš dužnik do kraja života.
1: A nemojte mi baš toliko metanisati. Vi preterali.
0: Ne. Kod mene vam je reki peki. Slaviću vas za života, nije tog reda. Vi, tako brzi na jeziku, nećete umreti u krevetu. Ja računam za godinu ili dve, poješću vam žito i da se sad odmah obavežem, daću vam povrh svega još i na grob pljunuti.
3: Poganeli sorte, ljudi boži. Pa do pre neki tren ste jedan na drugoga kidisali sa isukanim tesacima, a sad se skroz izbalaviste od smakanja.
0: I domaćice, isto ko moja mama. Svemu se čudite i u svakom mom postupku nalazite razloga za kritiku.
1: Za ime Božje, kad ste vi takav metuzelem, kako li vam tek majka izgleda? Mora da je smežurana ko pečena dunja.
3: Ajde, pustite mamu, kafa se hladi.
0: Ja vam nisam mušterija.
3: Ne smete me odbiti, sipala sam u nju čaroliju da vas navučem.
0: Ne smem. Mama me ubedila da bi mi od kafe mogao porasti rep.
1: Laže, mama. Rep ne raste.
0: Ne.
1: Uzimo sam ja susam, kambuku, gerovital, med, B15. Na sve su to lagane.
0: Neka, hvala. Neću da probam. Moja mama kaže da je jedan probo, pa mu se posle svašta desilo.
3: Ajde, pa vi tu svoju majčuru baš preterano obožavate. De.
0: Ne, pa mene je moja mama rodila. Mene je moja majka odgajila. Mene je moja majka lepo vaspitala. Za mene je mnogo žrtvovala. Moja je majka mene školovala i kažnjavala samo onda kad sam bio mnogo nevaljao. Ko što mi dan dani previje preko kolena da mi tur ispraši kad ne slušam. Jer moja je majka, kao što je retko koja majka, predana i brižna.
1: 100% veštica.
0: I to mi je hvala što sam ciglo pola sata ostavio svoju mamu da čami da bih to vreme poklonio vama. Bez obrazu. Hvala, to je svinjarija. Mama će se prekrstiti levom rukom kad joj budem ispričao o vašoj drskosti. Neće me više vaše oči videti. Nađite vi neku drugu budalu da vas zapišava. Ja kod kuće imam nošu. Niste mi vi za nuždu.
1: Slagao sam. Ja uopšte nisam taj koga je on tražio.
2: Sad bih već

0: mirne duše mogao da krenem, jer vreme je da se pojavim u prosekturi.
1: Zar se nikada više nećemo videti? Zar ne biste mogli da ostanete ovde kod mene? Zauvek. Udruženim snagama bismo fabrikovali laži.
0: Možda bismo i mogli, ako ste hrabri, da me sačekate dok se ne vratim odande.
1: Zar još sumnjate u mene?
0: Nikad ja to ne činim. Zašto bi? Vreme na kraju sve pokaže. Nama tek predstoji upoznavanje. Vi tako malo znate o meni.
1: To što znam dovoljno mi je. Čini mi se kao da smo ceo život proveli pod istim krovom.
0: A ako sam grozomorna protuva?
1: Za sve druge možda, ali za mene nikad. Žena se prema voljenom čoveku ne postavlja kao društvo. Ljubav, to je bolesna pristrasnost i slepa privrženost. Ma ko da ste, i da još budete, za mene ćete biti uvek jedino čovek mojih snova, s kojim tako strasno žudim da dokrajčim ovaj svoj stari život.
0: Želite li da vam bar natuknem koliko dugo ćete morati da čekate?
1: To mi je sasvim svejedno.
0: Tim pre vam moram reći. U džepu mi je poziv za izdržavanje kazne. Suma sumarum 4 godine i 3 meseca. Dopust? Ko zna? Pre ne, nego da. Zbog moje urođene antipatije koju sejem oko sebe. Ja, i to bi bilo sve. Šta kažete?
1: Ništa me ne boli.
0: A šta vam je?
1: Samo mi se srcu rana pozleđuje stara.
0: A ako je sve ovo samo jedan san?
1: I kad se probudim, i kad ponovo zaspim, i kad se ponovo probudim, i kad ponovo zaspim, sanjaću uvek samo vas, i vas, i vas. Vuče li vas srce da još jednom čujete moj sat koji nemam?
0: On ostaje sa vama, pa bih u nastupu besa i ljubomore mogao da vam slupam tu nakazu.
1: Niste vi tako nepravedni. I bolje od mene znate da ipak svako novome svetu mora da ima poneku tričariju, sat ili okove, rak ili odlikovanje, penziju ili šuljeve, ali ako vam je već toliko stalo, ja ću vam odlomiti parče od moga sata.
0: Jel mesing? Možda je kina srebro? A ako je duble? Amerikansko zlato?
1: Vi znate da se radujete kao malo dete.
0: Ako izbije rat, to me sad zabrinjava. U svakom ratu ima mnogo rušenja i pljačke. Morat ću da izmislim neko sigurno skrovište za parče svoga plemenitog metala.
1: Sad se najednom pokazuje da i vi imate smisla za svojinu.
0: Đavo da ga nosi. Vi ste me ogolili. Zašto se i vi ne razgolitite?
1: A? Pa sva sam već raskopčana. Samo dok uzdahnem, s mene će sve skliznuti. Kao što sa žalosne vrbe klizi lišće po vodi.

0: neću vam odneti parče sata. Predomislio sam se.
1: Zbog čega kad sam vam ja već to poklonila?
0: Zbog toga što čovjek jedino darove prirode ne osjeća. Sve ostalo je i pored sve svoje lepote i udobnosti nesnosan teret. Nisam ja sposoban da robujem.
1: Kao ni ja. Nalazite li da smo po tome srodni?
0: Ne još, ali možda ću kasnije to moći. Vi također. Ali ako vam do ruku dopru neke stare novine prepune svakojakih napisa o monstruoznoj varalici i okorelom kriminalcu Manču, vi tome ne poklanjajte veru. I polupismeni novinarčići moraju od nečega da žive.
1: Ne idite, Mančo. Još. Preklinjem vas. Kuća je opkoljena. Javio je radio da će na vas pucati. Bez opomene.
0: Jedan minut ćutanja kao neka vrsta odavanja dužne pošte onome što umire u nama. I tu će biti kraj. Sve presečeno kao nožem. Gledajte na sat.
2: Popni se gore. Vidjet ćeš najzad kut svi toliko žure.
3: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Ništa me ne boli, u radio adaptaciji Aleksandra Obrenovića. Uloge su tumačili Ljiljana Krstić, Petar Kralj i Đorđe Jelisić. Režija Nebojša Komadina. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1973. godine.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: zvonik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, naredne tri emisije posvetit ćemo Međunarodnom festivalu Akordeon Art Plus, koji se već 16 godina održava u Istočnom Sarajevu. U organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacije za negovanje akademske muzike Novi zvuk, ova manifestacija okuplja eminentne umetnike, akordeoniste, pijaniste i pedagoge iz regiona i sveta. Ove godine, od 26. do 29. maja, u okviru festivala organizovano je takmičenje akordeonista u pet kategorija sa oko 400 takmičara. Održana su 4 koncerta u umetničkom segmentu programa, a majstorske kurseve i predavanja održali su umetnici iz Italije i Belorusije. Budući da Akordeon Art Plus važi za jedan od vodećih festivala klasične muzike u regionu, 2025. godine bili su domaćini 78. svetskog kupa harmonike, a 2008. i organizatori svetskog trofeja, dva najprestižnija svetska takmičenja za harmonikaše. Ljubaznošću organizatora ovog festivala, koji su nam ustupili snimke sa koncerata, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete nastup Vladimira Stupnikova sa ovogodišnjeg 16. izdanja festivala Akordeon Art Plus. Koncert je održan 28. maja u Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu. Stupnikov je rođen 1996. u Rusiji. Diplomirao je na Državnom konzervatorijumu Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu, a usavršavanje je nastavio na Muzičkoj akademiji Sestara Gnjesin u Moskvi u klasi Fridriha Lipsa, te na Muzičkoj akademiji u Würzburgu u klasi profesora Štefana Husonga. Važi za jednog od najperspektivnijih akordeonista svoje generacije, o čemu govori i činjenica da je Stupnikov laureat više od 30 najznačajnijih međunarodnih takmičenja. Sa koncerta koji je ovaj ruski harmonikaš održao 28. maja u Istočnom Sarajevu, najpre slušate Gavotu i 6 varijacija Jean-Philippa Rameaua, a potom i izbor iz Goldberg varijacija Johana Sebastiana Baha.

Gavotu i šest varijacija Jean-Philippe Rameaua i odlomke iz Goldberg varijacija Johana Sebastiana Baha čuli ste u interpretaciji Vladimira Stupnikova. Sa koncerta koji je ovaj harmonikaš održao 28. maja na festivalu Accordeon Art Plus u Istočnom Sarajevu, sada ćete čuti parafrazu Jesusa Torresa, 13 mikrokomada prema slikama Serhija Abraina. Radi se o dinamičnom ostvarenju iz 2020. godine, koje se odlikuje povremenim ritmičkim i melodijskim slobodnim elementima, koji upotpunjuju fraze zasnovane na klasičnim harmonijama. Delo je, kako i naslov sugeriše, usko povezano sa vizuelnim radovima umetnika Serhija Abraina, gde muzika funkcioniše kao umetnički komentar na slike ovog španskog slikara, vajara i dizajnera.

0: Bio je to komad Malagenja Ernesta Lekuone koji je Vladimir Stupnikov odsvirao na bis na njegovom koncertu u Istočnom Sarajevu. Pre toga, u istoj interpretaciji, čuli ste stavove Leto i jesen iz kompozicije Sibirski ždralovi Andreasa Urevskog. Pratili ste snimak sa koncerta Vladimira Stupnikova zabeležen 28. maja u okviru 16. međunarodnog festivala Akordeon Art Plus, koji smo dobili ljubaznošću organizatora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sledeće nedelje moći ćete da čujete koncert kineskog dua Gemini, zabeležen 2025. godine na ovom festivalu. Time je završena emisija Vek harmonike, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor Gonzalo Tavares. 15 minuta posle ponoći emitujemo muziku Feliksa Mendelsona za koncertnu verziju Šekspirove komedije San letnje noći. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Rodolfa Krojcera, Alberika Manjara i Paula Juona.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati završni odlomak iz romana Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor portugalski književnik Gonzalo Tavares.
5: Te subote uveče u Flustovoj kući igra se nije završila kao i obično. Nedugo posle odlaska Jozefa Valzera prestali su da igraju. Počeše da govore o ratu. Grad je bio gotovo potpuno okupiran i to bez naročitih poteškoća. Pomenuta su imena nekih koji su ubijeni i drugih koji su pobegli. Flust je u određenom trenutku rekao: grupa koja bi ovde iznutra funkcionisala kao sistem sabotaže, mala ometanja vremenom mogu imati značajne posledice. Svi ostali su ćutali. Vrata su već neko vreme bila zatvorena. Flustova žena Kleri nikako nije mogla da čuje o čemu pričaju. Ne želim da moja žena zna, rekao je Flust. Nastupio je saučesnički tajac. Govorili su samo Flust i Blukvelt, a ostala dvojica saigrača su slušala. S vremena na vreme neko bi rekao: ovo je opasno. Flust je bio najzaneseniji. Nije nam potrebno strpljenje, već upravo nestrpljivost, uzbuđenje, planiranje i uzbuđenje. Izvesna fascinacija velikim oružjem, snažnom vlašću, bila je rasuta po gradu. Imati velikog gospodara, primati velika i snažna naređenja, uliva više sigurnosti nego primati slaba naređenja. Hrabri smo kada primamo snažna naređenja, rekao je neko od njih četvorice. To se može videti kod većine ljudi. Više ne vladamo ni sopstvenim rečenicama, rekao je Flust. Juče su me opomenuli na sred ulice zbog toga što sam izgovorio poslovicu. Rekli su da taj govor više nije pristojan. U gradu je manje rečenica, što je čudno jer ima više ljudi. Ljudi počinju da zaziru od usta koja govore kao što se zazira od usta prostitutki koje izgledaju bolesno, neko je prokomentarisao. Posle ovog neprikladnog zapažanja čuo se isprekidan smeh. Svi su bili nervozni. Među četvoricom muškaraca je te noći nekoliko puta nastupio tajac, kao nikada do tada kada su igrali. U jednom od ovih trenutaka zatišja neko je rekao: nedostaje nam Valzer. Ne verujem mu, odgovorio je Flust. Ne, nedostaje nam niko. Ušao je u fabriku tačno na vreme. Snažnim stiskom ruke je odgovorio na snažan stisak ruke poslovođe Klobera Mulera. Gledali su jedan drugog nekoliko trenutaka, zatim se Jozefov pogled spustio na dve još uvek zajedničke ruke. Stisak ruke se završio, taj običaj među živima. Na Valzerovom licu mogla se videti izvesna nelagoda. Bilo je prošlo nekoliko meseci. Dragi Jozef, reče Klober, grobari već upotrebljavaju naročite lopate jer ubrzavaju uobičajenu brzinu mišića, time i prosečnu brzinu same alatke. Još jedan izum ovog doba koje je sve samo ne sporo, dragi prijatelju. Predoseća se da su velike crne plastične kese na putu ovamo. Mnogi pesnici još uvek čitaju pesme umilnim glasom, mada su nekima od njih već otkinuli noge. Postojanje, dragi Jozefe Valzeru, polako prestaje da postoji. A to je apsolutno čudesno kada se posmatra iz određene tačke gledanja. Krug se skuplja u pravcu centra dok se ne svede na tačku. Prijatelju Valzeru, nemojte tumačiti ovo što vam govorim kao zaludnu lekciju iz geometrije. Ono što se ovde događa neće ostati zabeleženo samo u knjigama istorije, na dobro dokumentovanim stranicama s fotografijama širokih kadrova. Ono što se događa ostaće urezano i u preživelima, jer uvek ima preživelih, a upravo se na njima Valzeru, koliko god čudno to moglo delovati, smrt najbolje vidi. Mrtvi umiru, tako je to, nema tu nikakve novosti, sahrane ih, sakriju, brzo nestaju, a nestanci su događaj koji je osetljiva srca najbolje podnose. Koga će ganuti ono što nestaje, ono što se više ne vidi, nevidljivo? Samo ludaci bivaju ganuti nevidljivim, a vi, gospodine, baš kao i većina pristojnih građana ovoga grada, ne želite da vas smatraju ludim. Ludilo je neprijatna činjenica, ne izgleda baš najbolje u biografiji. Ali postoji izvesna sklonost, dragi Jozefe Valzeru, izvesna inklinacija ka nečemu veoma bitnom, čemu još uvek ne umemo da damo ime. Čovek se naginje u pravcu izvesne tačke, to je očigledno. Nije potrebno proučavati inteligentnu geometriju. Svaki glupak dobro zna šta je to strah, šta panika. A ova sklonost obuzela je čitav grad. Međutim, ima i onih koji već pokazuju izvesnu neumerenu manjkavost. Neki su pobegli u šumu i povrh toga što su naoružani još i pucaju, dragi moj. Neverovatno preterivanje, ako mene pitate, to što pucaju. Prijatelju Valzeru, dobro poznajem vaš karakter i vašu hrabrost. Savršeno dobro znam zašto je sposoban neko kao vi. Koliko bi samo trebalo da se plaše vaši neprijatelji. Vi i mnogi drugi ste temelj ovog grada, njegovo središte. Vi, prijatelju, nikada nećete otići odavde, nikada nećete napustiti svoju kuću. Dok god su zidovi dalje stameno uspravni, štite glavu od hladnih istočnih vetrića, vi, gospodine, nećete pobeći u šumu. Vi ste čovek dobrog ukusa, Valzeru, to se da videti u svakom vašem izboru. Zanimljiva žena, sasvim pristojna kuća, s dobrom cirkulacijom vazduha i isparenja. Verovatno imate i neku malu baštu gde, kada vam nije dobro, možete da ispustite ono blago grčenje koje stomak stvara kada se pretera s vinom. Dragi moj Valzeru, dogod vino majčinski natapa vaše telo, vi nećete mrdnuti ni jedan jedini mišić u odbranu otadžbine. Vaša otadžbina, kao i kod svih iole pametnih i razumnih ljudi, svodi se na izvesne praznične datume i neke mirnodopske godine. Biti patriota u doba mira znači biti kukavica, jer je isuviše lako. Ali, gospodine Valzeru, vi ne zaslužujete ove reči, jer ste, ako ništa drugo, čovek koji uliva poverenje. Tačno znamo šta ćete uraditi, na kojoj strani ćete biti kada postane jasno ko su pobednici. U trenucima pometnje vi se udaljavate kao kakva životinja koja razmišlja. Vaša inteligencija je zadivljujuća, Valzeru, i ja znam da je to što ne govorite mnogo samo lukavstvo, još jednom genijalno. Vi ćete preživeti i to sasvim zasluženo. Na kraju ćete besprekorno ilustrovati početne stranice knjiga istorije koja ide ka nama. Vidim u vama izvesnu grafičku intuiciju, jasnu predstavu o tome koje je najneobičnije mesto na koje treba postaviti fotografije bombardovanja i televizijske govore prevedene na onaj jezik koji je na raspolaganju imao više oružja. Vi ste, Valzeru, ono što bi se moglo nazvati svestranim radnikom, to vam se vidi u očima. Uradit ćete šta god treba da biste očuvali svoje navike. Vaša mokraća očuvaće istovetne koncentracije od početka rata sve do njegovog kraja. Vaše telo iznutra tvore nepromenljive supstance, to se vidi. Ostajem zgranut pri samoj pomisli da vas vidim kako starite. Vi pripadate izvesnoj čudesnoj večnosti. Vi ste savršeni pandan na ovoj strani onoga što se uobičajeno naziva mudracem. Kada nastane pometnja, mudar čovek se udaljava, a hrabri idiot se približava. A ostalo je istorija. A vi ste, prijatelju, jedna od glavnih figura u njoj. Dragi moj Jozefe Valzeru, tačno je da sam već video da nešto naslućujete. Ali manite se toga, jer slutnje odveć zamaraju inteligenciju. S mesta ću vam pojasniti sve, da ne biste bespotrebno gubili energiju. Dragi Jozefe Valzeru, nemojte nikada smetnuti s uma da ste vi jedan od naših najboljih radnika. Svuda oko vas narasta poštovanje, uprkos vašim neodgovornim cipelama. Ali ne želim isuviše da dužim. Dragi prijatelju, dragi Jozefe Valzeru, da, ja spavam s vašom ženom. I ako želite da znate, postoji u meni neki relativni zanos. Ali kada ste vi u pitanju, nemam ni tračak sumnje i nadam se da ga nikada neću imati. Jozefe Valzeru, ja se vama divim. Svakim danom koji je prolazio, Flust se sve više uplitao u buntovno delanje novog poretka među ljudima. Noću bi se nalazio sa ostalima. Šaputali su imenice, umanjivali jačinu zvuka izgovorenog i istovremeno povećavali blizinu između reči i činjenica. Nijedna od reči nije delala, ali neke su na takav način pripremale tela onih koji su ih izgovarali da je nedelovanje postajalo besraman kukavičluk, nepodnošljiv i onome koji je u stanju da pogleda sebe kao da je neko drugi. Dogovarala su se mesta, grad kao da je bio udvostručen i sada je još jedan, drugi grad postojao noću. Tajanstvenost je beskorisna kada si pobednik, ali neophodna kada si na mestu pobeđenog. Samo najjači imaju pravo na ponavljanja i predvidljivost. Monotonija je privilegija velikih visina i osvetljenosti, svetlosti koja se ravnomerno deli na sve što postoji. Dobro osvetljenje pripada sili, a nemoć koja kuje planove štedi na sijalicama s tvrdičlukom koji se meša sa osobinom suprotnom strahu i sa strategijom. Flust je bio sveo obim javnih rečenica, postao je uzdržan i dalje se subotom u njegove kući igrao kreps, ali atmosfera sada bila drugačija. Među njima je sada postojala izvesna napadna obazrivost. Po ko zna koji put, Jozef Valzer je pred svojom mašinom. Rad teče sasvim čisto, neukaljan patnjama drugih. Kompanije Lea Vasta, kome pripada i fabrika, dobro su napredovale. Svet je raznorodan, uprkos tome što je prostor samo jedan. Isto neveliko parče zemlje može da prekriva mnoštvo leševa nagomilanih jednih preko drugih ili može da bude nagoveštaj bašte. U svakom gradu postoje stotine gradova. Nije dovoljno biti čovek da bi osnovao jedan od njih, ali gotovo da jeste. Evo šta se zbiva. Svaki preživeli i svaki strah osnivali su jednu mogućnost grada, jednu prolaznu i krhku metropolu, no u ostalom sve su takve. Jozef Valzer je sada napravio mali predah, udaljivši se od vrele mašine koja ga

0: je gotovo gušila posle dva uzastopna sata naprezanja. Kako je vreme prolazilo, pauze su postajale sve neophodnije. Onda kada bi se vrelina mašina i njegov umor mešali sa zvucima sirena, koji su dopirali kroz prozore u onim kratkim tihim predasima motora koji se nalazio gotovo uz njegove grudi. Jozef Valzer stari, ali divljenje koje osjeća prema svojoj mašini i prema svim mehanizmima ne slabi. Ponekad se zvuk i podrhtavanje motora mešaju sa otkucajima srca. U onim trenucima kada su oba organa na vrhuncu rada, na vrhuncu uzbuđenja, pa se dok prijanjaju jedan uz drugi, brkaju, što ponekad u Valzeru izaziva trenutak bezrazložne strave, kada se tačno na vreme, u napred isplaniranom trenutku, mašina naglo zaustavi. U tim trenucima Valzeru postaje jasna ova veza koja postoji između njegovog tela i mašine. Naglo zaustavljanje mašine izaziva trenutačnu studen na njegovoj koži. Osjećaj je toliko iznenadan i neprijatan da ga je, na primjer, nagnao da u naučnim knjigama potraži podrobne opise onoga što se osjeća kada srce zataji. Valzer je želeo da sazna da li je silovito odvajanje rada njegovog srca i rada motora mašine nešto nalik odvajanju čovjekovog srca od samog čovjeka. Pročitao je ovaj opis srčanog udara koji nema smrtni ishod. Organ se udaljava od nas velikom brzinom, ali se kasnije vraća. Srce se udaljava od ostatka tela. Udaljava, ta reč je bila ključna. Dakle, pri srčanom udaru je postojalo izvesno pređeno rastojanje, rastojanje pređeno unutar tela. Jedan od osnovnih organa se udaljavao, kretao se u suprotnom pravcu od ostatka tela. Isto to je Valzer osjećao kada bi radio, uzbuđen i obuzet upravljanjem svojom mašinom i kada bi se ona iznenada zaustavila. A zaustavljala se ne iz nekog nejasnog razloga, ne zbog nečega što iziskuje promišljanje, da bi se razumelo. Zaustavljala se naprosto zato što je bilo podne. A u podne su se u centrali fabrike isključivali motori svih mašina. Valzer ne bi umro. I to bi uvideo već trenutak posle svakog zaustavljanja. Ali trenutni osjećaj, onaj koji je prethodio ikakvom razmišljanju, sasvim neobjašnjiv, bio je osjećaj tuge koja obuzima čitavo telo. Gotovo da bi se moglo reći da je Valzerovo telo postajalo melanholično u trenutku kada se motor zaustavljao, a on shvatao da su tu na posletku ipak u igri dve stvari, on i mašina. Dve nespojive i odvojive stvari, dve stvari koje se mogu udaljiti jedna od druge. A melanholija je dolazila iz te upravo dokazane činjenice, on i mašina, bile su dve stvari koje se mogu udaljiti. Kada bi se motor isključio, Valzer bi sasvim jasno video sebe u svetu, a onda bi pogledao oko sebe. Sve se može međusobno udaljiti. Ponekad bi za vreme pauze Valzer činio nešto što bi posmatrano u celini moglo da bude razlog da ga proglase ludim. Približio bi se jednom od stolova prislonjenih uza zid radionice i povlačio ga kao da želi da oseti silu koju razdvajanje iziskuje i istovremeno lakoću kojom se to čini. Sto je bio od punog drveta, težak, kabast, krcat alatkama. Umjesto da iskoristi vreme dok je motor zaustavljen za odmor, Valzer je bez ikakve prethodne odluke, bez razmišljanja, prilazio stolu i s naporom ga odvajao od zida. Već su ga mnogo puta prekorili zbog ovog besmislenog i pomalo uznemirujućeg gesta, no ipak je svima bilo jasno da pomeranje jednog stola za nekoliko centimetara, neće izazvati propast fabrike. No, činjenica je da je taj gest bio savršeno nepotreban. Dragi Jozefe Valzeru, govorio bi mu tada Klober Muller, koliko puta sam vam rekao da sto mora da bude prislonjen uza zid, da li me čujete? Potpuno zamišljen izraz Valzerovog lica nervirao je Klobera i druge radnike, no u isto vrijeme bilo im je sasvim jasno da taj gest nije predstavljao provokaciju. Zapravo, bilo je nezamislivo da bi Valzer mogao uraditi išta samo zato da bi provocirao. Zbog toga ovom malom, mada mnogo puta ponovljenom izgredu, uprkos svemu, uprava nije pridavala nikakav značaj, već su ga samo pripisivali pomalo neobičnoj, ali ozbiljnoj ličnosti. Posmatran s polja, taj gest bio je tek ekscentričnost. Jozef Valzer je tog dana nastavio da radi posle kratke pauze tačno u 3 sata, prislonivši telo duž mašine da bi mogao da nastavi pokrete. Motor je, kao što je i predviđeno, počeo da radi u 3:10. Valzerov grudni koš bio je vertikalno naslonjen na metalni deo koji je bio pomalo neudoban u donjem delu u visini stomaka. Stopala uglavljena svako u svoju pedalu započela su da hvataju ritam koji će održavati, kao i obično, naredni sat. Ruke su već bile na svom mestu u mašini, uklopljene na sasvim precizan način koji dozvoljava samo pokrete neophodne za rad. Međutim, Valzer tada oseti da mu se levi rukav zakačio, pa drugom rukom htede da pusti ručku da bi mogao da razreši ovu nepredviđenu situaciju. Iznenada, ruka mu iskliznu duž mašine i, nadjačavši sve druge zvuke u fabrici, radniku Jozefu Valzeru se ote strašan vrisak.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor portugalski književnik Gonçalo Tavares. Tekst je s portugalskog prevela Tamina Šop, a čitala je Marica Milčanović. Fragmenti ovog romana premijerno su emitovani na našem programu u martu i aprilu 2012. godine, a knjigu je kasnije te godine objavila izdavačka kuća Treći trg.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program.
1: Scenska muzika. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete koncertnu verziju muzike Felixa Mendelsona za Šekspirovu komediju San letnje noći. Ovo delo naručio je pruski kralj Frederik William IV. U vreme kada je Mendelson bio na mestu muzičkog direktora Kraljevske akademije umetnosti i Leipziškog Gewandhaus orkestra. San letnje noći, delo koje je kralj naročito voleo, premijerno je izvedeno u Potsdamu 1843. godine. Pored već postojeće uvertire, napisane 16 godina ranije, Mendelson je komponovao i vokalne deonice i ostale čisto instrumentalne stavove, uključujući skerco, nokturno i svadbeni marš. Kako je to istakao David Scott Castan, Mendelson je uspeo da iskaže poseban anglosaksonski senzibilitet, da zadrži italijanski uticaj i da rekreira svet muzički sasvim raznovrsnih atmosfera i emocija u kojima pratimo neverovatne avanture Titanije, Oberona, Puka, Vila i ostalih likova komada. Mendelson je, otkrivajući svet Vila, otkrio sopstveni, fantastični muzički svet. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo koncertnu verziju muzike Felixa Mendelsona za Šekspirovu komediju San letnje noći. Izvode Nacionalna kapela Katalonije i orkestar Koncert Nacija, kojim diriguje Jordi Savall.

Bila je to muzika Felixa Mendelsona komponovana za komediju San letnje noći Williama Shakespearea. Slušali smo koncertnu verziju ovog dela u izvođenju Nacionalne kapele Katalonije i orkestra Koncert Nacija pod upravom Jordija Savalja. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić. Stereorama.

0: Stereorama.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo dela Rodolfa Kreutzera, Alberika Manjara i Paula Juona. Na početku emisije slušat ćete 12 impromptija iz zbirke Harmonije intime, opus 30. Paula Juona svira, Rodolfo Ritter klavir.

Pijanista Rodolfo Ritter izveo je 12 promptija iz zbirke Harmonije Intime, opus 30 Paula Juona. Sada ćete čuti violinski koncert broj 18 u E-molu Rodolfa Kreutzera u izvođenju Filharmonije Nemačkog radija iz Saarbrückena, kojom rukovodi Alun Francis. Solista je Loran Albrecht Breuninger.